まで保有するのが前提で、財務上の影響はないとしています。おしまいに、中東情勢の悪化に伴いナウフサの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日、食品関係の業界団体との情報交換会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに対策に生かす考えです。農林水産省と経済産業省が現在の対応状況などを説明し、およそ10の団体から調達の懸念や流通の目詰まりについての声が寄せられたということです。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

お天気をお伝えします。四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方湿った空気の影響を受けています。東京地方晴れや曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、お昼前からは曇り、お昼前から夕方にかけては雨の降るところがありそうです。今日の東京の日中の予想最高気温は26度の予想です。そして降水確率、午前中 20% で、午後が 30%、 夜はまた 20% の確率です。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、お昼過ぎまでは時々晴れ、夕方から夜の初め頃雨の降るところがあるでしょう。明日朝の最低気温は21度、明日日中の最高気温、明日は最高気温30度まで上がる予想です。この先1週間のお天気見てみると、来週半ばにかけてはおおむね晴れとなりそうです。来週水曜日が曇り一時雨の予報となっています。予想最高気温、平年よりも高くなって、明日から週末土日にかけて30度ぐらいとなりそうです。そして6月最初の月曜日、来週月曜日も高めですね。火曜日以降は平年並みの24度ぐらいとなるでしょう。最低気温は18度前後、最低気温も高めとなりそうです。今日は湿度が高くて、日差しがない時間帯でもムシムシとしそうです。体調管理ご注意ください。お天気をお伝えしました。

9時6分になりました。交通情報です。首都高速道路の通過時間、3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上りは30分、下り線は15分です。4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、こちらも上り線30分、下り線は20分となっています。中央環状線です。板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回りの通過時間30分、外回りは25分です。首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞、高井戸西3丁目付近から 1.3 キロ、また世田谷区瀬田付近から 2.9 キロ渋滞しています。神奈川通りです。大人方面向かう内回りは杉並区大久保通り入口付近から 2.5 キロ、また世田谷区大原2丁目付近から 1.7 キロ渋滞です。

反対の板橋方面向かう外回りも大原2丁目付近から1.2キロ渋滞となっています。国道に246号線玉川通り上りの世田谷区駒沢大学駅前付近から1.1キロ、また目黒区大橋付近から 1.3 キロ渋滞です。世田谷通りの上り世田谷区三本杉立橋付近から 1.8 キロ渋滞です。目黒通りも上り線、目黒区柿の木坂立橋付近から 1.2 キロ、また目黒区目黒郵便局前付近800メートルの渋滞です。山手通り品川方面向かう内回り目黒区中目黒駅付近から 1.3 キロ渋滞、国道20号線甲州街道の上り杉並区上高井戸1丁目付近から 1.3 キロ、渋谷区笹塚2丁目付近から渋滞 2.5 キロとなっています。一般道の渋滞情報は日本道路交通情報センターでした。この後も安全運転でお願いします。電車の状況です。JR 埼京線川越仙台での乗客救護の影響で上り線一部列車に遅れが出ています。そして、大江戸線です。光が丘駅で発生した安全確認のため現在ダイヤが乱れています。ご利用の方はご注意ください。その他の区内を走る各路線現在おおむね平常通りの運行です。次の交通情報10時10分頃にお伝えします。以上 FM 世田谷交通情報でした。

お送りしたのは杉山清貴でさよならのオーシャン、40年前の今日この曲でソロデビューだったということでね、おかけしました。

木曜日アップ5月28日木曜日、藤崎あかねがお送りしています。今日のメッセージテーマはこのフルーツの美味しい食べ方ということでね、お送りしています。いろんなフルーツね、美味しいですけれども、皆さんどんな食べ方してますか？ちょっと変わった食べ方とか、ね、王道が好きとかいろいろあるんじゃないでしょうか、ということでこのメッセージテーマなんですが、ですね、三重で聞いてくださってますアークエンジェルさん、今日のお題の催促お願いしますということで、はい、お題はこのフルーツの美味しい食べ方です。はい、よかったらね、またメッセージ送ってください。ね、お風邪ひいてらしたということですけれども、ちょっと良くなりましたとね、メッセージいただきました。病院に行って薬もらってきました。まだいまいちですけどね、ということで、ちょっと長引いてますね。本当にちょっと最近また風邪ひいてる人周りに多いのでね、皆さんも気をつけてください。エンジェルさん、早く治るといいですね。四日市市、三重県四日市市、朝から雨降っているということで、結構降ってるということですけど、東京はね、今日はちょっと曇りな感じですけれども、どうなんでしょう。ちょっとまだ台風の影響はまだね、本州の方には来てないのかなという感じですけれどもね、雨ということで気をつけて、まあ、ちょっとね、まだ風邪本格的に治ってないということですので、ね、お大事にしてください。アークエンジェルさん、ありがとうございました。またよかったらメッセージテーマのこともね、書いて送っていただけると嬉しい。ただ無理しないでくださいね。はい、そしてですね、ポストでいただいています。9時半の修行まで聞いていますということで、風中るさん、あ、まだ大丈夫ですかね。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。以前、昔ながらのよろず屋のようなコンビニのようなパン屋さんに入った時、パン屋さん、レジ前にドラゴンボールと書かれたフルーツがありました。パン屋さんにフルーツ、そしてドラゴンボールのフルーツ、ドラゴンフルーツですよとおばさんに教えたら大笑い。食べ方はスライスして食べていたのでそう教えました。どう食べますということで、あ、ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツ、タイに行った時にスーパーにはありましたね。なんかこうトゲ、なんか赤っぽい、なんかすごい いかついフルーツですよね。ドラゴンボール確かに間違える気持ちはわかる、気持ちはよくわかる、大笑いだったということで。でもカットしてあるフルーツを買ってきて食べたんですけど、ドラゴンフルーツは今回食べなかったんですけど、普通にカットスライスするんですか、ドラゴンフルーツって。スライスだったかな、ちょっと覚えてないですね。美味しいですよね。でもね、ドラゴンフルーツもね、すごいみずみずしくって、でもな、よろず屋さんのようなコンビニのようなパン屋さん、こっちの方が気になりますね、風流るさん。私的にはそうですか。へえ、フルーツまで置いてあるパン屋さん、他に何が

置いてあったんだろう。面白いですね。うん、でもそこに気づいて教えて差し上げて、ね、笑ってというね、そういう一連の流れが風田軽さんなんか面白いですね、はい、ありがとうございます、ね、お仕事これから9時半からお仕事ということで頑張ってください。ポストありがとうございました、お忙しい時に。そしてですね、同じくポストでいただいています、ありがとうございます。石坂さんです。石崎さんおはようございます。おはようございます、今朝のテーマ、このフルーツの美味しい食べ方、好んで果物を食べる方ではないんですが、仏壇にあげた果物を下げた時にゼリー寄せにして食べています。へー、柑橘系は、剥いて牛乳寒天で固めるし、リンゴ類は砂糖水で煮込んで汁とかな、実をゼラチンで固めて食べます。へー、そのまんまじゃなくって牛乳の寒天で固めたりとか、あとは砂糖水で煮込んで汁と実をゼラチンで固める、かなり手間かけて食べられるということ。でも確かにゼリーにするとフルーツ美味しいですもんね。それをご自分で作られるということでね。え、そうですか。フルーツそのまんまよりもその方が食べやすいし、お好きっていうね、石坂さん、そういうことなのかもしれないですね。お仏壇にあげた果物をそうやって食べてらっしゃる、いやーねえ、すごい。うん、わかりました。私もちょっと今度一度チャレンジしてみようかなね、自分で作ったら美味しいかもしれないですね、はい、ということで石坂さんありがとうございました。さあ、この後もね、いただいたメッセージまだまだご紹介させていただきます。送っていないというあなたも多いメッセージ、多いポストも大歓迎です。テーマはこのフルーツの美味しい食べ方、834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナのビーアップでお待ちしています。さあ、では、ここで曲をお送りしようと思います。作曲家の堤恭平さん、亡くなって6年ということで、今日はね、お誕生日、生きてらしたら86歳というねことになるということですけれども、先日お届けした中西玲さんと同じ年ということだったんですね。堤恭平さんといえば本当にたくさんありますけど、石田亜美さんのブルーライト横浜とか、近藤真彦さんに関してはいろんな曲提供されていらして、スニーカーブルースとか、ギンギラギンにさりげなくとか、多くのヒット曲があります。今日はこの曲をお送りします。中原理恵で東京ララバイ。そして2曲目、ロキシーミュージックでも知られるイングランドのシンガーソングライター、この方女子校の美術講師をしながら陶芸の創作活動もしていたという異色の経歴を持っていらっしゃるというブライアン・フェリー。お送りするのはシンプルツイストオブフェイト、2曲続けてどうぞ。

木曜日アップ、藤崎あかねがお送りしています。この後は世田谷通信世田谷情報セレクトのコーナーです。今日は世田谷区民意識調査のご協力のお願いなどお伝えします。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: のレイディオレイディオレイディオ
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜奈です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らのもとを巣立つ若者など、親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう、一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、ゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し、月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと、土曜の午前10時から午後3時まで週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は区のホームページをご覧いただくか、電話 070-3613-4702 070-3613-4702 番セタエールまでお問い合わせください。世田谷区民意識調査ご協力のお願いです。区では区民の皆さんが区政に対してどのようなご意見ご要望があるのかを知るために、毎年区民意識調査を実施しています。調査結果は今後の区政に反映していくための貴重な資料として活用します。対象は世田谷区住民基本台帳から無作為に抽出した5000人の方です。広報広聴課から調査用紙を郵送しますので、回答を記入し同封の返信用封筒で返送してください。インターネットからも回答できます。世田谷区民意識調査にご協力をお願いします。

役民意識調査についてお問い合わせは電話 5432-3333 5432-3333 番世田谷コールまでどうぞ。

赤十字活動資金募集のお知らせです。日本赤十字社の国際救援活動や災害救護などは皆さんから寄せられる活動資金で支えられています。世田谷区日赤奉仕団では年間を通じて活動資金を募集していて、奉仕団員や協賛委員が各家庭を訪問します。日本赤十字社の活動についてご理解とご協力をお願いします。詳しくは日本赤十字社東京都支部のホームページをご覧ください。赤十字活動資金募集についてお問い合わせは電話 6304-3166 6304-3166 番市民活動推進課までどうぞ。

6月1日を調査期日として全国すべての事業所企業を対象に経済センサス活動調査を実施します。4月上旬に国から事業所宛に調査用の緑色の封筒を郵送しました。まだ回答がない事業所や新たに確認された事業所には5月下旬に調査員が訪問し新たに調査用の青色の封筒を配布します。調査書類がお手元に届きましたら回答へのご協力をお願いします。回答締め切りは6月8日月曜日です。回答方法はインターネットまたは郵送でお願いします。調査員へ調査票を提出したい場合や外国語の調査票、点字調査票、拡大文字の調査票を希望される場合は政策研究調査課統計統計調査担当電話6450-9381 6450-9381番までご連絡ください。調査全般に関するお問い合わせは経済センサス活動調査コンタクトセンター電話0120-138-102 0120-138-102 番までどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせでした。

0: 世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは地域の皆さんによるイベントや取り組みをご紹介する地域の絆コミュニティまちづくりをお伝えします。お相手は塚田正代です。今日は5月24日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場にて開催のイベント体験型防災フェアの会場から様子をお伝えします。お話は三軒茶屋銀座商店街振興組合広報部長の小山めぐむさんに伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、この体験型防災フェア、どんなイベントなのか、まずはご紹介お願いします。
1: はい、私たちの商店街がある大志堂というエリアがですね、地形が複雑に入り組んでいて、あと細い道が多かったり、古い木造住宅がたくさんあったりで、いわゆる災害に弱い地域と言われているんですね。で、商店街でそのことについていろいろと考えた結果、地域の皆様に、町の特性を知っていただいて、いざという時に役に立つ防災のための知識を身につけていただこうということで、それを楽しく体験しながら学んでいただくイベントとして始めました。
0: はい、こちらは、今年で何回目？
1: ちょっとそれがすいません、うろ覚えなんですけど、コロナでちょっと飛んだりとかしてるので、確かね11回目のはずです。
0: やはりそういったみんなで意識を高めようということで始められたんですね。
1: そうですね、やはりこう商店街としては安心安全な街づくりというところも組合の運営のスローガンに掲げているところがありまして、地域清掃とかさまざまな形で街のために努力はしてるんですけれども、やはり昨今自然災害がすごい多いというところから、防災に関する知識はやはり皆様につけていただきたいということで、年に1回頑張ってます。
0: はい、もう日曜日ということもありますが、お天気も良くてたくさんの方足を運んでらっしゃいます。どういったブースがあるのか教えていただけますか？
1: はい、一番こうメインというか売りになる部分としては、警察署消防署からさまざまな、例えばお子様に試着して写真撮っていただける制服を持ってきていただいたり、車両の展示があったり、あとは救護の体験ができたり、体験型なのでそういったこともやってるんですけれども、年を追うごとにやはりその地域には様々

0: な方々が住んでいらっしゃるっていうところで、福祉の相談窓口であったりとか、特に親子、小さなお子様がいらっしゃるような、そういった家庭に向けても PR できるようなブースを増やしたいと思って、今年新しい出店者さんを増やしました。
1: どんな新しい催しなんでしょうか？
0: はい、世田谷区で昨年子どもの権利という条例が出たんですけれども、そこのところを統括していらっしゃる、部署の方にその条例の PR を兼ねて地域の子どもたちと触れ合う場所を作っていただけないかということでお呼びしました。
1: はい、ではここからはどなたにそのお話を？
0: 世田谷区の子ども若者部の青木さんに今日は、はい、来ていただいてます。
1: はい、では青木さん、ここからちょっとお話よろしくお願いします。はい、今回どのような新しい、ブースといいますか催しを？
2: 先ほど小山さんからも紹介いただいたんですけれども、昨年の4月から世田谷区では子どもの権利条例というものをスタートさせまして、その子どもの権利の普及啓発をさまざまなところでやらせてもらってます。そういったつながりで今回も啓発のブースであったり、あと防災フェアということもありますんで、乳幼児や妊産婦の方の災害への備えということで、在宅避難する時の、ミルクであったりおむつであったり、そういった備えがどういったことがあるかっていうのを紹介するブースを作りました。
1: はい、いろいろと、お子さんも楽しみながらいろいろと、体験できるというところで、具体的にどういったブースになっているかもご紹介いただけますか？
2: はい、今回はカラーコーン、色とりどりのカラーコーンを使って輪投げをきっかけに子どもたちに来てもらって、で子どもたちが輪投げをした後に、例えば風船をあげたりだとか、子どもの権利の啓発物品をキーホルダーなんかもあるんですけれども、そういったものを持って帰ってもらったり、あとは防災の備えに関する紹介をさせてもらったりとか、そういったブースになっております。
1: もうたくさんの方足を運んでらっしゃいますが、お母様や保護者の方の反響いかがでしょう？
2: まずはなんか笑顔で楽しんでくれているのがすごくいいです。子どもたちもなんか輪投げやってるっていうので近づいてきてくれて、で楽しかった、ありがとうって言ってくれるとすごく楽しいし、こちらも嬉しいですね。
1: 今後またこういった何かしらの計画などを立ててらっしゃいますか？
2: 世田谷区子どもの権利の日って実は11月20日に設定していまして、でそれを記念するイベントを今11月3日に世田谷区役所の本庁舎で考えていたり、あとはまた三軒茶屋の商店街さんと一緒にこちらのふれあい広場で催しを出させてもらったりというものを少し予定しています。
1: はい、ありがとうございました。ここまでのお話は世田谷区子ども若者部子ども若者支援課計画担当係長の青木博信さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では実際にいろいろと体験されている皆さんにもお話聞いてみましょう。今ちょうど東京消防庁世田谷消防署の大規模演習が行われたところでございます。声優に向かってはしご車がぐーんと伸びて、人命救助をするところをご覧になられてた、ちょっとお父様にお話伺います。いかがでしたか？
3: すごかったですね。
1: こういうのなかなか見る機会ないですよね。
3: 見る機会ないんで、いい経験になりました。
1: 今日はどちらから？
3: もうすぐ
4: 近くです。
3: はい、
1: こちら の体験型防災フェア、どういってお知りになりましたか？
4: ママ友から聞いて。
1: ね、こういろいろと実際に参加されてみていかがでしょう？
3: 日々の、訓練の賜物なのかなと思いました。
4: すごかったです。子供もすごい良かったと思います。なかなか見れないんで。はい、
1: ありがとうございます。ということで大変にぎわっているこちらのイベントなんですけれども、ぜひ最後に小山さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、自然災害というものはいつ本当に起きるか分かりません。ないに越したことはないし、そのことについて考えない日々が遅れることが一番望ましいとは思うんですけれども、もし何かが起きた時に今日のこのイベントでの体験が皆様の、助けに になって役に立つことがあればいいなといつも思っております。これからも

0: よろしくお願いします。
1: お話は三軒茶屋銀座商店街振興組合広報部長の小山恵さんに伺いました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 今回ご紹介した内容についてのお問い合わせは三軒茶屋銀座商店街振興組合のホームページからお問い合わせをお願いいたします。地域の絆コミュニティまちづくり、今日は5月24日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場にて開催のイベント体験型防災フェアについてお伝えしました。お相手は塚田正代でした。
2: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

9時50分になりました。木曜日アップ藤崎あかねが生放送でお送りしています。今日はメッセージテーマ、このフルーツの美味しい食べ方ということでお送りしていますね。皆さんメッセージありがとうございます。ですね、こちらおはようございます。こちらは韓国ですということでね、メッセージいただきました。ありがとうございます。韓国で聞いてくださっている方、ちょっと、ラジオネームがないのでマークさんでいいかな。マークさんありがとうございます。友人の紹介で偶然この番組を知りました。最近は仕事がとても忙しく、なかなか聞くことができなかったのですが、今日は時間ができて久しぶりに聞いています。いつ聞いても心が落ち着く番組で、いつもありがとうございますということで、いや嬉しいです、ありがとうございます。今日のテーマを聞いてぜひ紹介したい食べ物があったのでメールを送りました。韓国の夏によく食べるファチェ、フルーツを入れた冷たいデザートです。ファチェ、お花っていう意味のファにチェっていうのは多分お野菜のサイですね。ファチェ、作り方はとても簡単です。まずスイカやメロン、イチゴなど好きな果物を一口サイズに切ります。それを大きいボウルに果物を入れます。その果物を大きいボウルに入れます。で、牛乳とサイダーを1対1ぐらいで入れます。牛乳とサイダー、へえ。でお好きだったら氷やアイスクリームも入れます。それで終わり。冷たくして食べるととてもさっぱりして美味しいんです。韓国では夏に友達や家族と一緒によく食べます。以上、韓国の夏の食べ物についてでした。韓国はこれから本格的に暑くなりそうです。皆さんも夏バテや暑さに気をつけて元気にお過ごしください、ということでね、いただきました。ありがとうございます。ファチェ、フルーツポンチみたいな、そんな感じのものだと思うんですけど、私ね、韓国ね、本当にたくさん行ったことありますけれども、食べたことないですね。かき氷みたいなね、もの、日本のかき氷みたいなものがあるんですけれども、それはやっぱり夏になるとよく食べるんですけれども、このファチェっていうのは食べたことがない。これお店で食べられるんですかね、カフェとかで。

0: チとかで作って食べたりするのが主に食べる方法だったりするんでしょうかね。ねえ、まあ、でも牛乳とサイダーを1対1で入れて、でそこにあのフルーツ切ったものを適当に自分の好きなものを入れて、で氷とかアイスクリームとかも入れて食べるっていう、これはもう考えただけでも絶対美味しいですよね。うん、いやありがとうございます。なんとなく存在は知っていたけれども、なんとなく知らなかったので、ここではっきりとしてすごく嬉しいです。ありがとうございます、メッセージいただいて。っていうか、あの友人の紹介でこの番組を知りましたっていうことなんですけれども、マークさん、友人って誰すっごい気になるんですけど、私のリア友ですかね、リアルな友達、リアルなチングですかね、私の脱ぐせよね、あの番組の中でご紹介したので、よかったら気になるんで教えてください。はいということで、韓国の夏の、ね、フルーツの食べ物、メッセージいただきました。本当にありがとうございます。またぜひ、ね、送ってください。韓国も暑くなってくると思いますので、気をつけてお過ごしくださいね。本当にありがとうございました。さあ、まだこの後もいただいたメッセージご紹介させていただきますね。このフルーツの美味しい食べ方というテーマでお送りしています。834@fmsetagaya.com、 ファックスは0337080834、そして X はハッシュタグカタカナの B アップ、カタカナ B アップのハッシュタグで、ポストの方もお待ちしています。メッセージテーマ以外のメッセージも大丈夫です。そして初メールの方も、お久しぶりのあなたからメッセージお待ちしています。さあ、この後10時台木曜日は育児子育て情報もあります。ぜひこの後も FM 世田谷でお楽しみください。This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きくださ

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
4: 83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
5: Here we go. Be Up Playlist。
6: 10時になりました。木曜日アップ、藤崎あかねがお送りしています。ビアップルプレイリストのコーナーです。先日ですね、もう今大ヒット中の映画のプラダを着た悪魔2をね、私見てきました。一作目2006年ですから20年前なんですよね。まあ、ご存知の方多いと思いますけれども、簡単にご紹介をすると、この映画舞台はニューヨークです。一流ファッション誌のランウェイの編集部が舞台。カリスマ編集長のミランダ役のメリル・ストリープと、アシスタントのアンディですね、アン・ハサウェイが演じてますけど、その周りの人たちとの物語ということなんですが、まあ一作目はとにかく今で言えばもうこれはパワハラとしか言えない、もう理不尽な編集長ミランダの下で必死に頑張るアンディが成功とともにいろんなものを失ってというね、そういう物語だったんですが、今回の2の方では20年後になるわけですけど、アンディはファッション誌から離れて報道記者として成功していて、まあ、ミランダは今もランウェイのカリスマ編集長で、その編集部にアンディがあるきっかけから戻っていって、またミランダと仕事をすることになるところから始まるという物語なんですね。で、今回本当に今の現状を描いている作品だなというふうに思いまして、あんまり詳しくは言わないですけれども、まず紙媒体とかその雑誌自体の衰退化にどう対処していくのかっていうところだったりとか、これまあ出版業界だけじゃないと思うんですよね。あとは世代交代による価値観の違いとか、そういったもの、まあ皆さん少なからず経験しているんじゃないかなと思います。そんな危機をどう乗り越えていくのかということで、すごくね面白かったです。で、なんといってもやっぱりこの映画の醍醐味はファッションですよね。20年前と同じ俳優さんが変わらず美しい姿で見られるのは本当にすごいと思ったし、とにかく出てくるファッションが全て本当におしゃれで、ニューヨークの街颯爽と歩く姿はもう本当にかっこよかったです。物語の後半はファッションといえばのイタリアミラノがね舞台になったりとかして、まあ本当に素晴らしかった。で、最初から最後まで音楽も最高で、あのレディーガガが実際に映画に出てきて歌っちゃったりもしますのでね、ぜひ、皆さん見てない方、まだ見てない方見てみてください。では今日はそのレディーガガとドーチーの映画の主題歌をお送りします。レディーガガ&ドーチーでランウェイ。
7: No matter what, no matter what, you're

いやーかっこいいですね。この映画、ファッション、音楽、ニューヨーク、そしてミラノと、もう私の大好きが詰まった映画。生まれ変わったらニューヨークのファッション業界でバリバリ働く女性になってみたいって言ったらみんなに笑われましたけれども、プラダを着た悪魔2絶賛公開中ですのでね、ぜひ見た方も感想など教えてください。

10時6分回りました。読売新聞ニュースをお伝えします。経済産業省と外務省の幹部が今月26日と27日訪問先のモスクワでロシア政府の関係者らと面会しました。ウクライナ侵略によるロシアへの制裁が続く中、ロシアに進出している日本企業の資産を守るためロシア側と意思疎通を図り意見交換を継続していくことで一致しました。政府関係者のロシア訪問は赤澤経済産業大臣が明らかにしたもので、赤澤大臣はロシアによるウクライナへの侵略開始後の2023年から去年にかけても日本企業の資産保護の観点からロシアに職員を派遣してきたと説明し、今回の派遣については新しい経済協力を模索する意図はないと強調しました。次です。朝鮮中央通信は27日北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が26日戦術巡航ミサイルなどの発射実験を行ったと報じました。朝鮮中央通信は戦術巡航ミサイルには AI 人工知能による誘導機能が導入され、100キロ先の標的を精密に攻撃できると主張しています。この巡航ミサイルは南北軍事境界線付近に配備する方針で、ソウルなど首都圏が射程圏内に入ります。おしまいに、政府の火山調査研究推進本部は国内の活火山について将来的な噴火のリスクを火山別にランク分けする方針を固めました。噴火リスクなどを評価する有識者らで構成する部会を今年の夏までに新たに設けます。科学的根拠に基づくランクを示すことで観測体制の強化や火山防災に対する国民の意識向上につなげます。新たな部会は火山学者ら十数人で構成する予定で、今後数十年間に噴火する可能性について科学的根拠に基づいて火山別に評価、5年ほどかけてランク分けを行いたい考えで、自治体が策定する防災計画に反映していきます。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

天気をお伝えします。四国の南の低気圧から前線が日本の東に伸び、関東甲信地方湿った空気の影響を受けています。東京地方晴れや曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、お昼前からは曇り、また夕方まで雨の降るところがあるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温は26度の予想です。昨日よりは少し低い気温です。降水確率午前中 20%、 午後 30% で、夜はまた 20% の確率です。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、お昼過ぎまでは時々晴れ、夕方から夜の初め頃雨の降るところがあるでしょう。明日朝の最低気温は21度、明日日中の最高気温、明日は30度まで上がる予想です。この先1週間のお天気、来週半ばにかけてはおおむね晴れる見込みとなっています。来週水曜日、曇り一時雨の予報ですね。予想最高気温、平年よりも高くなって、明日から6月に入る来週月曜日までは高めの予想、明日から日曜日までにかけては30度の予想となっています。その後は火曜日以降は平年並み24度ぐらいとなるでしょう。最低気温も18度前後で高めとなりそうです。この先少し気温が上がって暑くなりそうですね。そして昨日発生した台風6号の影響が、来週になって東京地方出てきそうですね。最新の気象情報ご注意ください。以上、お天気をお伝えしました。

交通情報です。首都高速道路の通過時間から3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上りは30分、下り線は15分です。4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、上り線は25分、下り15分です。代わって中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回りの通過時間30分、外回りは25分です。首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回り、杉並区高井戸西3丁目付近で700メートル渋滞、また世田谷区瀬田付近からは渋滞 2.8 キロです。反対の練馬方面向かう外回り、杉並区神南付近から 1.3 キロ渋滞しています。神南付近と荻窪2丁目付近の間、作業のため1車線規制も行われていますのでご注意ください。また世田谷区奥沢付近も作業のため1車線規制中です。代わって環七通りです。大井ふ頭方面向かう内回り、杉並区高円寺駅入口付近から 1.5 キロ渋滞、また世田谷区大原2丁目付近

でも1キロ渋滞です。反対の板橋方面向かう外回り、外回りは世田谷区大原付近から 1.8 キロ渋滞しています。山手通りです。品川方面に向かう内回りの目黒区中目黒駅付近で700メートル渋滞です。国道20号線甲州街道上り線の杉並区上高井戸1丁目付近から 1.3 キロ渋滞、国道246号線玉川通り上りの目黒区大橋付近から 1.6 キロ渋滞です。世田谷通りです。上りは世田谷区上大賀6丁目付近から 1.9 キロ、反対下りは、大倉2丁目付近で900メートル渋滞、また絹田中学校入口付近では工事のため一車線規制が行われています。一般道の渋滞情報は日本道路交通情報センターでした。この後も安全運転でお願いします。電車の状況です。JR 埼京線湘南新宿ラインは川越線内での乗客救護の影響で上り線一部列車に遅れが出ています。また中央線快速電車高円寺駅での停止位置修正の影響で下り線一部列車に遅れです。ご利用の方はご注意ください。その他の区内を走る各路線、現在おおむね平常通りの運行です。以上、FM 世田谷交通情報でした。

お送りするのはユーミンのバックコーラスを経て70年代末にデビューをした須藤香織さん、杉正光さんとの、ね、ユニットでも活動されたという、ね、方ですけれども、亡くなりになってますけどね。お送りします、須藤香織ミッドナイトにベイブリッジ。

ラジオネームちかさん、ありがとうございます。私はフルーツ、みかんとレモンが好きです。ハートどっちも柑橘系。グレープフルーツも大好きだし、ゼリーで言えばそういう味があったらする。あ、そうかそうか。こんにゃく畑も好きです。普通にあの果物普通に食べるのが好きってことかな。なるほど、ありがとうございます。こんにゃく畑のフルーツのね味も美味しいですよね。はい、ということでちかさんありがとうございます。そのままがいいっていうことかなですね。はい、ありがとうございます。それからですね、こちらは、富代さんからいただいています。梅雨入り間近になってきた感じしますね。蒸し暑くなりましたね。本当になんかちょっと一気にそんな感じですね。パソコンが今から不調でがっくりです。乗っ取りでしょうか。あ、本当に、いや気をつけてくださいね。あの絶対に連絡とか電話番号とかあってもしないように気をつけてくださいね。はい、結構詐欺とかあるのでね、本当に。で、果物に関して大好きです。チョコバナナが流行ってるみたいですね。あ、そうなんですか。またっていうか、いつもありますけどチョコバナナね。なんかお祭りとかになると出てきますよね。果物にはヨーグルトとか合いますよね。メロンに生ハムとか塩分のものとも美味しいですよね、ということで。そうなんですよね、甘いものにも合うし、案外塩分のものと合わせてもね。生ハムとメロンっていうのはまあ結構昔からあります。最近イチジクとかとメロン、生ハムと合わせたりとかっていうのも結構美味しくって、あのお食事に行くと出てきたりとかしますよね。はい、本当に、いろいろな食べ方があるということで、今日はメッセージテーマ、このフルーツの美味しい食べ方でお送りしています。ともよさん、ありがとうございました。で、こちらはポストでいただいているのがへのへのさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。このフル、このこのフルになってる、このフルってもう略されてますけども、やっぱり白クマアイスですかね。ありがとうございます確かにフルーツいっぱい入ってますよね。美味しいですよね、白クマアイスね。もう定番中の定番、フルーツと、それからあの白い、あれ何ですか、牛乳ぽいんですかね。ね、ちょっとよくわかんない。とにかく美味しいですよね。はい、まあこれはもう本当に終わりだと思います。相変わらず面白い。ありがとうございます。さあ、それからこちらいただいているのがマーガレット片子さん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。こちらは、雲が広がってますが、日中は雨が降らなそうでよかったなと思ってます。ということでね、いただきました。今日は先日突然亡くなった名古屋市の東山動物園のユキヒョウのリアンの献花に出かけてきます。会いに行こうと思ってると友達に LINE を送った後に急死したことを知り、ただ悲しい思いでした。動物園行った時はほぼ雪氷一択で3時間ぐらい見てました。まだ先ですが、動物園では広い雪氷舎を建設中で、ゆきちくんと共にお引越しするの楽しみにしてたんです、ということ。そうでしたかね。気をつけて行ってきてくださいね。東山動物園、懐かしい、子供の頃にね行ったことありますけれども、はい、気をつけて行ってきてください。で、今日のテーマのフルーツの美味しい食べ方、ちょうど昨日買い物に行って、今年初のスイカや、あ、もうスイカ出てましたよね、そういえば。いちご、キウイ、バナナ、パイナップル、うお、ちょっと買いすぎたところです。わー、すごいたくさん。食べるとはちょっと違いますが、いろんなフルーツを組み合わせて牛乳とブレンダーでジュースにして飲むのが好きです。あー、なるほど。いちごとバナナは王道ですが、オレンジ系も好きです。他は例えば酢の物、きゅうりとわかめの酢の物に季節によります

ですが、リンゴ、柿、キウイ、オレンジなど、その時にある果物を気分で適当に入れてみようと無責任に入れることもあります。大抵は美味しいんです。へー、キュウリとワカメの酢の物に、なんかおリンゴとかはわかる気がするんだけど、柿もギリわかるけど、キウイとか、あ、オレンジか、オレンジもなんとなく想像つく。キウイ、あ、でもそっか、へー、なんかちょっと小さめに切って入れられるんでしょうかね。あー、でも美味しいかも。へー。そして桃が断然好きなのですが、農園さんに直接買いに行くのも楽しみなんです。果樹園に近づくにつれて、たわわに実った桃の木が見えてくると、美しさにテンションが上がります。本当にテーマの通り、これからフルーツが楽しみな季節ですね、ということでね、いただきました。マーガレットガタコさん、ありがとうございます。ね、農園さんに直接ね、桃を買いに行かれるということで、なんかね、うち、私もあの両親がね、あのいた頃にはやっぱり果物を、桃はこことか、おリンゴはこことか、結構なんか決めて買う人たちだったんですよ。なので、まあ、あの例えば桃とかだったら山梨の農家さんに買いに行くのに、まあ、行けない時に送っていただくんですけれども、行ける時には直接あの農園の方に行って、でお母さんの顔を見て、でなんかいろいろお話をして買ってきたりとかしてたんですけども、梨だったら東京なので、やっぱ稲城の梨、それも一つの、ね、農園さんからいつも買ってたんですけれども、両親がいなくなってから私は全くそういうことをしていないので、スーパーで買ってるだけなんですけれどもね、え、なんかちょっとね、また行って買ってみたいなって、なんかちょっとね、マガレット加藤子さんのメッセージご紹介させていただきながら、なんかそんなこと思い出して思いました。ありがとうございますね。なんか直接買いに行くっていうのはやっぱりね、それはそれでなんかすごくまたありがたみもあって美味しく感じますよね。で、追伸で先週のメールいただいた結婚エピソードのお友達、あ、ね、あのアメリカだっけに行こうかと思ったら、なんか韓国、カナダ、あ、カナダだっけ、あ、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃった。韓国の方と結局結婚されたって話でしたよね。今はハイティーンの娘さんがいるお母さんになってます。以上です。ありがとうございます。そうなんですね、ありがとうございます。はい、さあ、ということで、この後もいただいたメッセージご紹介させていただきますので、お待ちください。メッセージテーマ、このフルーツの美味しい食べ方、この後11時まで生放送でお送りしています。834@fmsetagaya.com、 X はハッシュタグカタカナのビーアップ、こちらでお待ちしています。では曲をお送りします。北九州出身のシンガーソングライターです。花田博之で、いつか見た夢。

デートするビアップライフのコーナー、木曜日のテーマは子育てです。現在子育て真っ最中の方はもちろん、お孫さんお持ちのおじいちゃんおばあちゃんもぜひ聞いてください。さあ今日まず1つ目、大きな木チャリティーバザーが6月7日の日曜日、烏山区民センター前広場で10時から午後の3時まで行われます。大きな木保育園、世田谷に根ざして20年余りの歴史を歩んでいるという保育園、自然とたっぷり触れ合う保育を通して子どもの生きる力を養うことを大事にしているという保育園になります。その大きな木保育園の父母会主催のチャリティーバザーの開催です。大人も子どもも楽しめる大規模なバザーとなります。掘り出し物見つけにね、ぜひ行ってみてください。ベビー服とかキッズ服、おもちゃ、絵本、食器、生活雑貨などいろんなものがあります。午後には子ども服の詰め放題というのもあるということですね。持ち帰り用のエコバッグお持ちいただければと思います。またその他にも子ども向けの遊びコーナーや自分で作れる駄菓子コーナーなどもあるということですので、お子さんと一緒に行ってみてはいかがでしょうか。小雨の場合は欠航で、中止の場合当日の朝に大きな木保育園のホームページでお知らせします。詳しいお問い合わせは大きな木保育園の父母会まで 050-1720-4444 050-1720-4444 番までお願いします。さあそしてもう一つ、0歳からの伝統芸能わちゃわちゃ落語教室 in スカイサロンが6月28日日曜日、北沢タウンホール12階のスカイサロンで午前10時から11時30分まで行われます。落語家の柳亭小燕子さんによる0歳から入場可能のお子さん向けの落語教室ということですね。今年は見晴らしの良いスカイサロンでの開催となります。扇子とか手ぬぐいを使った落語の仕草、ぜひねみんなでやってみてはいかがでしょうか。こちらの参加費、3歳から小学生までの子どもが500円、チケットがあるお子さんには扇子がつきます。で大人は1500円です。膝上の0歳から2歳は無料となります。手ぬぐいまたはハンカチやタオルなどお持ちください。定員70名となります。こちらのチケットですが、窓口販売の方は北沢タウンホール2階の事務室で、ウェブの販売は世田谷サービス公社のオンラインチケットサービスにアクセスしていただいてご購入をお願いします。詳しいお問い合わせは北沢タウンホールの事務室まで、電話番号 5478-8006 5478-8006 こちらの方までお問い合わせください。0歳から一緒にね、お子さんと一緒に落語を見ることができるという、ぜひお出かけになってみてください。6月28日北沢タウンホールで行われます。12階

のスカイサロンで行われます。このコーナーでは世田谷区地域子育て支援コーディネーターの皆さんが選んだ役立つ子育て情報、木曜日のこの時間にお届けしています。来週も参考になさってください。ビアップライフ木曜日育児子育て情報でした。

0: 歌謡スタイルに身を包んだ歌謡ロックバンドですね。昨年リリースのナンバーフラジールレディオノスタルジアでした。田中さんラジオ。
1: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
5: 青山啓太。
4: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
5: 毎週水曜日午後1時から
4: オンエア。
0: ソウルの女帝グラディス・ナイトが今日82歳のバースデーということです。お送りするのはグラディス・ナイト&ザ・ヒップスでベイビー・ドンツ・チェンジ・ヨア・マインド。

あかねさん、アンニャンハセヨといただきました。ゆうじさん、アンニャンハセヨ。今日はメッセージテーマ、このフルーツの美味しい食べ方ということで、フルーツはそのまんま食べたい派なのでアレンジはしないんですが、バナナヨーグルトは子供の頃に食べてたかな。それから酢豚にパイナップルの組み合わせ、僕はありだと思います。あり意見です。はい、酢豚のあんの甘みとパイナップルの酸味がベストマッチだと思います、ということでね、ゆうじさんありがとうございます。うちの男性スタッフがフルーツ の、 あの食べ方はバナナとヨーグルトくらいしか思いつかないですって言ってて、今日いろんな方のメッセージご紹介して、ちょっとなんかアレンジできそうですか、うなずいております。ねえ、本当に、まあバナナヨーグルトはまあ基本中の基本ですよね。私も今朝食べました、バナナとヨーグルトとグラノラ入れて、で朝ごはん、必ずこの番組の時の朝ごはんは必ずそれなんですよね、いつも。うん、ねえ、そうですか、ゆうじさんと同じですけど酢豚にパイナップル、ありだそうです。はい、ありがとうございます。ここに触れ出すと長くなるからね、ちょっと今度にしましょう。海の向こうの乱太郎さんです。ありがとうございます。あかねさん、おはようございます。おはようございます。ロサンゼルスはこんばんは。先週お話ししたルパン三世の登場人物の年齢の計算、あ、ね

そうそういただきました。あれができる人は、知能指数が90から109の範囲内に収まるとのことで、これで一応自分も凡人の中に入れるのではと改めて思いました。へえ、そういうのがあるんですね。さらに今日病院から連絡があって、健康診断の結果、2年前よりも各数値が良くなっているとのこと。おお、すごい。担当者が言うには、ほとんどの人は同じ数字が続くか悪くなる人が多い中、数字が良くなる人はとても少数なんだそうです。こちとら素人で、あ、自分は素人でって意味ですね。その数値に関しては全然知識がありません。ただ小生は視覚職についていて、一定の健康の状態を維持しないと、こちらの運輸省からアメリカの運輸省ですかね、即資格停止処分になるので注意はしているんですけど、そんな小生が毎日食べているのがブルーベリーです。ブルーベリーね、コーンフレークに入れたりヨーグルトに入れてみたり、もちろんこれだけが理由ではないと思いますが、長く続けるためには美味しくする工夫が必要だと思います。今回計算ができたのはブルーベリーのおかげだけではないとは思いますが、あかねさんは最近知能指数を確認する機会はありましたか？自分が希望する知能指数が出なかった場合はブルーベリーが良いかもですありがとうございます、ご心配いただきそうですか。ブルーベリーはね、なんかやっぱりすごくいいって、目にいいっていうのは有名ですけれども、その他にもやっぱりすごくいいって聞いて、聞くとなんか冷凍のブルーベリーとか買うんですけど、やっぱりその食べ方が、その私もヨーグルトに入れるぐらいしかちょっと思いつかなくって、なかなか続かなかったりするんですよね。コーンフレークに入れて、そうかそうか、そういう風にして食べてみてもいいんですね。いやでもランドローさんすごいですよね。健康診断の数値が良くなるって本当に素晴らしいことですよね。うん、そうですか。ブルーベリーのでもおかげかもしれないですよね。やっぱブルーベリー本当に体にいいって言いますからね。やっぱ続けることがいいのかもしれないですね。知能指数ってなかなか測る機会ないですよね。もうずいぶん前になんかやったことある気がしますけれども、まあでもあれも本当どうなんですかね。本当なの？わかんないけど、ちゃんすごくちゃんとしたやつで調べたことは、小学校とかの時にやります、やらない、忘れちゃったな。なんかね、あんま信じてないっていうのは、私ね良かったんですよ。結構上の方だったのは、なんか なんていうのお医者様とかそれくらい言ってて、いや違うでしょって自分で自分を信じてないんで、私違うと思うって思ったんですけどね。ブルーベリー、はい、健康診断の結果が良くなった乱太郎さんからのおすすめ、皆さん、リスナーの皆さん、ブルーベリーでございます。いきましょうそしてこちら、まいまいさん、ありがとうございます。あかねちゃん、おはーさんです。おはーさんです。果物の食べ方ね、私自身はあまり工夫していなかったかな、ということでね、いただきました。今までの皆さんのね参考にねなってたらいいですけれども、カットフルーツバスケット、あんみつ、フルーツパフェ、レモンスカッシュが好きかな。これ全部カフェで食べるメニューまいまいさんいいですね。美味しいですもんね、確かに、うん、あとは毎日バナナを半分食べていて、へえ。10年前にバレエの先生になるための試験の直前に、足のふくらはぎをお稽古で痛めてしまったのですが、その時にバナナがいいと聞いてずっと食べ続けています。まあ試験結果はダメだったけど、今が大丈夫だからいいですね。ご心配おかけしました、すいません、ということで、まいまいさん、ありがとうございます。バナナを半分、ふくらはぎを痛めた時、へー、何かそういうね効果があったりとかするんでしょうかね。でも先生がねおっしゃったっていうことですから、きっとね何か理由があるっていうことなんですよね。バナナも確かに体にいい、まあフルーツはね大体においてもビタミンとかが多かったりするので体にいいですからね、うん。でもそれをずっとね10年前から食べ続けるって、やっぱり先ほどの乱太郎さんじゃないですけれども、その体にいいものをちゃんとこう食べ過ぎずに、きちんとね適量を食べ続けるっていう、そのことがやっぱりすごくいいことなんでしょうね、きっと体にね、うん。きっとまいまいさんね、この続けてることによって今のね健康を作っていることにもつながってるのかもしれないですよね。はい、まいまいさん、ありがとうございました。さあ、そしてこちら、アークエンジェルさん、起きました、お疲れ様ですとメッセージいただきました。晴れてきたということで、三重県

高市市ね、そうですか、よかったです。先ほどね朝の時に雨降ってるってことだったんですけどね。今日の題の果物の食べ方、丸かじりですなるほど、リンゴは間違いなく丸かじりです。でも最近は歯に不安が出てきたので丸かじりは封印です。あらま、ワイルドな食べ方ができません。なく皆さんお上品な食べ方の投稿ばかりなのに、このようなワイルドと言いますかアバウトの食べ方の報告でごめんなさい。いえ、とんでもないでございます。アークエンジェルさん、ありがとうございます。リンゴの丸かじり、なかなか見たことない気がする。あれ歯のコマーシャル、何のコマ、なんかカシッてしゃべるね、なんかそういうので映像では見るけど、なかなかそばでリンゴを丸かじりする機会ってないので、ワイルドですね。誰だっけ、ワイルドだ、なんかありましたよねギャグね。私ちょっと誰、スギちゃん、あそうか、うん、そうですね、はい。私ね本当に疎いんですよ、コメディアンの方すいませんあったなって今思い出してちょっと言っちゃいましたけれども、そうですかね。まあでもね、確かに歯にはあんまりちょっとね、丈夫だったらあれですけれども、危ないなと思ったらやめた方がいいので切って食べてくださいアークエンジェルさん、ありがとうございました。さあ、そしてこちらいただいてるのがテディさん、ありがとうございます。トルコブルーのネイル綺麗、私もトルコブルー好きです。ハンギョドンの色に似ているけど、今話題のグローグーの色にも似てます。グローグーってなんだ、グローグー、あ、でその後で訂正でメッセージいただいていて、ティファニーブルーですね、トルコブルーってなんで書いちゃったんだろうといただきました。ありがとうございます、大丈夫です。はい、確かにあれですね、トルコブルーにもちょっと似てますね。あ、グローグーね、はいはいはいはい、あのキャラクターですね、うんうんうん、にも似てる、あ確かにそうかも、まあ、いろんな感じの、まあ、ブルーでございます、はいありがとうございます、切れていただきました。でフルーツのこと、レディーさんからフルーツの話、皆さんもご存知だと思いますが、大きめのグラスにイチゴを入れてスプーンで潰してお砂糖を少し入れて牛乳をたっぷり入れて混ぜて食べるいちごミルクです。私は小さい頃から家庭で食べていたので自分の家族だけだと思っていましたが、主人も子供の頃からこの食べ方だよと言って初めていちごを食べた時にびっくり、我が家の今も変わらない美味しいいちごの食べ方でした、ということでね、いただきました、ありがとうございます。まあ、いちごね、もちろんそのままでもあれですけれども、この食べ方も美味しいですよねっていう話をしていて、スタッフと昔お家にいちごの柄したスプーン、ね、このスプーンのところがいちごのこうブツブツブツブみたいになっていて、いちごを潰す形になってたあのスプーンあったけど今見ないですよねって話をしていて、ね、昔ありましたよね、わかりますよ皆さん、ね、今若い人は知らないんだろうなということで、デディさんのお家にはもしかしたらあるのかなということで、ありがとうございます、確かにこの食べ方は美味しいと思いますということでね、今日も皆さんたくさんメッセージありがとうございました。ではそろそろお別れの時間、最後の曲をお送りしようと思います。名探偵コナンの、ね、テーマ曲でした。23年前の今日リリースされたナンバー、倉木麻衣、風のラララ。

曜日アップ、そろそろお別れの時間です。混んでる箇所をお伝えしておきます。環八通り内回りは瀬田付近から 1.1キロ、外回り環八中根市付近から 1.4キロ、そして川南付近から 1.8 キロ渋滞。川南付近と荻窪2丁目付近の間、作業のため一車線規制中です。また奥沢付近も作業のため一車線規制中。神奈川通りは内回りが仙南付近から 1.2 キロ、外回り大原2丁目付近から 1.3 キロ渋滞。世田谷通り下り線です。日向中学校入口付近工事のため一車線規制中、渋滞 1.4 キロとなっています。この後も安全運転でお願いします。さあ、明日のビアップ世田谷金曜日、笠井美希さんの担当でお送りします。テーマはイメチェンするならどこからというね、ことで。そういうテーマでお送りするということですけれども、イメチェンするならね、何ですかね、やっぱお洋服の印象とか雰囲気とか変わるとなんとなくイメチェンですかね。私はもう今日お話ししたプラダを着た悪魔2見てきたので、もうニューヨークを颯爽と歩くアンハサウェイみたいな、あんな感じのお洋服にイメチェンしてみたいけど、いやー似合わないだろうなと思って、もう背が高くて細くてスラッとしてモデル体型の人じゃないとね、ああいう感じは似合わないんだろうなと思いながら、かっこいいなと思って、だから生まれ変わったらああなってみたいっていうね、ことでございます。はい、さあ、ということで明日もぜひお聞きください。台風がね発生してます。台風6号、名前がチャンミーだそうです。惜しいんじゃない、チャンミンじゃないんです、チャンミーだそうです。はい、で見た瞬間に昨日あのお友達から速攻で LINE 来ましたけれども、チャンミーだ、惜しいって、何が惜しいんだかよくわからないですが、ということで、東京の方は来週の中ぐらいに

0: ちょっと影響が出るかなという感じですので、皆さん、ちょっとね、気象情報気をつけてみるように。そしてその前は、週末はかなりまた気温も上がってきそうですので、ムシムシともしてきましたので、体調管理気をつけていきましょう。また、来週木曜日、琵琶湖世田谷でお会いしたいと思います。今日もお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手、藤崎あかねでした。
1: 映画監督の柿崎雄二です。
2: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
1: この二人でお送りする柿崎雄二と
2: 宇都隆のサムライトーク、
1: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
2: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。負け
3: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、長いところではエスカレーターを使うこともありますね。でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近勧められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね。特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって、急なものでは落下する恐れもありますよね。ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろからせかされそうで怖いんですけれども、
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね。この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、建築設備の一部なんですね。
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね。
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると、安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさーは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

0: へのさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム Be Up Life。 月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。 Be Up 世田谷ウィークデーの朝8時スタート。
1: 今日

0: ステーションはハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: スポーツの向こう側をお届けするウルスポ、ウルスポラジオ、おっきの皆様、ナビゲーターの小庭と
2: プロデューサーの小林です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回久々にメール会をしようと思います、
2: うん、はいはい、いつもありがとうございます。
1: ラジオネームおがちゃんさんです。ありがとうございます。小庭さん、小林さん、こんにちは。いつもね送っていただいてます。100年構想リーグがね始まっておりますけども、正直盛り上がりがどうかなと思ってますけども、まあ BK 戦すごく盛り上がってますよね、うん、と、うん、まあ昔はね V ゴールもありましたけども、白黒作るっていうこと自体がなんか気持ちいいかなと思いますけども、お二人100年構想リーグいかがですか。水戸ね、かなり頑張ってますよね。
2: 水戸頑張ってますよね、
1: うん、ちゃんと勝ってますからね。
2: 勝ってますね、うん、なんか成果もちょっと出始めて、ただ鹿島強いですね。
1: やばい、
2: すごいっすよ、ね、
1: やばい、相変わらず強い。この100年構想リーグどう見てます、うん、小林さん、なんか、いや僕はまず正直に言っちゃうと、いや、なんていうのかな、こう、既存のリーグとの違いはどこにあるのかなっていう、うん、見てる目線からすると、うん、まあ PK があるんでそれ決まるっていうのは面白いなと思うけども、はい、賞金がかかってるんで、うん、これはチームの皆さんは躍起になるよな。
2: 変わらないってことですね、別に普通のリーグ戦とね。
1: そう
2: やっぱおまけ感はやっぱちょっとあるよねっていうのはあって、うん、まあ今だからしょうがないですけどね。この後にまた、ね、うん、ちゃんとした J リーグが始まるじゃないですか、
1: 秋冬以降のね。
2: そうね、なんかそこへのこう、うん、誰とかがないといいなっていう心配、
1: う
2: ん、
1: そうっすね。
2: やっぱギュッとしてる分、うん、まあ、移動も楽だし、うん、ファンも移動しやすいし、うん、関東にほとんどね、うん、すごいちっちゃくまとまってるじゃないですか。鹿島ぐらいからね。
1: そうなんだよね、
2: もう静岡ぐらいまででしょ、全部。
1: そう
2: だからすごい行きやすいでしょ、多分、うん、でその後普通の J1 が始まってね、いや本当行けるみたいな。
1: 伊藤の人たち大変だよ、ね、これ。
2: でそのうちなんかそのもっとね遠い宮崎とか上がってきたりとかしたら、なんかもうやっぱ関東だけでよかったなみたいになって、ファンがアウェイに行かなくなるとかね。
1: これでも本当リーグが始まったらあるかもね。100年構想リーグは良かったって移動がギュッとしてるからって。
2: いやいや、そうファンからしたらそういうのも出てきたりとかして
1: ね
2: いいところがあれば反動もあるし、うん、まあ面白いですけどね、もちろん見てろ PK あって、うんうん、なんか鬱憤が溜まるようになったなみたいな引き分けが今後生まれた時にね、僕ねサッカーにおけるドローっていう文化はめちゃくちゃ大事だと思ってて、リーグ戦ってめちゃ面白いと思うんですよ、うん、まあ、ドローでいいチーム、ドローじゃいけないチーム、ただドローが勝ち点1っていうむちゃくちゃ低いっていうところで、試合終盤のね動き方、うん、PK があって2になるかもしれないっていうゲームと、やっぱ勝ち点1で終わりたくないっていう両チームのね最後の殴り合いみたいな、だから結構違うと思ってて、僕はなんか引き分け勝ち点1はやっぱりね賛成派ではあるんですね、うん、は
1: いはいはい、僕今B リーグの応援番組 B マイヒロでやってるんですけど、うんうん、そこで一緒にやってる関根ささらさんっていう人で、うんうん、まあ、タレントで女優やられてる方がいらっしゃる。ささらちゃんはもともとバスケットやってたんですけど、うんうん、僕らがよく言うマジック点灯とかさ、あるじゃないですか、はいはいはい、あの概念が実はあんまりピンとこないと。
2: あ、はいはいはい、
1: 要は、それが点灯された時になんか僕らってワクワクするじゃないですか。いよいよ来たぞとかさ、そうそうそうそう、う
2: ん、
1: でマジック消滅とかなったら、うん、うわーマジかよみたいで、また再点灯とかさ、う
2: ん、あるね。
1: でJ リーグは、それがない。僕らはマジックの概念が分かるからこそ、うん、J リーグはそれがない分、
2: はいはい、
1: 高い上の、成績とかがめっちゃ左右されてくるから、まあ
2: そうだね、う
1: ん、その勝ち点、さっき言った勝ち点1があるから、
2: うん、
1: 優勝できたよねとかさ、
2: うんうん、
1: 得失点差もここに入ったよねっていうのも全て楽しめるじゃないですか、
2: ね、そうだね。
1: でもはあって感じなの結構、
2: はあはあ、
1: このマジックの概念がそもそも分かんないと、多分この引き分けがあることによる高い上の中継がめっちゃ楽しくなるよねっていうこと自体も実は、うん、
2: 確かにね、
1: ささらちゃんみたいな人とかのポカン具合がはあってちょっと僕は新鮮だったの。なるほどって。
2: そういう人からしたらもう100年構想リーグはあだもんね、まずね、
1: うんうん、
2: なんだそれだもんね、うんうん、だからそのちょっと置いてきぼりにならないといいですね。
1: そうだね、
2: J リーグファン以外がよりなんか、うん、でそれはなんか 何なの、100年構想リーグってのは、ね、うん、何 J リーグじゃないのみたいな、
1: うんうんうん、
2: 知らないファンはいっぱいいるじゃないですか、うん、なんか置いてきぼりにならないといいですね、
1: うん、だからなんか僕の中では実は鹿島さんと水戸さんのダービーって言われた方、うん、はい、僕の中で実はあれはダービーではないと思ってて、ね、やっぱ J リーグのあれが始まって初めてダービーっていう風に思うようにしてる。
2: なんか難しいよね。僕なんか昔、まあ、そういう世界にかなり明るい方々が言ってて、うん、それは本当にそうだなと思ったけど、ダービーって歴史なん、うん、だからそのそもそも急に神奈川の2チームができて神奈川ダービーとか、うん、サッカーの歴史でと違うんだと、うんうん、例えば、まあ、バルセと、うん、マドリのクラシックみたいなのって、まあね、うん、因縁の歴史があっ

0: って、うん、恨み合っていく文化があって、ね、でもう、もうクソくらいだと、うん、あんなの、うん、みたいなお互いの恨みつらみがぶつかり合う、そのに、うん、負ければもう悔しくて悔しくて、
1: うん、もうその日眠れないん
0: ですね、もうその日どころか次の試合まで、その対戦が次のクラシックまでもう眠れない、夜を過ごすみたいなのがダービーなんだよっていうのを聞いた時に、なんかちょっとダービー乱立しすぎてんのJ リーグと思って、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: なんかそれは違うな、
1: まあ、言えばいいと思っちゃう感はあるかもね。
0: そうそうそうそう、逆にベルディと FC 東京とかね、うん、恨み合ってるんですごいね、うん、なんか東京名乗んだみたいな、うん、メロ川崎いただろみたいな、うん、で東京ベルディとか来て、うん、でも恨み合ってる、うん、それはなんかいいと思うんですよ、うん、ダービーだと思うんですよね、うん、本当に、うん、あの僕ちょっと一時期 FC 東京のバーみたいなの、うん、あのやってる先輩方がいて、はいはい、そこちょっと手伝いとか言ってたんですよ、うん、もうすごい若い時、うん、トイレマットにベルディのあの旗とか置いてましたからね
1: 踏み絵みたいに踏ませるように、強制的に踏ませるように
0: したんですね。トイレですよ、しかもなんか、
1: いいね、
0: で他のとこに緑のも置くなって言って、首都圏のファンからしたら緑の靴履いてるやつとかいたら帰れって言われるみたいな。でもなんか、でもそれがなんかやっぱ歴史と背景とカラーで、なんかそれダービーだなって言って、なんか鹿島のおかげで水戸はなんか鹿島ファンも水戸ファンがいるじゃないですか、うん、どっちもいるというか、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 茨城県民は両方応援してるみたいな、うんうん、J2 の水戸と J1 の鹿島みたいな、うんうん、でいよいよ一緒に来たけど、うん、なんかやっぱり正直両方頑張れと思って
1: る、まあそうね、結構多いから、いるいるいる、絶対いる、うん、なんか我が茨城県を支えてくれてるっていうね、
0: そう、う
1: ん、
0: だからやっぱもうちょっと敵対していくぐらいの、
1: そうだね、
0: なんかそういう、
1: だから松本山形と長野パルセロみたいな、
0: あそうそうそうそう
1: あれがあれが本当のダービーだよね、
0: だからもう色もかぶせていくぐらいね、うん、なんか木使って青に寄せていくとかね、うんうん、まあいいんだよ、見た目はいいし分かりやすいんだけどね、うんうん、でもあえてなんか急にね、うん、まあまあ今まではなんかもうお世話になったみたいな感じありましたけどみたいな、うんうんうんうん、まあもうこれからはもう赤ダサいんでみたいなことをね、うん、小島社長が言うぐらいのね煽りをしていくみたいな、
1: そう、ね、小島社長結構ねあのファンを取っていきますんでっていう感じで仕掛けてました
0: もん、そうだから もっとやんないとやっぱ平本蓮ぐらい行かないと、まあもちろん鹿島に憧れてね、
1: そうね、
0: 朝倉未来に憧れて格闘技を MMA を始めたけども、
1: でももう憧れるのやめましょう、
0: だそう、それはもうね踏み台にしていくぐらいのつもりで、うん、だから鹿島アントラーズ、うん、ダッサ、まだあの鹿のチーム応援してるの、
1: そうだね、そうだね、
0: ダサいですよ、うん、みたいな煽りがあって、うん、みたいなぐらいちょっと盛り上げてほしいね、
1: そうだね、うん、もう玉川で分けちゃダメだよね、玉川鹿島みたいな、
0: そうダメ、
1: 川分け、
0: そうだからもう
1: 境川ダービーとかさ、
0: うん、そうそうそう、それはだってもうぶつかり合ってないから、
1: ね、川川越えなきゃいけないから、ね、そう、川中島の合戦みたいな
0: もんね、ずるいずるい、ダービーちょっと量産しすぎている、因縁の、
1: ね、
0: 因縁のぶつかり合いじゃないといけないし、ね、どちらも同じぐらいの強さ、うん、時には勝って優勝する、うん、反対が優勝する、うん、そういうチームじゃなければ、ね、その降格争いをしている2チームがね、うん、ダービーだって言われてもね、
1: そうだね、マンチェスターユナイテッド、うん、マンチェスターシティだよね、
0: そう、それはもう本当そういうこと、
1: このどっちかを応援してるからどっちか優勝した時に、
0: ミラノダービーじゃないですか、
1: ね、
0: リーグを代表する強豪同士だからダービーじゃないですか、そう、ちょっと太田さんいるから言いにくいけど、だから浦和と宮もちょっとなんかの
1: 今だとね、
0: 注目してるのは埼玉の県民だけじゃないみたいな、やばい、日本中にファンがいて、それがダービーかな、
1: そうですね、僕ら来週からもうラジオなくなるかもしれない
0: 勝手にね、
1: 勝手にね、
0: BGM だけの番組に差し替えられてね
1: なんか音楽だけ聞いてください、癒しの音楽だけ
0: オルゴールミュージックが
1: 流れて、続いていきましょう、続いてその太田さんから来ております、
0: お
1: 小宮さん小林さんこんにちはと、最近世界ゆるスポーツ協会さんなるものを見つけました、 お二人が気になるものはありますか、私はハンギョボールですかね、しかし世の中にはまだいろんな形のスポーツありますねということで、まあこれはちょっと今日読みましたけども、うん、来週がっちりちょっと世界ゆるスポーツ協会のホームページ見ながらちょっと話をしてみようと、
0: 世界まずごめんね、うん、ま何その世界ゆるスポーツ協会、
1: 要はスポーツをやるのにガチンコじゃなきゃいけないのかと、スポーツって、ね、要はゆるくやれるスポーツないっすよねみたいな、
0: 結構何俺が知ってる競技も入ってるものあるのそれない、
1: イモムシラグビーって
0: 知らない知らないね、
1: あじゃあこれは掘り下げましょう、来週
0: 知らないっすね、
1: 知らないですか、これはだから最初立ち上がった時6競技ぐらいあったんですけど、そのうちの代表格としてイモムシラグビー、
0: イモムシラグビー、
1: あと石鹸なんだっけ、ハンドソープボールとか
0: 確か、え待って、めちゃくちゃ面白かったなんかわかんないけど、もうイメージするからに、ね、相当面白い、
1: 面白そうでしょ、
0: あ、うん、まあ、とかヌルヌルするんだろうね、
1: ヌルヌルしますよ、
0: そうだろうね、うん、めっちゃ面白そうだねちょっと楽しそう、
1: でこれは来週ちょっとがっちりホームページ見ながら今どんな競技があるのかとか、
0: うん、いいっすね、
1: そうす、
0: わかんない、ほんと全然ね、うん、言葉しか聞いてないけど、うん、ハンドソープボール終わって家帰るときは、うん、いい匂いになって帰ってるでしょ
1: そう、
0: スポーツした後なのになんかスベスベになって帰るとすごいね、いいねそれ、
1: まあ太田さんからこういうね、
0: なるほど、ぜひぜひ、
1: はい、あとはですね、たけちゃんさんですね、はい、小林さん小林さんこんにちは。

0: 先日スポーツ選手がやってるお店の議題が出てたりとかと思いますけど、まずセカンドキャリアの話ですね。
1: 聞いてくれてですね、
0: はい、スポーツ選手のセカンドキャリアって難しいですね。知り合いの子供がサッカー選手になりたいと話していたのですが、うん、現役終わってからも人生は続くので先に考えておくことも大事だと思います、うん、お二人のおすすめございますか。単純にセカンドキャリアとして e スポーツチームとかっていうわけにはいかないですかねっていう。
1: いかないですね。
0: でも e スポーツチームの運営とかさ、うんうん、そういうのは全然できそうじゃない。
1: 儲かんないけどね。
0: まあね、
1: さらに厳しい。
0: そうだね。
1: なんかいっぱいあの、うん、それこそちょっと僕もね、うん、某インフルエンサーがやる、はいはい、e スポーツチームの財政事情聞いたことあるんですけど、はいはいはい、もう大赤字ですよ。
0: やっぱそうなんだよね。
1: とにかく金が消えるだけ今のところね、
0: うんうん、日本だときついよね。とにかく賞金かさらないとさ。
1: そうですね。でも賞金低いんですよ、うん、日本の大会。そうだ、世界の大会に出て勝てないといけないけど、うん、e スポーツ本当に早いんで、うん、サイクルが、うん、中学生から高校生ぐらいまでにピークが来ちゃうんで。
0: そうなんだよね。なんかスポーツ選手の動体視力とかよりも早く来ちゃうよね、うん、
1: そうピーク来ます、ね、だからまあ反射なんでしょうね、
0: うんもううん、
1: 反射が下がったら終わり。
0: そうなんだよね。
1: なので、うん、脳の、うん、活性化みたいなの、うん、もうピークがもう多分15歳とか16歳じゃないですか、うんうん、だからまあクモンですよねだから25歳でクモン始めるみたいなことですよ、
0: う
1: んうん、フラッシュアンズ始めるみたいな、うんうん、もう無理みたいな。
0: そうだね。
1: だからやっぱね e スポーツも厳しいし、まあ、そういう意味で言うとそうですね、セカンドキャリア難しい。だからまあ本当に知り合いの子供がサッカー選手になりたい、うん、それは楽しめる人生、うんうん、だけどお金持ちになるとか、うん、裕福な暮らしをするとか、うんうん、一生まあお金に苦労しないみたいな人生を生きる可能性はほぼゼロにはなると思った方がいいと思いますね。もうサッカー選手になるっていう、それぐらい日本でサッカー選手になって一生金に困らないっていう人数は、そうですね、サッカー始めてる人口からすると多分宝くじ当てるより難しいですね。
0: そうですね、
1: 全然
0: わかる。
1: この歴史の中で多分10人ぐらいしかいないんじゃないですかね。サッカー選手だった人でお金に困らないぐらい稼げたよっていう人って多分本当に10人ぐらいじゃないですかね、うん、トータルして。
0: 野球選手はもっと少なくなるよね。
1: そうだね、
0: うん、多いから。
1: そうですね、
0: パイが、
1: う
0: ん、
1: そうだね、大変だと思う。
0: だから難しいのが他の人のポジションを食い合っていくという底力があるのか、うんうん、それとももうそこはもう自分の安定した生活のためにこれぐらいでいいよねってなるのか、
1: うん
0: まあ、それの選択によってはもう僕がお勧めしたいのはネットフリックスの地獄に落ちるわよを見てください。
1: なるほどね、
0: もう細木先生のような、うん、もう人を食ってくぐらいうん、もうとにかく築き上げていきたいっていう。
1: 勝ち上がるとはそういうことだもんね。
0: そういうことだからね、
1: うん
0: うん、
1: 優しさと調和の中に
0: そう
1: やっぱ一人勝ちは存在しないからね。
0: そう無理無理絶対無理、うん、だけど僕とかがまあ知ってるロッテの選手とかはやっぱり、うん自分でお店やったりしても行ったりするし、うんうんあね、そうするとそこでやったつながりのある選手とかが来てくれたりとかするから。
1: そうだから穏やかで楽しい人生は別に十分可能性も選択肢はいっぱいありますけど、うん、あるあるでもお金持ちになったりとか、うんまあ、家族を守る上で裕福な暮らしできるみたいな人はアスリートの中にもう40、50になったらもうほぼいないですからね。
0: みんな事業やってるからね。
1: みんな
0: 大変。みんな事業やってる。
1: でみんな大変。
0: そう
1: みんな言われます。仕事ないですかって。
0: あやっぱそうだよね。
1: めっちゃ言われる、
0: う
1: ん、だその仕事にこの金額で来るんだってやっぱ思うような人たちが今でもやっぱ見るから、ね、まあまあレジェンドみたいな人が本当になんかパチンコ屋のイベントに15万ぐらいで来るのを見た時にやっぱそうなんだよなと思って、
0: ね、スポーツビジネスの話も小林さんとちょっとなんかデータとか用いながら一回話してみましょうよ、
1: うんうん、面白い。そうですね、うん、だからスポーツやっぱりエンターテインメントなんでビジネスではない。だからお金稼ぐとは別だっていう ね、
0: そうだね。
1: 大谷の年俸に注目しすぎてみんな目がくらんじゃうけど、はい、お金を稼ぎたいならスポーツじゃない、は
0: い、ないね、
1: うん、間違いないです
0: ということでございますので、また来週お聞きください。この番組は株式会社クラフトランスの提供でお送りしました。

0: 草田と島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説まで笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。フェレックス・サダのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレディオレディオレディオ。
1: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
2: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ

0: 一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ、モーニングコミュニティ、月火水はシンゴズレディオショーで、いってらっしゃい。
1: 地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの渡辺夏美です。今月は深沢区民センターをご紹介しています。今回も引き続き深沢区民センター運営協議会副委員長の石村明美さんにお話を伺います。石村さん、今回もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。はい、
1: さて前回は主に深沢区民センターの施設、防災、防犯のお話などを伺いました。今回はイベントや講座をご紹介します。深沢区民センターには大きなイベントが3つあるということなんですが、はじめに夏にはサマーフェスティバルが実施されるんです。どのようなイベントか改めて教えてください。
2: はい、サマーフェスティバルは昨年42回という回数数えているんですけれど、はい、元は民謡大会から、うん、サマーフェスティバルと名前を変えてきたイベントです。ですので、はい、初めの頃は民謡、歌いと踊りとかそういうことが中心だったみたいですけれど、はい、最近はフラダンス、オカリナ演奏、うん、あと太極拳の演舞とか、あとは若い子たちの中学生のダンスとか、はい、そういう内容も加わっています。フラダンスは、はい、とても小さい子が出てくれてた時期もあるんですけれど、そういうお子さんからかなり高齢で頑張ってくださっている方々まで幅広い年齢層の出演者がいると思います。
1: でもこういろんな世代が交流し合えていいですね。はい、そして深沢区民センターは新年深沢子ども大会というのもあるんですよね。
2: はい、これは区民センターといいますか、何だろう、図書館と児童館も一緒になってこうセンター全体全館挙げての大きなイベントで、
1: はい、
2: 1月の中旬終わりぐらいに実施されています。
1: はい、
2: で子どもたちによるカルタ大会とか百人衆大会、うん、あと児童館の2階で遊びコーナーというのがあって、
1: はい、
2: そこでは手作り遊びとかゲームとか伝承遊びができたり、
1: うん、
2: 私たち運営員が関わっているのは餅つきなんです。で餅つきは、親父の会とか、うん、もう本当に PTA のお母さん方とか、はい、多くの方々にお手伝いいただきながら、今年は70キロのもち米をついて、そして、うん、スタッフに配ったり、
1: はい、
2: あとは一般の方々にも無料配布を行いました。
1: 無料でですか？
2: はい、ただ今年もち米の価格がだいぶ上がってしまったので、はい、今まで3個お餅を入れてプレゼントできたんですけれど、うん、2個になってしまって。
1: 2個でも十分ですよね。
2: まあちょっと寂しいかなって思った時もありましたけど、まあそれでもできてよかったなと思いました。
1: 志村さんはついたりされるんですか？
2: 私はお餅、もち米を蒸すところまでの手伝いをしています。つくのはね、やっぱり男性の方がいいので、うん、親父の会の方々がメインになってやってくださってて、あと月終わってもうほぼ出来上がりっていう時には子どもたち

0: ちにも体験コーナーみたいな感じでやるって言ってこう、はい、つかせるような時間も最後の方は取っています。
1: 今から待ち遠しいですよねもう
0: そうですね、
1: はい、
0: 大盛況でした。
1: わーいいですね、はい、さあそして3月、今度3月には文化祭が行われるということで、文化祭のお話も詳しく教えてください。
0: はい、はい、先ほどちょっと触れましたサマーフェスティバルは舞台の発表の場、うん、でこの文化祭は展示の発表の場に今はなっています。
1: はい、
0: 前は3月に舞台もちょこっとやっていたんですけど、うん、3月の文化祭の方は展示だけにしようかっていう風になってもう何年も経っています。
1: はい、
0: でそうですね、活動されている団体が、その川柳とか、
1: はい、
0: あと絵手紙だ、絵手紙の団体は結構たくさんあって、はい、それから書道の展示もありますし、手芸とか、あと生け花、生け花は本当に 目にもいいんですけど、はい、いい香りが、お花の香りがすごく漂っていて、私はホールで生け花があるとあいいなってすごく嬉しいんですけど、あとそうですね、今年は初めて暮らしの展示っていうことで会議室を使って活動してくださってる深さもよりの会っていうところも出してくださいました。あと安心健やかセンターが健康測定っていうのを、これは去年から、
1: はい、
0: やってくれています。
1: 項目はどんなのがあるんですか、健康測定は。
0: なんかパパパパパパパパとか、うん、それをあれは1分間なのかな、
1: はい、
0: なんか言ってその回数をチェックされて、はい、はい、あなた何年齢なんだっけなはこれくらいですよみたいなのが出たり、あと なんかいくつかこうコーナーっていうかあって、でお話聞けて、あそうなんだ、自分の現在の体の感じってそんなもんなんだなっていうのを知ることができます。
1: 楽しみにされている展示とかっていうのは志村さんの中であったりするんですか。
0: そうですね、知ってる人が出している作品とかはやっぱりこう最初に見に行ってしまうっていうか、あと教え子、教えたことのある子が出している絵とかも毎年出てるんですけど、それをやっぱり楽しみにしています。で、あ、こんなに上手になったんだって、そしたらそのサークルの先生が、あ、もう立派な作家さんですよ彼女はっていう風に話してくれて、
1: はい、
0: 実は中学校で教えたことがあるんですってお話したら、
1: はい、
0: あそうなんですね、で本人は今日来てないですけどっていう、なんかいいなって思える時間でした。
1: なんかこういうお話をすごくね、素直な気持ちでお話しされている志村さんがすごく素敵だなと思いましたさあそして志村さんは東深沢とどろきコミュニティにも参加されていると伺ったんですが、こちらは何でしょうか。
0: はい、東深沢とどろきコミュニティっていうのは、はい、東深沢中学校を拠点に活動しているボランティア団体ですかね、
1: はい、
0: でその発足はもう1992年というのでかなり前です、もう34年目かなになるんですが、
1: はい、
0: 私は、そこには東深沢中学校 の PTA として関わり始めたので、この一員になってからは15年ぐらいになります、
1: はい、
0: で実は昨日この東深沢とどろきコミュニティのメインイベントであるフリーマーケットを中学校の校庭をお借りして開催したんですけど、お天気も良かったおかげで、ものすごく大勢の方が、ちゃんと数えてないんですが、
1: はい、
0: 2000人とかっていうぐらい大勢の方が来てくださって、 にぎわいました。
1: 大体何店舗ぐらい出店されるんですか？
0: コロナ

0: 後は50に限定しちゃってるんですね、
1: はい、
0: それまでは一番多くて頑張ってた時100店舗、
1: すごい数ですね、はい、で中学校の生徒も生徒会も出店、はい、
0: 生徒会もコーナー一つ作って、あとボランティアの生徒がとてもたくさん来てくれて、
1: はい、
0: で昨日もポップコーンを作るそして売るというところとか、あとお花を、お花は園芸高校とか近く の, あの農園からちょっと仕入れてきたり、あ園芸高校はくださってるんだっけな、うん、とにかくあの そういうお花を売るお手伝いをしてくれたり、あと一番私たちのメインであるバザーの区画で、
1: はい、
0: あのすっごく面白い工場を述べながら、はい、売ってくれた子もいて
1: どんなのか気になりますね
0: なんかすぐには出てこないんですけどあこれは買いたくなるなっていうような、すごい上手な子がいたんです。あの子来年も来てくれないかなっていうような感じで
1: 大活躍だったんですね。でもやっぱりこういうイベントにたくさん参加されていらっしゃると、やっぱりこうなんか感じることとかありますか、地域の皆さんの様子とか見て。
0: あそうですね、まあ、あの顔見知りを増やしてっていうか、なんて言うんだろうな、大人になってから一緒に活動ができるような仲間がいるっていうのがすごく大切だなっていうか、いい機会をもらっているなと思います。なかなかね、あのそういう新しい関わりっていうのかな、難しいと思うんですけど、
1: はい、
0: でもこの深沢っていう地域、まあ、だけじゃないとは思いますけど、すごくこうなんいい人が集まっているというか、一緒に力を合わせて何かをやろうねっていうような感じがありますね。
1: だからこんなに活気があるイベントになるんですねはい、こう大人も子どももやっぱりいろんなイベントがある分交流がし合えるっていうのが、なんかすごいこう町が元気な証拠なのかなってちょっと思いました。
0: そうですね、
1: はい、そして石村さんご自身が一番なんか大変、絶対大変なのにすごい楽しんでいらっしゃるのが本当に素敵だなと今回感じました。
0: 楽しくないとやっていけないので
1: ね、えでもなんか本当に楽しむことの大切さを教えていただけて、
0: はい、そうですか、
1: はい、本日本当にあっという間になりましたが、お時間となりましたので、では本日は深沢区民センターの石村さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では今回は深沢区民センターをご紹介しました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。
2: 地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。

住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区。フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 曇っておりますが、蒸し暑いですね。
1: 蒸し暑いです ね、
0: ねえ、本当にビールが美味しいですよね。
1: こう暑いと、
0: こうついにそういう季節になってきましたね。
1: なってきましたね。
0: はい、まあ、この1週間、
1: はい、
0: いろいろ僕はリハーサルだとかいろいろあったんですけれども、
1: はい、
0: いろいろありすぎて何が何だかわからない感じでございます。ちょうどほらアルバムも出たんで、
1: はい、
0: ラジオに顔を出させていただいたり、
1: はい、
0: いろんなとこに行く機会があったりするんですけども、おとといの火曜日ね、6月の23日にやります新しいレーベルのライブのリハーサルがあって、はいはい、まあ、僕のパートだけなんですけども、その6月23日に渋谷プレジャーでやる、フォースウェーブポップという、僕杉正道、伊藤銀次さん、それからダイヤモンドユカイ君、東白明君、それからジャンクジャムさんなどが出るんですけども、その、バンドリハがあって、若いバンドの、
1: はい、
0: 銀次さんのとかやってる子たちとの、うん、で一気にちょうど、車で行ったんで、
1: はい、
0: アフパラを聴きながら行って、
1: ええ、
0: 寺松えりちゃんの、したアナログってテーマでいろいろ面白い話してて、はい、でまあ頭の途中まで聞いたんだけども、リハーサルに入って、でリハーサル、まあ、やったんですけども、僕 の、 曲の中からアナログマン の、 告白という曲をリハーサルしたのね、最後に、
1: はい、
0: でわーってやって終わって、で、はい、じゃあお疲れ様って言って車に乗って帰ろうと思って、またアフパラの続き聞いたら、アフパラがちょうど終わるとこで、平松えりちゃんがね、骨と肉でできているってアナログマンの告白を歌ってるシーンからちょうどで、
1: ね、
0: なんだよこれ、こっちでもみたいなね、
1: こっちでも
0: って、だから本当にね、
1: すごいリンクして、
0: 本当に叫んでらして、
1: 叫んでらして、
0: 僕がゲストに出た時はここ
1: で、
0: この、
1: はい、
0: この場所で踊ってましたけどね、はい、ということでね、やっぱりね、この1週間の気づきなんですけど、
1: はい、
0: やっぱり出くわすもんですね。前も何遍も言ってますけども、この番組でね、僕の今は亡くなりましたけど、写真家の羽生くんのことをね、
1: はい、
0: こうメッセージいただいて、あ、羽生くんね、写真いいんですよね、もう人間がどうなのみたいなね、
1: まあ、
0: 後輩だからね、
1: そうい
0: うこと言えるんだけどね、人としてどうなのみたいなことを言ったら、ちょうど後で聞いたら、羽生くんがちょうどラジオつけた時に僕がその発言をして、なんてこと言うんだよ杉さんって言って、ね、クレーム来ましたけど、本当に聞かれちゃいけない人とかね、そういう人に絶対届くんですよ、こういうこと言ったら。
1: 少し前にもビートルズ研究家の藤本さんに、はい、気を使ってビートルズの選曲をした時に、
0: そうそう、
1: スタジオ前にふらりと
0: 藤本さんが
1: 聞かれちゃまずいなと思いつつ選曲した、
0: ね、もっとずいぶん前の話で加山雄三さんの曲を選曲して流そうとしたら、スタジオに
1: いらっしゃったんですよね、
0: テレビのクルーと一緒にいらっしゃって、みたいなこともありましたし、
1: すごいですね、
0: 本当になんかね、聞かれちゃいけない人とかね、もう注意した方がいいですね。本当に、あ、そういえばそう、
1: はい、
0: アフパラつながりで言えば、やっぱり、1年ぐらい前かな、半年ぐらい前かな、1年ぐらい前だ、アフパラをちょうどリハーサルが終わって、これは鈴木シデルさんのゲストに出る時の、リハーサルが終わって、
1: はい、
0: で車に乗って、でラジオつけてアフパラだったんですけども、その時にあれは川久保

0: 久くんの曜日かな、はい、にあの月曜日にキネくんが出て、
1: あー、はい、
0: キネくんが
1: キネナオトさん、
0: はいはい、出てね、これスジさんには内緒なんですけどねって言って、ちょうど勝てた瞬間に
1: ありました
0: ね、
1: おっしゃってました、
0: ポール・マッカートニーに会った話を、
1: はいはい、
0: 来ましたよってあのメールを言ったんです
1: けど、すごいですね、
0: 本当皆さん気をつけてくださいね、
1: 気をつけてくださいね、
0: はい、というのがこの1週間っていうか、かなりの体験からした気づきでございました。
1: 素晴らしいです。私は5月の23日の土曜日に、はい、都立大学で、都立大の目黒パーシモンホールというところで、はい、あの唐島みどりさんと永井真理子さんのコンサートがありまして、うん、行かせていただいたんですけど、はい、まあもうすごい時間で、お二人一緒に歌われるものとか、うん、各々のあのソロのしかも名曲を惜しみなく最初から歌ってくださったり、うん、あとカバーコーナーであったりとか、うん、あとトークもお二人すっごく面白かったりで、もうすっぱらしいライブだったんですけれども、はい、そのライブが始まる前に、まあ、この番組のスタッフさんも一緒にあの、はい、同じ席、うん、あの列にいて、スタッフさんがこう来てね、なんか今日どこどこからここまで歩いてきたんだって話をしてて、うん、私からしたら、そんな距離歩いたんですかって、でもスタッフさんもなんかもうこれどれだけ歩数がいってるか楽しみだなとか言って、えもう早速歩数計開きましょうとか言って、アプリ開いたら4000歩、
0: え
1: たったの、
0: たったの、
1: そう、私は家から電車なり乗って2000ぐらい、家から電車乗ってももう2000ぐらい行ってるのに4000歩でこんなもんだよなって肩をがっくり落としていて歩数稼ぐって難しいなと。
0: 難しいんですよ。
1: なんかもうそのお二人、唐島さんと永井真理子さんの、うん、お二人がもし歩数計つけてライブやっていたら多分2万ぐらい行ってるんじゃないかっていうぐらい、もう出たり入ったりの踊ったりの素晴らしいライブでございました。
0: そうですか、はい、お二人ともね、アスパラには、
1: はい、
0: だってね、から島さんこの前まで
1: ね、あのパーソナリティもされていましたし、ね、永井さんも、まあ、もうゲストもちろんだし、
0: 僕のあの代打もやってくれた、
1: で帰りに他のスタッフさんとかみんなで歩いていて、うん、歌えて喋りもできてって、神様は一体いくつあったで、顔も小さくて可愛くてかっこよくて信じられないねっていうお話をしながら帰ってきましたが、お二人のライブ5月31日の日曜日、はい、これあの3カ所回られていて、ラスト、うん、横浜の館内ホールで行われるってことで、はい、ちょっと前売りチケットは分かりませんけど、もしかしたら当日券とかも、ね、出るかもしれないので、うん、ぜひホームページなどでもチェックをしてみていただきたいなと思います。
0: はい、はい、ということで、今日の番組ラインナップをご紹介しましょう。
1: はい、この後日本一の逆回転男出題があります、
0: はい、
1: そして1時台の後半は杉正道の気まぐれセレクションです。
0: はい、もう4週目ですよね、僕のミュージックマンという新譜の、まあ、ちょこちょこちょびちょび出してるんで、
1: はい、
0: だらだらっていうか
1: いえいえ、
0: あんまり時間がなくなってきたんで、
1: はい、
0: はい、で今日は4回目最後です、はいはい、
1: そして、皆さんからのメッセージもご紹介しつつ、
0: はい、
1: 4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして、杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
0: うん、
1: で、このコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると、応募フォーム常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あと、Facebook ちょっとなんか不具合で見られないという方であったり、などなどの方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも投稿できます。
0: はい、
1: どしどしお待ちしています。
0: なんか今日はあれ、ビートルズ川柳2025年度大賞やるんじゃないの。
1: はい、2025年度のいただいたビートルズ川柳のさまざまな大賞を4時台に発表しようと思っていますので、はい、楽しみにしていてください、
0: はい、
1: その他あの間々で歩いてみる計画も、うん、行っていきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、ということでまず1曲、その火曜日のアフパラで、平松愛理ちゃんが最後に叫んでくれていたこの曲でございます。杉正道、アナログマンの告白。

0: 毎度30円の釣り。
1: 杉正道アナログマンの告白でした。杉様、はい、なんと本日は唐島みどりさんお誕生日でございます。
2: おめでとうございます。うちの息子と同じだ。
1: あららららなんという奇跡ライブの時もあのケーキのサプライズなどもございました。
2: はい、
1: さてアフパラはパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。 FM 世田谷のホームページにアクセスするかリスラジでお楽しみください。それでは今日のテーマです。
2: 今日のテーマ、ないものをねだり。カウンターの隣の席の人の料理が自分より美味しそうに見えることありますよね。
1: 大いにあります。
2: 俺のにみたいなね、頼めよかったのみたいな、そんな周りのものや人に対してないものねだりしちゃうことありませんか。ないものねだりされた経験や、この人ないものねだりしてるなと思ったことなどなど、皆さんのないものねだりエピソードお待ちしております。
1: はい、
2: ね、はい、僕あのね、手がちっちゃいんですよ。
1: お
2: ー、で、ギターとか弾き出した時、やっぱりコードを抑えるの大変だったのね、最初は。まあ F とかは割と抑えられたんだけども、特にロックンロールでジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンっていうの、これがね大変なのよ。でやっぱりね、そこにぶち当たるわけよ、あのロック系の人はね、はい、でこれができないからもうしょうがないからってんでね、諦めたんだけど、
1: はい、
2: まあ手が大きい人羨ましかったな。
1: あ、
2: でもね、手が大きかったら多分ねギタリストを目指してたかもしれないな。
1: あ、
2: だから曲とか作らなかったかもしれないと思うことがありますね。
1: はいはい、いい反面、その影響でっていうのもありますよね。
2: なんかね、そういうこと、その人に合ったなんか方向性、コースがあるんだろうなと思うんですけどもね。
1: 皆様からのないものねだりエピソードお待ちしています。
2: まなちゃんもやっぱりあります？
1: 私はそれを言ったら、こうもっとハスキーで低い声、こう自分と真逆の声に憧れたり、で今から私が酒で声を喉焼いてもなんかハスキーで低くはなるのは難しいかなとか、限度があるだろうなと思ったりします。
2: なるほどね、
1: なんかこう宇宙とかをバックにしたナレーションに合うような、なんか時は何年みたいな、ああいういい感じの渋い大人な声に憧れたりはしますけどね
2: 渋い感じのね、あの極悪感言う時もそうですよね。
1: そうです、あの極悪事件 の、うん、あの動画見るの、未解決極悪事件の動画見るの好きなんですけど、やっぱそれでこういう高い声の人はいないんですよね。
2: いないですよね、やっぱり
1: ナレーションで、
2: うん、
1: 浅くなってしまいますから、やっぱ興味をこうグッと人を引きつけるようなあの感じとか、
2: そうね、なんかいいよね、憧れます
1: ね憧れますね、
2: はい、
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
2: はい、ということでこの後ニュース天気予報交通情報と続きます。

時刻は1時16分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、特殊詐欺の被害金を速やかに追跡するため、警察庁は今日、不審な送金記録を大手銀行にオンラインで照会し、迅速に回答を得る枠組みを構築したと発表しました。振込先の口座を早期に凍結し、被害金の回収につなげるのが狙いで、来月1日に運用が開始されます。警察庁と今日付で協定を結んだのは、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、セブン銀行、楽天銀行、イオン銀行、SBI 新生銀行、ゆうちょ銀行の9行です。都道府県警は、従来特殊詐欺の被害者が振り込んだ銀行に照会文書を郵送するなどして送金記録を確認していました。しかし回答には数日から数週間かかり、口座を凍結しても資金が移動されていることが多かったということです。新たな枠組みでは、都道府県警が警察庁を通じてオンラインで銀行に照会し、最短で当日に回答を得られるようになります。次に、アメリカの当局者は27日、イラン南部の港湾都市バンダルアッバスのドローン管制施設を攻撃したことを明らかにしました。ドローン攻撃を仕掛けられたため、防衛措置を発動したと主張しています。戦闘終結に向けた協議が続く中、ホルムズ海峡周辺の緊張が高まっています。アメリカの当局者によりますと、イランがホルムズ海峡上空に発射した攻撃型ドローン4機をアメリカ軍が撃墜し、さらに5機目を発射させようとしたため、管制施設の攻撃に踏み切りました。アメリカの当局者は取材に、抑制された防衛措置で停戦維持を目的としているとコメントしています。アメリカ軍は25日にも自衛の目的でイラン南部の軍事拠点を攻撃していて、この3日間で2度目の攻撃となります。おしまいに、アメリカ大リーグは27日各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真選手はマーリンズ戦に5番サードで出場し、6回に決勝の11号ソロを放ちました。試合はブルージェイズが2対1で勝っています。ホワイトソックスの村上宗隆選手はツインズ戦に2番指名打者で出場し、3試合連続のホームランとなる20号ソロを放ちました。日本人選手のシーズン20号到達は松井秀喜さんと大谷翔平選手、鈴木誠也選手に続く4人目で、新人としては大谷選手に次いで2人目となります。試合はホワイトソックスが15対2で大勝しました。また大谷選手はロッキーズ戦に先発投手兼1番指名打者で出場し、1回に相手先発

発の菅野智之投手から9号ソロを放っています。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

0: 変わってお天気です。現在世田谷区には警報や注意報は発表されていません。東京のお天気、今日は曇り、ところにより夕方まで雨の降るところがあるでしょう。この後の降水確率は午後6時までが 30%、 午後6時から深夜0時までは 20% の予報です。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨の降る可能性があります。明日の最低気温は21度、最高気温は30度の見込みです。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、あさって土曜日から来週の月曜日にかけては広い範囲で晴れそうです。最高気温は日ごとの変化が大きく、平年を大幅に上回る日もありそうです。最低気温は平年より高い日が多く、20度前後の日が多いでしょう。世田谷区、週末のお天気、30日土曜日は晴れ、最高気温30度、31日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温31度の予報です。蒸し暑く、7月上旬から中旬並みの気温が続きます。こまめな水分補給も心がけてください。以上、お天気でした。FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線、東名東京インターと谷町ジャンクションの間、上り下りともに通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線、中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションの間、こちらも上り下りともに通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時5分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区高井戸西3丁目付近700m渋滞、環八中野橋付近も 700m 渋滞しています。反対の練馬方面へ向かう外回りは、杉並区荻窪2丁目付近 600m 渋滞、奥沢付近は作業のため1車線規制中です。杉並区川南付近から荻窪2丁目付近は作業のため1車線規制中です。続いて、環七通り大井ふ頭方面へ向かう内回り、世田谷区大原2丁目付近 1.6 キロ渋滞、反対の板橋方面へ向かう外回りは、世田谷区大原2丁目付近500メートル渋滞です。国道246号線玉川通りの下り、世田谷区駒沢付近は700メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。東京メトロ丸の内線、東西線は一部の列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線、JR 各線はおおむねダイヤ通り運行しています。次の交通情報は3時26分にお伝えします。以上、ニュース、天気、交通情報でした。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

さあ、日本一の逆回転男のコーナーです。これからマーナちゃんが謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。

0: その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、1時台の問題はこちら。
2: 一社例条件、アオディションの件。
0: はい、これをどうやって解くかというと、マーナちゃんの言った言葉をそのまま聞いたままをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体わかります。もう一回聞いてください。
2: 一社例条件、アオディションの件。
0: はい、これどう、難しい？
1: いや、今日は意外と簡単かもしれません。
0: あ、まあ、シーンとかはそんなに
1: ちょっと
0: ある
1: ちょこっとこの、はい、あれ、ああこう聞こえるんだっていうのもあるかもしれませんが、
0: はい、もう一回聞いてください。
2: 一社例条件、アオディションの件。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: どしどしお待ちしています。
0: お待ちしております。ちなみにもう一回聞いてみましょうかね。
1: はい、
2: 一社例条件、アオディションの件。
0: はい、この逆回転当ててください。正解はこの後2時台最後に発表しますが、それまでもう一度出題チャンスありますのでよく聞いておいてください、
1: はい、
0: さて今日のテーマはないものねだり。
1: はい、何ですか。 あともう一つ、
0: そうだ、もう一つね、
1: はい、歩いてみる計画の投稿フォームも Facebook 上にオープンしています、はいはい、あなたの1週間で、先週の木曜日から昨日水曜日までの1週間で一番多く歩いた日の歩数を入力してくださいと、
0: はい、
1: で入力は数字だけで、何歩とかコンマとかはなしで数字だけで入力を、うん、入力とあとお名前で送信ボタン、こちらも押すだけですので、
0: はい、
1: 引き続き
0: ね、あの三軒茶屋から出発したこの歩いてみる計画、先週は最初の目標を突破して兵庫県の、
1: はい、FM 丹波、
0: 丹波を超えて
1: ピューンとも超えまして、
0: 続いて福岡に向かっておりますよね。
1: 向かっておりますので、みんなの歩数を足して日本中をバーチャル旅しようという企画でございます、
0: はい、よろしくお願いしま す。さて今日のテーマ、ないものねだり。
1: アクアマリンさんからです。今の私がねだるのは、何を食べても飲んでも太らない体。遺伝子レベルで太りやすい。冷蔵庫脇にかけた2ヶ月見開きのカレンダーに朝夜の体重を記入して一喜一憂すること運10年かっこ笑いと。今期のバレエ発表会、配役は白鳥の湖、4羽の小さな白鳥たち。ますますこれ以上大きくなってはいけません。遠ざかるラーメンプラスチャーハン。
0: いやー、わかりますよね。あの本当にこんだけ医学が進んでんだから、なんか脂肪をギューッと取ってギューッてね、あのお腹とかいろんなところの、はい、それをエネルギーに変えて
1: 何か世の
0: 役に立てるような、もうエビバディハッピーじゃない、
1: それ。
0: そうですね、ねえ、
1: 何かできないのか。
0: 何かできない。
1: しかも簡単にね、こう、うん、なんかちょっと気軽に寄ったぐらいの感じでピューッと取って
0: もらって、ポイント集めるみたいな感じ、マイル集めるみたいな感じで、ね、
1: いくらでもそしたら溜め込みます。
0: キロ溜まったよみたいな、カロリー溜まったよみたいなね、カロリーのやり取り
1: 還元して
0: ペイペイ的な感じでやり取りできたりなんかして、
1: それ一番いいです。
0: 換金もできちゃったりなんかして、
1: ね、一番いいですね。
0: 本当にね、もう最高じゃない。経済も潤うよ。だってとんかつとかガンガン行ってさ、
1: ねえ、みんな我慢してるものじゃんじゃん食べて、
0: そうでポイントとして還元になるわけでしょ、はい、誰か作ってよ。はい、ということで今日のテーマはないものねだり。
1: 宛先は、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方は、カタカナでアフパラとつけてハッシュタグをつけてぜひポストしてください。
0: ロックパイルでハート。

0: ロックパイルハートでした。
1: 今日のテーマはないものねだり。
0: 桃組さんからです。私はあと20センチ、170センチくらいまで身長が高くなりたいです。そうすれば満員電車に乗った時につり革がつかめなくても網棚の手すりをつかめるし、他人の吐いた二酸化炭素ではなくて新鮮な酸素が吸えるし他人の吐いた二酸化炭素通販で買ったスカートが長すぎて丈を詰めることもないし、とにかくいいことだらけに思えるからです。実際に身長の高い方からはいいことばかりではないとの意見もあるかもですが、理想は銀河鉄道999のメーテルです。ああいうスラッと背の高い女性になりたい。わかりますね。あの、うん、ズボンを 買うかなと思った時も、うん、もうあの当ててみたら、うん、鎖骨ぐらいまでこれあるんちゃうかぐらい長いこれ丈詰めたらもう一本ズボン作れるやないかいぐらいの詰め方をしないといけない時とか、
1: そう、足の長い方とかいますよ ね。でまた最近はそういう体型がみんな良くなってますからね、はい、本当にあのやっぱりお洋服とか見ててもね、
0: はい、
1: あのモデルの写真と随分違いますよね。違うのは分かっちゃいるけどこうも違うかっていう、ね、
0: ついつい錯覚してしまった自分が恥ずかしいぐらいの試着室でがっかりする時あります。
1: そうそうそう、やっぱりね、あの70年代なんかはね、はい、ボートスキャッグスのあのセリクディグリーズっていうアルバムが流行って、本当ダンディーな感じの、
0: はい、
1: ボートスキャッグスがなんかベンチに腰掛けてサングラスかけてってあって、はい、みんなねあいつとねこういうジャケットにしてくださいって、
0: はい、
1: みんな言ってたの、うん、でそういう写真撮っとね全然ダメなのだじゃんやっぱこれ俺じゃっていうのをそこで己のなんかこう違うっていうのを気づくんですよね。
0: 痛感する。
1: そう、ほんとなんかね、うん、そういうもんなんですよねはい、ところでね、あの、はい、僕はあの明日から福岡に行くんですけれども、
0: はい、
1: この歩いてみる計画でも向かっておりますけども、
0: そうですね、
1: 俺は先に着いちゃうんじゃないの、
0: ね、バーチャルの方が、は
1: い、なぜ着くかというとね、あの僕の高校西南学院高校、
0: はい、
1: やっぱ中学もあるし大学もあるんですけども、それの、110周年記念イベントっていうのがあって、100周年イベントもあの読んでいただいて行ってきたんですよ。で、まあ、途中で歌のコーナーとかがあって、陣内孝則くんが司会で、ミュージカルで井上孝雄さんとか孝雄くんとか先輩とか呼ばれちゃった俺は、うん、で本当大学の先輩では財津和夫さんとかいて、うん、であと僕のなんと同級生にスクエアの伊藤たりしくんがいて、はい、2人でウイスキーゴステーションをやったりなんかしたんですけども、今回は割と僕以外は若い人ばっかりで、しかもあの、うちの高校男子校だったんですけども、しばらくして女子校、あ、女子校じゃ女子校になんない男女共学になったんで、
0: はい、
1: あの出身の方がいろんな方がいらっしゃるみたいで、うん、フジテレビの

0: アナウンサーの方がいらっしゃったり、それから、以前宝塚でご一緒したか、あの宝塚出身の方がいらっしゃったり、はいはいはい、ということで、明日はですね、劇団四季出身の、池松光さんという、方と、
1: はい、
0: それから、福岡優子さんという方と一緒に一曲歌ったり、
1: それも明日軽く本番前にリハーサルして、
0: あ、そういうことですね。
1: すごい、
0: はい、で、池松光さんの方は弟さんが池松壮亮さん
1: な
0: んです
1: ね、
0: はい、
1: 俳優さん
0: の、そう、大河ドラマやってらっしゃる方なんですって、はい、ということでね、まあその方たちと一緒にやった後、同級生が待ち構えていて飲みに連れてかれるんですけども、はい、ということで、まあ、西南学院というところで、チャペル、そこに昔あった名物チャペル、今も新しくなってるんですけども、そこの歌をずいぶん前にそれ取り壊すときに作って、新しくなるときにあるんですけども、それを明日も歌ってこようかなと思っておりましてですね、ちょうどまたね、キーボードのね、小泉くんがいるんですよ、
1: 他に。そうなんですか。
0: 次の日上田さんのライブで、
1: あら、
0: ちょっと前乗りしてるんで、こいちゃん弾いてよって感じで、あの実は10年前の100周年の時も財津さん、あのチューリップとか財津さんのサポートやってるんで、財津さんが出てたんで彼もいて、その時もね、こいちゃん弾いてよって言ってまたもやということで、明日じゃない、明後日歌おうと思ってる曲です、杉正道&姫野達也でチャペルインザサン。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: 杉正道の気まぐれセレクション、シェフの気まぐれサラダ的なこのゆるいコーナー、今週はですね、僕の4月29日に、発売になりましたミュージックマンというアルバムの特集、もうちょびちょびとやって4週目でございます。はい、どこまで話したか忘れちゃうぐらいなんですけど、今日はあの最後の方の曲ですね、ディスコ調の曲があって、あの本当にいろんな曲調があって、ミュージカルみたいのがあったり、大谷翔平ソングがあったり、60s っぽいやつがあったり、 R&B っぽい曲があるんですけども、これはね、あのディスコ調というかね、あの昔若い頃だったら絶対やらないだろうなっていう、誤解されるじゃない、あんなチャラチャラしたのやりやがってよって言われそうな感じがして絶対やんなかったんだけど、もう全然最近はもう居直って、誤解も恐れずどうでも思ってくれっていう感じなんですけども、でもともとね、これあの一昨年だったか作ってる時に、あの人の自分でやろうと思ってなくて、なんかドンデレドンデレドンデレっていうベースのあの感じ、あのバブリーな感じ、頃流行ったようなそんな曲だから面白いから作ってて、誰かに歌わせりゃいいやと思う、歌わせりゃいいってことない、歌ってもらえばいいや、
3: 誰よとかではなく、どなたかに、
2: そう、なんか、でやってるうちになんか面白くなってきちゃって、で気がついたら、あ自分でやろうみたいな、であのバンドでライブでやったりなんかしたら、あのすごい盛り上がって、あのジュリアナセンスみたいな、みんな
3: 皆さん、あの
2: この曲になるとね出てくるんですよ、
3: カバンからイントロの時にハーって皆さんいそいそとセンスを出して、パラパラと皆さんで踊る、ね、楽しいですよね、
2: はい、そういうとこ行ったことないんですけど、実はでもその頃忙しくて、けとか思ってたんですよ実は今やっちゃう。それであのこの前のライブではね、アンコールの2曲目にやって、はい、井上翔子ちゃんが乱入してくれたんですよ、やっぱりあの途中であのこの歌は女性とこうね、あの軽薄な僕と優柔な君っていうのが出てくるんで、デュエットしようと思ってて、誰が一番そのバブリーな感じに合うかなと、役を探してみたら知り合いの中で翔子ちゃんしかいないなっていう感じで、でしょ、
3: はい、
2: すいませんね翔子ちゃんそういうとこばっかりじゃないんですけど、
3: いやいや、もうでも素晴らしい、この
2: ね、やっぱり
3: お二人の感じが
2: この前ね出てきて花がありましたよね、はい、はい、ということで、すいません、ミュージックマンから聞いてください、バブル絶頂期。

0: 杉村さんちバブル絶頂期、なんか桑田くんがこの曲、はい、ご自分のラジオでかけてくれましたけどね、
1: かけてらっしゃいました、はい、
0: ということで、あのリクエストをいただきました、
1: はい、メッセージこちら勝間さんからです。大人の恋はにリクエストいただいていて、はい、ニューアルバムの中で一番好きです。杉さんの書くラブソング本当に最高、僕もどこでもドア欲しいな。
0: カズマさんってすごく若い人ですよ、20代の男性の方ですよね、うん、めっちゃ嬉しいですよね、うん、あのポール・マッカートニーがあのキス・オン・ザ・ボトムっていうあのビッグバンドというかジャズのバンドを従えてあのスタンダードとか自分のオリジナルを歌うライブがあったんですよ、はい、そんなのやりたいなって昔から思ってたんですけども、それをなんとなくイメージしてやりました。杉村さんちで大人の恋は。

0: くは子供さ。
1: 杉正道、大人の恋はでした。でこのアルバム最後に入っている曲なんですけれども、これはあの宇宙に行く、宇宙から地球をこう振り返る時の歌なんですけど、これねたまたま僕今読んでる、あの読み直してるジェームス・ホーガンっていう人の有名な名作 SF 星を継ぐものっていうのがあって、前に読んだんですけど、すっかり忘れてたんでもう一回買ってあの今読み直してるんですけど、はい、昨日読んだところにね、あの木星に旅立つんですけども、いろんなことがあってね、で、あの一回月に行くんですけどもね、この主人公がねどこへ行ってもこの232ページにどこ行ってもそこが故郷と思えばそれで満足だったのだ、ところが絶命に至って地球を見た途端、ハントは生まれて初めて故郷を遠く離れていることを強く引き立て、ここにねちょうど

ちょうどなんかそんなようなのが出てきて、あのそんな感じなんです。ということで、杉村さみちで故郷を遠く離れて Far away from my home。

杉正道の気まぐれセレクション、今日はニューアルバムミュージックマン特集ボリューム4をお届けしました。さあここで換気の時間です。窓を開けてお家や車の中の空気を入れ替えましょう。この後は世田谷通信世田谷情報セレクト、明日からは2時30分からです。

0: 井健二です。
1: 小林菜々恵です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズートレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗。
4: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
3: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく。
1: お願いします。聞いてね。

第47回世田谷ふるさと区民祭りのお知らせです。今年の世田谷ふるさと区民祭りは6月6日土曜日と7日日曜日の2日間、時間は両日とも午前11時から午後9時まで JRA 馬事公園欅広場で実施します。会場の馬事公園がアジア競技大会の馬術競技会場として使用されるため、今年は8月ではなく6月に開催します。世田谷ふるさと区民祭りは子どもから大人まで誰もが楽しめるお祭りです。今年もたくさんの出店や催しを予定しています。例えば全国の交流自治体が参加し、各地の特産品を販売するふるさと物産展や、子どもたちに人気の子どもコーナー、昔遊びコーナー、国際交流が体験できるコーナーなどが用意されています。またステージでは様々なジャンルのパフォーマンスや音楽の披露、キャラクターショーや著名なアーティストによるフィナーレコンサートも予定されています。さらに区内各地から集結するおみこしの行進もこのお祭りの見どころです。なお初夏の開催のため、当日の気象条件によっては熱中症への注意が必要です。ご来場の際は体調管理に十分気をつけてお出かけください。第47回世田谷ふるさと区民祭りについて、詳しくはイベントのホームページをご覧いただくか、電話5432-3333、5432-3333番世田谷コールまでお問い合わせください。

充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池、充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにゴミに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の見える袋に入れて捨ててください。その際充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお膨張変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁しお近くの清掃事務所、エコプラザ洋画、リサイクル千歳台、清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話 6304-3297 6304-3297 番清掃リサイクル推進課までどうぞ。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか。展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場へお越しください。お問い合わせは電話 3414-1530 3414-1530 番世田谷未来の平和館までどうぞ。

高化学スモッグの発生にご注意ください。高化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。世田谷区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課へご連絡ください。高化学スモッグ注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番環境保全課、または電話 5432-2442 5432-2442 番世田谷保健所健康推進課までどうぞ。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは地域の皆さんによるイベントや取り組みをご紹介する地域の絆コミュニティまちづくりをお伝えします。お相手は塚田雅代です。

0: 今日は5月24日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場にて開催のイベント体験型防災フェアの会場から様子をお伝えします。お話は三軒茶屋銀座商店街振興組合広報部長の小山めぐむさんに伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、この体験型防災フェア、どんなイベントなのか、まずはご紹介お願いします。
1: はい、私たちの商店街がある大志堂というエリアがですね、地形が複雑に入り組んでいて、あと細い道が多かったり、古い木造住宅がたくさんあったりで、いわゆる災害に弱い地域と言われているんですね。で、商店街でそのことについていろいろと考えた結果、地域の皆様に町の特性を知っていただいて、いざという時に役に立つ防災のための知識を身につけていただこうということで、それを楽しく体験しながら学んでいただくイベントとして始めました。
0: はい、こちらは、今年で何回目？
1: ちょっとそれがすいません、うろ覚えなんですけど、コロナでちょっと飛んだりとかしてるので、確かね11回目のはずです。
0: やはりそういったみんなで意識を高めようということで始められたんですね。
1: そうですね、やはりこう商店街としては安心安全な街づくりというところも組合の運営のスローガンに掲げているところがありまして、地域清掃とかさまざまな形で街のために努力はしてるんですけれども、やはり昨今自然災害がすごい多いというところから、防災に関する知識はやはり皆様につけていただきたいということで、年に1回頑張ってます、
0: はい、もう日曜日ということもありますが、お天気も良くてたくさんの方足を運んでらっしゃいます。どういったブースがあるのか教えていただけますか？
1: はい、一番こうメインというか売りになる部分としては、警察署消防署からさまざまな、例えばお子様に試着して写真撮っていただける制服を持ってきていただいたり、車両の展示があったり、あとは救護の体験ができたり、体験型なのでそういったこともやってるんですけれども、年を追うごとにやはりその地域にはさまざまな方々が住んでいらっしゃるっていうところで、福祉の相談窓口であったりとか、特に親子、小さなお子様がいらっしゃるような、そういった家庭に向けてもPR できるようなブースを増やしたいと思って、今年新しい出店者さんを増やしました、
0: どんな新しい催しなんでしょうか？
1: はい、世田谷区で昨年子どもの権利という条例が出たんですけれども、そこのところを統括していらっしゃる、部署の方にその条例のPR を兼ねて地域の子どもたちと触れ合う場所を作っていただけないかということでお呼びしました、
0: はい、ではここからはどなたにそのお話を？
1: 世田谷区の子ども若者部の青木さんに今日は、はい、来ていただいてます。
0: はい、では青木さん、ここからちょっとお話よろしくお願いします。今回どのような新しい、ブースといいますか催しを、
2: 先ほど小山さんからも紹介いただいたんですけれども、昨年の4月から世田谷区では子どもの権利条例というものをスタートさせまして、その子どもの権利の普及啓発をさまざまなところでやらせてもらってます。そういったつながりで今回も啓発のブースであったり、あと防災フェアということもありますんで、乳幼児や妊産婦の方の災害への備えということで、在宅避難する時の、ミルクであったりおむつであったり、そういった備えがどういったことがあるかっていうのを紹介するブースを作りました。
0: はい、いろいろと、お子さんも楽しみながらいろいろと、体験できるというところで、具体的にどういったブースになっているかもご紹介いただけますか？
2: はい、今回はカラーコーン、色とりどりのカラーコーンを使って輪投げをきっかけに子どもたちに来てもらって、で子どもたちが輪投げをした 後に、まあ、例えば風船をあげたりだとか、子どもの権利の啓発物品をキーホルダーなんかもあるんですけれども、そういったものを持って帰ってもらったり、あとは防災の備えに関する紹介をさせてもらったりとか、そういったブースになっております。
0: もうたくさんの方足を運んでらっしゃいますが、お母様や保護者の方の反響いかがでしょう？
2: まずはなんか笑顔で楽しんでくれているのがすごくいいです。子どもたちも

0: なんか輪投げやってるっていうので近づいてきてくれて、で楽しかったってありがとうって言ってくれるとすごく楽しいしこちらも嬉しいですね。
1: 今後またこういった何かしらの計画などを立ててらっしゃいますか？
0: 世田谷区子どもの権利の日って実は11月20日に設定していまして、でそれを記念するイベントを今11月3日に世田谷区役所の本庁舎で考えていたり、あとはまた三軒茶屋の商店街さんと一緒にこちらのふれあい広場で催しを出させてもらったりというものを少し予定しています。
1: はい、ありがとうございました。ここまでのお話は世田谷区子ども若者部子ども若者支援課計画担当係長の青木弘信さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では実際にいろいろと体験されている皆さんにもお話聞いてみましょう。今ちょうど東京消防庁世田谷消防署の大規模演習が行われたところでございます。声優に向かってはしご車がぐーんと伸びて、人命救助をするところをご覧になられてた、ちょっとお父様にお話伺います。いかがでしたか？
2: すごかったですね。
1: こういうのなかなか見る機会ないですよね。
2: 見る機会ないんで、ね、いい経験になりました。
1: 今日はどちらから？
2: もうすぐ
3: 近くです。
2: はい、
1: こちら の体験型防災フェア、どういってお知りになりましたか？
3: ママ友から聞いて。
1: ね、こういろいろと実際に参加されてみていかがでしょう？
2: 日々の、ね、訓練の賜物なのかなと思いました。
3: すごかったです。子供もすごい良かったと思います。なかなか見れないんで。はい、
1: ありがとうございます。ということで大変にぎわっているこちらのイベントなんですけれども、ぜひ最後に小山さんからラジオを聴きの皆さんにメッセージお願いします。
4: はい、自然災害というものはいつ本当に起きるか分かりません。ないに越したことはないし、そのことについて考えない日々が送れることが一番望ましいとは思うんですけれども、もし何かが起きた時に今日のこのイベントでの体験が皆様の、助けになって役に立つことがあればいいなといつも思っております。これからもよろしくお願いします。
1: お話は三軒茶屋銀座商店街振興組合広報部長の小山恵さんに伺いました。ありがとうございました。
4: どうもありがとうございました。
1: 今回ご紹介した内容についてのお問い合わせは三軒茶屋銀座商店街振興組合のホームページからお問い合わせをお願いいたします。地域の絆コミュニティまちづくり、今日は5月24日日曜日、三軒茶屋ふれあい広場にて開催のイベント体験型防災フェアについてお伝えしました。お相手は塚田正代でした。
5: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタハチだよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは FM セタガヤの AI がご案内します。世田谷区には現在広域避難場所は24カ所。指定避難所は世田谷地域に

0: 25箇所、北沢地域に17箇所、玉川地域24箇所、絹田地域16箇所、烏山地域に10箇所の、合計92箇所あります。そして、医療救護所は、世田谷地域に5箇所、北沢地域に4箇所、玉川地域に5箇所、絹田地域に4箇所、烏山地域に2箇所の、合計20箇所設置されます。今日は、烏山地域の指定避難所をご紹介します。上北沢小学校、八幡山小学校、ろ過小学校、ろ過中学校、上祖師ヶ谷中学校、宮殿小学校、烏山北小学校、烏山小学校、武蔵ヶ丘小学校、烏山中学校の10箇所です。
1: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
0: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域、池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、宮殿 1-2-1。以上、20箇所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
1: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

からのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。

沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: 小林奈々です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
2: アフタヌーンパラダイス、
3: 木曜日のお相手は僕杉正道と
4: 山口真奈でお送りしています。
5: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。

0: タヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
1: アシスタントは山口真奈です。三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: 今日はね曇っておりますけれども、はい、なんかあの蒸し暑い感じが
1: 湿度は高いです ね

0: ここで僕杉正道から告知です、はい、ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます、
1: はい、
0: Amazon でも買えます、それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です、はい、お二人と、ま、くっちゃべってる、
1: あら対談的な、
0: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで、
1: あそうです
0: か、もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤香織ちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然分かんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあって、でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、はい、
1: 明日からフォースウェーブレコードファクトリーカタカナで検索しても今出てきました、
0: はい、
1: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね、はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね、はい、公開
0: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
1: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうというああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら巷には日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、おのおの3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35% チョキが 33% パーが 32% なんですって。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
0: そうなんだ。とりあえずグー出したらちょっと高いのかな。
1: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、うん、初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
0: ありますよ、なんとなく。
1: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、なんか最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
0: いますよ、もういきなりみんなの前でグーってはいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
1: はい、
0: そうするとね、急にチョキに変えてくるやつとかいましたよ。
1: じゃんけんクロートの方々、
0: そうそうそう、
1: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
0: あそっか動いたと思ったら、
1: まあ、そういった相手にどう思われるとか、うん、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さんは自然にやれていることが多いってことなんですね。
0: そんなことないですけど、
1: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね、と。
0: 勉強になるな。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ということで曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 7月10日に発売されるローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズで In the Stars。

0: イス。
1: 木曜日のお相手は牧師杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、気になるな、
0: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
1: はっきり言って取れてません。
0: ズバ、はい、野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。まあ、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
1: 野菜で取るのは大変ですよ、
0: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です、うん、そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
1: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
0: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ青汁って健康に良さそうだけど、苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
1: 美味しい青汁いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
0: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種も、
0: はい、
1: すごい。
0: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
1: お水に入れます。
0: 今お水にワンスティック入れていただいて、
1: はい、
0: かき混ぜて、
1: いい感じで溶けますよ。
0: もうさっさっさーと溶けますよね、
1: はいはい、あ、
0: あとあの杉さんはもうお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
1: そうなんですよ、
0: 結構あのこの野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないのって思ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: 一、
0: うん、
1: はい、ね、
0: 袋コップに入れてあっという間に溶けました、
1: はい、
0: お願いします。
1: いい感じ、飲んでみます。おいしい、うん、飲みやすいし美味しいです。これ
0: 美味しいですよね、
1: うん、なんか甘みもあるし、
0: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
1: いけます、
0: いけます、いけます、うん、あのお水でもそのまんま、あの今日常温のお水でさーっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
1: うん、なるほど、
0: 美味しかったり、
1: はい、
0: 抹茶ハイ、
1: 抹茶 ちゃうね、はい、
0: しても
1: いけますねこれ
0: いけますし、はい、本当にね癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私は朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、ちょっと許される気がする。
1: チャラになんないかな。
0: そうチャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
1: はいはい、
0: こうちっちゃい袋に入ってるとい
1: いね。
0: 出張の時とかね、はい、出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ、青汁満載私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: うん、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
1: 安い。
0: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り特別価格税込み通常価格失礼しました通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159

0120-159-159-159-0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: ヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
0: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
0: 開花する
1: ドバッと出る。
0: 杉さんは絵は描いたり、
1: ね、いや昔はね、あのやっぱり誰でもするじゃない、
0: はい、
1: やるけど周りに上手い人がいっぱいいるからね、
0: はい、
1: やんなくなりましたね。
0: そうですか。
1: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガンギターのあれは自分で描いたな。
0: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
1: いやいやいや絵心はない。
0: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、
1: うん、はい、そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、
0: すごい。
1: いやでもね、うん、ダメだと思いますよ、
0: はい、みんなそんな。そして、
1: はい、
0: もう一人、
1: はい、
0: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥探索しています、
1: はい、
0: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
1: うん、
0: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤翔便だけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤翔便に会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
1: 赤翔便知ってます？
0: お名前だけは。
1: あ、お名前だけ、
0: はい、お噂には。
1: ああ赤い焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
0: 赤焼酎の瓶。
1: そうそうそう、違いますよね。
0: 度数高めな感じ。
1: いかに知らないかっていう。すいません本当に。
0: いやいやいや。
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: シェリル・クローで All I Wanna Do。
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は気象災害について知らせる場合についてお送りします。大雨による危険を知らせる場合、雨がたくさん降っています、外へ出るのは危険です。雷の発生を知らせる場合、雷に注意してください。雷は空から落ちる電気です。暴風による危険を知らせる場合、風がとても強いです、外へ出るのは危ないです。土砂災害の危険を知らせる場合、山から石や砂が落ちてくるかもしれません、山の近くへ行かないでください。洪水による危険を知らせる場合、雨がたくさん降りました、水が増えています、家の中に水が来るかもしれません、川の近くは危ないです。大雪による危険をお知らせする場合、雪がたくさん降っています、外へ出るのは危険です。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語気象災害についてお知らせする場合をお送りしました。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
3: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
2: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
4: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
5: そうですね、2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
4: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
5: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
4: なるほど。会

0: 社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
1: そうですね。日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあ、ポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
0: どのようにして行うんでしょうか。
1: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
0: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
1: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
0: それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
1: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
0: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: サノのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜奈江です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

0: この時間から沖の皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながらあっちしときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
0: はい、はい、そしてですね、ここ

0: ここで歩いてみる計画ね。
1: 参りましょう。
0: はい。小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる。その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる。そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
0: はい、一番多く歩いた日のね、歩数ね。僕は今週は3000 すごい少なかったです。すみません。一番多く歩いた日で車移動が多かったからかな。はい、ということでここ、5月から始まりましたね。
1: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
0: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来たの？
1: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピュンと越えて次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
0: 直方だから直に語って感じ、ね、
1: そうです。
0: チョックだからね、
1: チョックラジオ、はい、今ですね、最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
0: っていうのはどの辺ですか？
1: ということは、ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を越えたあたり。
0: 大牟田も越えた。じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
1: あ、そうですか、ね。
0: 次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
1: 佐賀の方に行きましょうか。
0: で長崎通って船に乗って神戸に着いちゃダメなんだよ、ね、ダメなの、そういうことじゃないんだよ。
1: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、
0: はい、
1: ずっとぐるぐるぐる、
0: 熊本の方行って、
1: そうですね、
0: 沖縄の方に向かいますかね。
1: なので、うん、あ、そうですね、あ、そっか、 FM 担当ももう超えましたね。
0: 超えました。
1: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、うん、とうに超えてました。
0: はい、
1: 一応皆様の、
0: はい、
1: 歩数を、
0: はい、
1: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった立部、うん、はい、ハンターさん、はい、1363歩。ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです。良、うん、かったです、うん、復活できて。
0: もうみんなその分歩いてくれてるから。
1: そうです、そうです。
0: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
1: ヒヤシンスさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。そう、無理せずちょっとした意識がね、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: そして札幌のりぴーさん7045歩、歩いてみるのために、うん、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
0: いいじゃないですか。
1: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか。福もっちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
0: これはね、また一石二鳥、2つの企画に参加してるってことですよね。
1: 本当ですね。ありゃー、いいですね。皆さんなんかすごい歩くという意識が、そんなイベントに参加して、うん、
0: 次の目標はどこでしょうね。
1: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
0: うん、もうほとんどすぐじゃないですか。
1: もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
0: はい、
1: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀、長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、食べ物もぜひ、
0: この長崎美味しいものいっぱいあるよね。
1: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、そう、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、長崎の方とか、
0: 皿うどんとかね、食べたい。
1: ぜひおすすめのお店、食べ物、観光地なども 現地の皆様もご存知の皆様も教えてください。
0: はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡

0: 行くんですけども、自分の僕の高校の、イベントで、
1: はい、
0: 行くんですけども、この曲はですね、福岡の、女子ラグビーチームの応援歌として書きました、5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。ラジオネーム神戸の文パパさん。

0: の作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデー、ね、
1: 素晴らしいですね。
0: もうシンプルな
1: シンプルな
0: イエスタデーをね、はい、ダジャレでございます。
1: 家をするというこの表現につながるという、
0: ね、勝負に負けてイエスタデー、ね、
1: では続いて特別賞です。
0: 個人的で賞です。ラジオネームテコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ、ね、なんかこう絵が浮かびますよね。
1: 個人的でしょ、
0: 個人的でしょうというね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
1: はい、では続いて佳作の発表です。
0: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの。そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
1: 続いては優秀賞の発表です。
0: ラジオネーム今何時、はあまだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る分かれ道、ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
1: そうです、哀愁が漂う、
0: ね、なんかこうMC の工場が入る感じがしますよねこのアビーロード4人が渡る分かれ道、ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよねはい、
1: 続いて大賞の発表です。
0: ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了する、ね、上手でございますよね。
1: 上手でございます。では杉委員長総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですねこれ。
1: もう全てをね賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけれどもダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高ければいいってもんじゃないところもありますからねはい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたらぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますのでこちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでそちらからでも投稿できます。
0: 以上ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake service鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake service 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: ケコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうですね、
1: はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを、
1: はい、はい、ということで曲いきましょうか。スティービーワンダーでマイシェリーアモール。

0: 世田谷ドリームプロジェクト細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？モーニング
1: コミュニティ、で朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
2: 昔昔あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
3: 田中さん、田中さんはどこじゃ？
2: なんじゃなんじゃ。
3: おお、おったおった。ワン、ツー、ス
4: リー、フォー。田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中、聞いてね。
5: 映画監督の柿崎雄二です。
6: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
5: この2人でお送りする柿崎雄二と
6: 宇都隆のサムライトーク。
5: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
6: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。負け
7: ないで、普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやっさ。毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。
8: 防災防犯インフォメーション、

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10

10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすんやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: 今日おすすめする商品はなんと、
3: なんでしょう、なんでしょう、
2: 田中さんラジオ。
3: おお、
2: これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですの。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
4: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
5: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
6: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
7: 荻野真理です。
6: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
7: やめてください。
6: そういうこともダメですか。
7: ダメです。
6: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
7: 毎週木曜日23時から放送。
6: 皆さん聞いてください。

0: ルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
1: 今週は初期のナンバー Do you want to know a secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですけど、ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニーって、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、また

いいんですよ、はい、ジョージをサポートするか音分じゃないですか、だから盛り上げようというこのコーラスもデューラールって二人でハモってるって感じがよくて、でジョンはジョンでね、あのこういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ、俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に生きがってる感じなんで、あのこういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのにやら歌わないっていうところでそれまた面白いんだけど、でもということはあのジョンはこういうとこを作れるっていうことなんでございますけど、ということであのコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕あの最初に聴いた時いいなと思いました。ということでザ・ビートルズ Do You Want to Know a Secret?

0: ザ・ビートルズ Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by ビートルズね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。ダイエットしてるんだって、体重どう、ヘイジュード。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はいでは続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。ミスターってあのミスタームーンライトね。
0: はい、
1: はい、僕とあの坂崎君の場合はミスターって
0: 言ってミスターの方
1: それで終わりなんですけどねミスタームーンライト。
0: ピッキーさんは寝起きでこれができるという。
1: ピッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね
0: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます、はい、
1: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
0: はい、
1: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
0: おめでとうございます。さあビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズ

0: ズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いて応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、はい、引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり。
0: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは竹詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました。
1: うん、
0: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上、ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
1: は
0: ージーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね、はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
1: なるほど
0: なるほどなるほど、
1: はい、そう。
0: たまにあの裾がねほずつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね。ありがとうございます、はい、そして、こちらはさとみさんからです。
1: はい、
0: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先、華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です。残念ながら全部持ち合わせてない私、笑い。そういう女子に憧れたものです。
1: そうかな。
0: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、うん、細い肩は恋の駆け引き、うん、だけなのに、
1: そんなに
0: 昨夜杉さんのアルバムの
1: 全部チェックしてます。
0: 全歌詞確認しましたよ。その全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱでも杉さんのこう書く曲の
1: そうかな、
0: イメージングを湧き立たせるものがで、
1: はい、
0: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
1: はいはい、うん、
0: 彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを、夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
1: うん、
0: 言ったらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
1: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、
0: うんうん、
1: 嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね。はい、続いて
0: こちらは、最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、はいはい、レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエバリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それからドバシさんのラジオでは、はい、新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。ドバシさんとあとザ・ブックマークスの近藤さん、
1: はい、近
0: 藤
1: 君ね、
0: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。またちくらまりさんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、ちくらさんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
1: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん、本当にゲストに行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人温かく受け入れなきゃいけないかな。いや、いつも温かく受け入れてんですけども、
0: いつも全力で温かく、
1: ちょっとなれなれしくしてるところもあるかなと思って反省したりして、
0: そんな、
1: はい、
0: ご自身がゲストになって見える世界観が
1: ありますよ、
0: いろいろございましたか。
1: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに、お、自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
0: か。そうですね、いや平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
1: 最高でしたね、
0: はい、うん、ちょっと X で、
1: はい、
0: ミックスモモットさんが、
1: はい、
0: 私は杉正道

0: さん会長率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、うん、お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
1: それはあるんですよ。
0: え、会長にもお断りしますの気持ちは
1: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよ。
0: これ、あれ
1: で、うん、そうなんですよ。
0: さっき八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切。
1: いいですねっていう。
0: 今回はもう会員の方から、うん、じゃ先生は
1: あの断る時でしょ。
0: 断る時はありますどうなさるんですか。
1: 断る時は難しいんですよ。断るの下手なんですよ。ね、はい、教えてくださいよ。
0: いや、むしろ逆に
1: 、ね、そうそう。
0: いろいろ考えちゃいますね。角の立たない、
1: うん、そうなんですよ。
0: で、こういうなこれが嫌とか思われなんか変に、そうそう、変に勘違いされても嫌だしなとか。
1: そう、感じ悪く思われるのが一番、ね、それなんですよ、
0: ね、杉さん嫌な感じとか、そうそうそう、なんかそう思われることが一番
1: いいですねって。
0: そうか、
1: そうそう。でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
0: なるほどなるほど。
1: その人に頼るしかないですね。
0: はいはい、
1: 察してよみたいな。
0: 会長を支える、はい、周りの方々が、そうそうそう、
1: あのほら、まあ、ね、いいと言いながらもこの人いいと思ってないなっていうの
0: は、はいはい、
1: ひどいね、人任せで。
0: いやいやもうはい
1: はい、ということで曲いってみましょうかね。
0: はい、
1: すみません、未来世紀の恋人へ。

0: ラストナンバーは杉正道、未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です。はい、3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます。はいはい、ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の芝崎公わーい。ブブわーい。隣に芝崎公さん引っ越してきたわーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の芝助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の芝犬は青い。で、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の芝犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青い。で、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、はるみそさん、パーフェクトストームさん、ヘルタンスケルターさん、大阪アイアイさん、スジョーヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのにこごりさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、たてべハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
2: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬けは青いねえ。隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよ ね。
1: 隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。はい、ました。そして X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜ハフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが
0: 広岡さんが
1: お相手一緒になっちゃったごめんね牧さん。はい、
0: はい、メッセージテーマはアイデアの採用不採用。ゲストは椎名義晴さんです。来週もぜひお聞きください。
1: はい、ということで総括ですね。
0: お願いいたします。
1: はい、僕はなで型なので怒り型か肩パッドが欲しいです。はい、そうなんですよ。
0: いや、はい、私は削ってもいいからなで型になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
0: 移植、はい、考えてみます。はい、
1: ということでアフタヌーンパラです。木曜日の相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
3: 猫の人は猫じゃらしい。
2: 隣の芝漬けは青い。
4: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今回は災害時のお知らせについてです。地震の発生を優しく知らせるには、大きい地震が起きました。津波の発生を優しく知らせるには、津波が 来るかもしれません。津波は海から来る高い波のことです。津波は何回も来ます。などがあります。土砂災害の危険を優しく知らせるには、山から石や砂が落ちるかもしれません。山の近くに行かないでください。などと伝えましょう。避難所への避難を知らせるには、近くの避難所へ行ってください。避難所はみんなが逃げるところです。避難所はどの国の人も入ることができます。危ないところにいる人は避難所へ入ることができます。家が海の近くにある人は避難所へ入ることができます。避難所が閉鎖したことを優しく伝えるには、危険はなくなりました。安全になりました。避難所にいた人も家に帰りました。あなたも家へ帰ってください。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語災害時のお知らせについてをお送りしました。
5: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレリオショーでいってらっしゃい。
6: This month's recommendation
7: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース、全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
2: 高田修斗、
3: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。

ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 ビーアップライフのコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは災害に備えて東京都防災アプリのご紹介です。備えあれば憂いなし、よく耳にする言葉ですが、今できる十分な備えを実行していますか？備えの一例として東京都の東京都防災アプリをダウンロードしておくことをお勧めします。東京都防災アプリには遊ぶ、学ぶ、使うをコンセプトに、楽しみながら防災の基礎知識を得られるなど災害時に役立つコンテンツが搭載されています。また令和6年3月1日にリニューアルされ、キッズモード、シニアモードの追加や英語、中国語、韓国語への対応、優しい日本語の追加など、子どもや高齢者など幅広い世代や外国人の方、誰もが使いやすいアプリとなっています。東京都防災アプリは東京都のホームページなどからダウンロードできます。早速ダウンロードして手元に置くことをお勧めします。あらかじめダウンロードしておくことで、災害時に通信ができない場合でもマップで現在地を表示し、目的地までの移動を補助するほか、お近くの防災施設の確認にも活用できます。お子様やご高齢の方々にもご利用いただけますよう、ご家族の皆さんでダウンロードや利用方法をサポートするなど、ご協力をお願いいたします。世田谷区では家庭や地域での災害

対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。

0: です。
1: 小林菜奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向きアフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。

でも目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

育つ。西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。遺言見許し記念亭お見知りおかれまして強行万端しきたってよろしくお頼申します。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋の

0: スタジオから公開生放送。
1: 皆さんこんにちは、鍋屋館です。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる？後に食べる？納豆は粒はじきは

0: 飛行機新幹線座るなら窓側通路側、窓友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
1: 言えないかな。
0: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
2: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。
3: マイカの
4: 楽しい仲間たち、
5: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: はおしゃべりマルシェのお時間です。パーソナリティは松本春乃でお送りいたします。今夜は先週に引き続き矢沢永吉特集で盛り上がっていきたいと思います。矢沢さんはねものすごいキャリアをお持ちの方ですので、ファンの皆様もいろいろで、昔のデビュー当時からの A ちゃんが好きな方とか、ここ最近の矢沢永吉さんの歌が好きな方、いろいろです。つまり歌や曲はその方の思い出なんかもね詰まってたりして、お話を聞くと奥が深いんですよね。それぞれです。今夜もいらしていただいておりますよ。矢沢永吉を語らせたら大変詳しい、そして彼を愛してやまない男、佐藤康隆さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 佐藤さんは、会社を経営されて、そしていろんな活動もされてます。その中で、矢沢永吉さんのことに熱中して おりますというか、何でしょうね、それぐらい A ちゃんが好きという、すごいです。今夜も A ちゃんを一緒に語らせてください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 私も実はね A ちゃんの隠れファンでして、佐藤さんに会うまでなんか私矢沢永吉大好きなのってこう言えなくて、なんか女だてらに、なんか大っぴらに言えないっていうのがあったんですけど、とにかく矢沢さんの歌が好きで、本当に好きなんですけど、よかった佐藤さんに会えて、
1: ありがとうございます
0: 特に、アデイという曲が佐藤さんお好きだって言うんですけど、このアデイがなぜ好きなんですか？
1: あのアデイって曲はですね、1976年の6月21日に発売された曲なんですね。
0: はい、
1: ソロデビューして2枚目のアルバムですね。
0: 待って、40年ぐらい前ってこと？
1: そうですね、
0: もっと前か。すごいですよねこの曲ね。
1: それぐらい前の、曲なんですけど、すごい人気があって、それで自分もカラオケで、もう本当何百回も歌ってるんですけど、
0: 歌いながら泣いちゃったりしてね熱くなっちゃってね、自分が熱くなっちゃってね。
1: でもすっごい難しい曲で。
0: あ、そうですか。歌ってみると、
1: 難しい曲ですね。何回歌、今でも何百回歌っても、
0: なんかこう語るような歌い方しないと、わーって歌っちゃいけない歌ですよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: そこで曲の歌詞としては、君に出会うまですごい長い、時間が、
0: かかった
1: って言って、それで君の頬に伝う過ぎた日の涙、でももうこれきり悲しい涙をとさよならしよう、それを月の中で語ってる話、ストーリーなんですねこれは。
0: そんな人いたらいいなそんなこと言ってくれる人いたらいいよね。
1: もう本当は代表するバラードだと思いますね。
0: なんか詩が今頭の中をこう走馬灯のようにわーっと流れてますけど、本当にアデイ、皆さん知らない方ぜひ矢沢永吉アデイで聞いてみてほしいですね。
1: そうですね、
0: いいですよね。しっとりしますよね。
1: しますねこの曲は、
0: 本当にいい曲ですよね。ところで今日ちょっと一曲ね、もう早くに曲を入れちゃおうかなと思うんですけど、おすすめの曲あります？
1: そうですね、今日のおすすめはですね、マリア。
0: マリア、
1: はい、
0: 名前ですか、ま、これ、誰かの名前？
1: そうですね、それで歌詞の内容としては、かつて激しい時代に、

0: 与えてくれた、うん、と女性を、うん、愛とか感謝を込めて歌った曲で、
1: うんうん、
0: あのその時の、うん、と焦った写真を見ると、うん、あの明日の俺を走らせるって曲ですね。
1: ちょっと聞いてみましょうか、はい、マリアお願いします。

0: はい、マリアお聞きいただきました。もう一度聞きますが、女性はやっぱり矢沢永吉さんの声がすごくセクシーなのね、
1: うん、
0: バラード系歌わせたらもう本当になんか自分に言われてるような気がして、
1: うん、
0: なんかその自分に言われてるその相手の男性がいないんだけど、こう想像してこうし、
1: うん、
0: なんかうるっときたりする、
1: うん、
0: 聞いててねするんですけど、
1: うんうん、
0: 男性から矢沢永吉さんを見たら、その何が魅力ですか、男の人から。男の人が男の人を好きになるって、うん、これだけなんていうんですか、みんなで集まって会を開くほどのカリスマ性のある人ってなかなかいないから、
1: うんう
0: ん、何がそんな矢沢さんって引きつけるんですかね。
1: やっぱりあの曲の中にもかっこいい歌詞ばかりの曲もあるんですけど、うんうん、そういう曲が多いと思うんですけど、
0: うん、
1: 自分はドジだとか、もう庶民のような感じに歌った歌詞が多くて、
0: うんうん、
1: やっぱりそれで多分親近感が湧くと思いますね。それで
0: つまり男って弱いのね、
1: うん、
0: 女は強いからさね、男のそういう弱さをくすぐるんでしょうね。
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: 分かるよ俺みたいな ね、男って強がってるんですよね。
1: うん、
0: 矢沢さんそれを歌にしてますよね、こう強がってるけど、
1: うん、
0: でもさってね、そういう歌多いですよね。
1: そうですね、あの心が折れたとか、うん、そういう感じ

0: 字の、うん、と表現の、うん、
1: お前に負けたとかね、
0: そうですね、
1: ね、うん、女は強しっていう結局歌なんですよね。あのなんとかキャットっていう可愛い歌があるんですよ、矢沢さんので。
0: うん、
1: 赤いスカートがひらひらっていう歌、
0: ありますね、
1: セクシーキャット、
0: セクシーキャットですね、
1: 可愛い曲でしょ、うん、あれも君に負けたよっていう歌なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、あのかっこいい矢沢さんが歌うと、うん、なんかその可愛い女の子を想像して、
0: うん、
1: あ、なんか矢沢さん可愛いなって思ったりするんですよね。
0: そうですね、
1: うん、なんかその皆さんでサークルじゃないですけど、その矢沢永吉ファンがみんなでこう集まる集い、
0: うん、
1: あのそういう時ってなんかどっかこう旅行行ったりとかなんかするんですか、うん、そういうんじゃないんです、飲み会だけ、
0: 飲み会とかと、うん、と現地で集まったりとか、ライブをみんなで見に行こうとか、
1: うんうん、皆さんそれぞれその、うん、矢沢永吉さんのこう、うん、なんで、
0: うん、
1: あの写真が貼ってある車をお持ちなんですか。そうでもない、
0: まああの半々ですね。すごいあの熱狂的なファンで、
1: うん、
0: もうほとんどの公演に行ってる方でも何にも貼ってなかったりとか、
1: 車は別だよみたいな。
0: ああ、そうですね、
1: うん、
0: あのトランポって言って、
1: トランポ、
0: うん、あの矢沢永吉さんのコンサートツアーの時に、
1: はいはい、
0: 機材を運んだりするトラックがあるんですけど、
1: はい、
0: もう横にあの矢沢さんの絵が描いてあったりとか、
1: はい、
0: そのコンサートのテーマの名前が貼ってあったりとかする10トン車のトラックがあるんですけど、
1: はい、
0: それのあのミニカーが毎年出るんです、コンサートの会場、
1: グッズ会場で、
0: うん、そうですね、
1: あ、販売されるんですか。
0: そうですね、
1: へー、
0: うん、もうそれも集めてたらもう本当にもう何十代になっちゃってるんですけど自分も
1: そう、買う方いるんですね。
0: いますね、割とすぐ売り切れちゃったりとか、最近ではあの、うん、とコンサート会場で会場限定の、
1: はい、
0: うん、ゴールドバージョンがあったりとかするんで、すぐ売れちゃいますね。
1: もちろん、タオル、うん、タオルと T シャツと買われるんでしょうね。
0: そうです ね、うん、前にあの、中野にあの東京ナイト、
1: はい、
0: うん、
1: 東京ナイト、
0: うん
1: うん、
0: 東京ナイトってあの 曲ではなくて、
1: はい、
0: うん、とあの グッズとか、
1: うん、
0: うん、と販売するお店が、まあ、今で言えばあの、うん、と赤坂にある、うん、とダイヤモンドムーンなんですけど、
1: はいはいはい、
0: それが、うん、とあの中野に前あったんですね、
1: うん、
0: その グッズを売ってるところに、
1: うん、
0: 昔は歌えたんですよそこで
1: 何屋さんそこスナック違う、
0: 一応あの矢沢さんが経営してる、うん、うん、あのそのグッズ販売のお店なんですけど、
1: 矢沢さんは来ないでしょうね、もちろん。
0: あ、矢沢さんは、うん、と昔その、うん、と東京ナイトの時はよく来てたみたいですね。
1: 本当、大騒ぎになっちゃうでしょうね。
0: そうですね、
1: でもよくあの紅白でも何でも車でこうバーッと来ますよね。
0: そうですね、
1: あの紅白の時に歌い終わったら楽屋で、
0: うん、
1: バスロープに着替えてたの、
0: うん、
1: なんでだろうと思った。
0: あれはですね、あの、うん、と武道館とかで、
1: うん、
0: あの前によくあのコンサートが終わって帰られる時に、
1: うん、はい、
0: もう汗びっしょりなんで、もうあの一応あのアンコールの時に着替えて、うん、出てくるんですけど、
1: うん、
0: それでも汗びっしょりなんでそのまま多分あの帰ると思うんです。
1: バスローブ着て、
0: うん、そうですね、
1: うん、あの人汗っかきですよね汗すごいですよね
0: あの多分あの1曲目に、
1: うん、
0: あのスーツとかで、まあ、紺色のスーツとかビシッと、着てくるんですけど、
1: うん、
0: もう1曲目で大体
1: 脱いじゃいますよね
0: そうですね、
1: うん、もう燃えてるんでしょうね。
0: あ、そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱああいうコンサートステージやる人ってみんな歌手の方、うん、汗びしょりなのかしら。
0: あ、そうですね。
1: あ、そうなの、うん、矢沢さんだけじゃないんだ。
0: だけじゃないですね。
1: あ、そうなの、
0: うん、あの他のアーティストとかやっぱり自分も、うん、と行くんですけど、まあ、最初はあのリーゼントでサングラスか、うん、かっこいい革ジャンで来るんですね、
1: うんうん、
0: それでもあの始まるともう2曲目からもう 汗びっしょりだからサングラス外しちゃったり

0: もう少しそのサングラスのかっこいいリーゼントの時も見ていたかったなみたいなそういう時ありますね。
1: 佐藤さんも今思い出しちゃった。佐藤さんもどっかのその、あのステージで歌うと汗びっしょり、
0: 汗かきますね自分も自分の場合は緊張で汗をかくんですけど。そうです。
1: 燃え尽きてじゃなくてね。そうです、緊張で汗かくの。
0: そうですね。
1: 歌の練習も してるの？
0: 歌の練習もそうですね。やっぱり
1: さっきボイストレーナーがどうとかってこの間言ってましたよね。
0: やっぱどんどん声って出さないと出なくなっちゃうんで、もう矢沢さんの曲って600曲以上ある曲、もうほとんどが歌えないんですね、やっぱり。
1: そうなの？
0: キーが高いんで、声が高いんで、キーを下げて歌っても難しい曲が多いんで、まあ自分の場合ですと600曲以上ある曲で歌える曲はもう3分の1以下ですね。
1: へー、語るようにして歌う歌もあるしね、吠えるような歌もあるしね、わーってやるでしょ。
0: そうですね、
1: 独特ですよね。
0: そうですね、
1: じゃあ女の人の方が、キーが合うんじゃない？女性が歌った方が。
0: そうですね、女性だと逆にキーを上げたりとか、もっと上げたりとか。
1: もっと上げたりとか、歌ってみようかな。なんかその気になってきちゃった。ちょっとここでね、一曲また入れたいと思うんですが、もう一曲佐藤さんのおすすめの曲あるんですよね。この曲が最後になりますが、言ってくださいますか。
0: はい、これは2025年、去年ですね、
1: はい、
0: 去年の8月25日に発売された I Believe っていうアルバムですね、
1: はい、
0: これが矢沢さんがソロになってから35枚目の、アルバムなんですけど、
1: はい、
0: まあ自分の誕生日にこれ発売された。
1: あ、そうなの？
0: アルバムなんですけど。
1: 佐藤さんの誕生日に。
0: 誕生日です。それ、この真実って曲は、最近やっぱりコンサート会場とか行くと、女性とか、お子さんとかがすごい多いんですね。
1: お子さんも、
0: なぜお子さんかっていうと、もう小さい頃から車の中で矢沢さんの曲をいつもお父さんが流してるとかで、娘さんとかがもう熱狂的な大ファンだとか、それで女性とか、あと最近のファンにもすごい人気のある曲です。
1: 人気ですよね。
0: そうですね。
1: ちょっと聞いてみましょうか。はい、お願いします。

0: はい、真実お聞きいただきました。矢沢さんも年を重ねてこうライブでのパフォーマンスも随分変わってきてますよね。
1: 変わってますね。
0: ね、
1: あのとソロだったから、はいはいはい、多分間もなくだったと思うんですけど、
0: はい、
1: あの佐世保で
0: 佐世保、
1: うん、コンサートやった時に、
0: はい、
1: あのすごい雨の日だったんですね、
0: うんうん、
1: 1500人ぐらいの箱で、
0: うん、
1: コンサート会場の箱に
0: 200
1: 人ぐらい、
0: はい、あららら、
1: ええ、しかあのお客さんが来なくて、
0: うん、
1: そのチケットを、うん、
0: はい、
1: あの雨の中にスタッフがタダ券を配って、
0: はい、ただで、
1: うん、ただで、うん、配ってあのこんなに悔しい思いをしたことがないって。
0: だって1500人中200席しか埋まんなかったわけでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ガラガラってこと。
1: うん、ガラガラです、ね、うん、
0: 知ってれば行ったのに本当そういうこともあるんですね、うん、
1: それでもうこの日のことは絶対忘れないってことで、
0: うん、
1: リメンバーさせぼ、
0: はあ、
1: うん、それで何年か後にそこを超満
0: 前にしたと。
1: そうですね。
0: あ、そういうとこがね、カリスマなんですよね。
1: そうですね。
0: ね、
1: うん、
0: もう一回トライしてやるっていうね、なんかあのスポーツみたいね。
1: うん、そうですね。
0: ね、
1: うん、
0: なんだろうその力。
1: それであの今年はあのそのコンサートツアーもだいたい9公演かな。あの
0: 9公演、
1: うん、神戸と大阪と、うん、あと東京の、武道館ですね。
0: うん、
1: 大
0: きいとこばっかりですね。コンサートって何時間ぐらいやるんでしたっけ、
1: うん、コンサートはだいたい2時間ですね。
0: 2時間か、ファンからしたらあっという間の2時間ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。23曲ぐらいですね。それを
0: 23曲、
1: うん、
0: 歌いまくるんだ。
1: それを毎日歌ってすごいことだと思うんですけど。
0: だって私たちがカラオケで、
1: うんうんうん、
0: 23曲打ったら喉痛くなっちゃうよね、
1: うん、そうですね、うん、
0: すごいですね
1: すごいですね、
0: いやそれ急公演、うん、移動もあるわけでしょ。
1: うん、移動もありますね。
0: ね、
1: うん、それであの、2025年去年ですね、去年 の、 あの東京ドーム、
0: はい、
1: それもあの、2日間連続、
0: 2
1: 日間連続で5万5

0: 1000人超満員ですね。
1: 全国から来るんでしょうね。
0: そうですね。
1: すごいね。あの、うん、なんかゲスな話ですが、帰るとき大変ですね。大混雑じゃない、
0: うん、帰るときはもうあの目の前とかもう全部人で、下の道路も見えない感じですよね。
1: で電車乗れないでしょう。
0: あ、乗れないですね、一回では。
1: いや、うん、行く人も大変では。
0: そうですね、
1: うん、車で来てる人もいるのかしらね。
0: うん、車もまあ、大体あのコンサート会場の周りはもういっぱいになっちゃってるんですけど、
1: ね、矢沢さん、うん、帰るのも大変ね。
0: 帰るの
1: 大変、余計なことですけど。いや、すごい、なんか人民大移動だね。
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、だからどうしたらいいのそれ、うん、あの駅まで歩いてくのも、うん、もうすごいでしょ、渋滞で、うん、人間が渋滞してて。
0: そうですね、一番いいのはやっぱりその東京ドームのレストランとかそういうところでいっぱい飲んで、はい、
1: あ
0: の、
1: ま、少しね。
0: そうですね、
1: 散るまでね、
0: 美味しいビールを飲んでから行くと、意外ともうその人がもう電車で帰られてゆっくり帰れるみたいな。
1: でもそのビールも同じ考えの人がいっぱいいるんじゃない。
0: やっぱりいますね。
1: いるでしょ。どうしたらいいんだ。だって普通の数じゃないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 都市が一個できちゃうぐらいの、
0: うん、で そうなんですね。
1: すごいね、矢沢さん、あっぱれですね、いやー、なんだかね、広島からポンと出てきてね。
0: そうですね、
1: 坊やが。ね、今おいくつになるんですか、矢沢さんって。
0: 今76歳ですね。
1: 76歳。
0: ええ、それであの広島に出てきたのが、1968年、あの自分が生まれた年です。その年に矢沢さんがあの広島を出て横浜に来たんですね、
1: はい、ということは1950年ぐらいに生まれてるってことかな。
0: うん、
1: いやー、すごい。え、76歳、
0: うん、76歳、
1: あと4年で80。
0: そうですね。
1: 佐藤さんなんかまだ坊やだよね。
0: そうですね、
1: 私も小娘だわまだ。頑張ろうね。矢沢さん目標にしてね。
0: そうですね、
1: 勇気をもらえるね、頑張りましょう、いや、今夜は2週にわたり佐藤さんお忙しい中ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: また遊びにいらしてください、
0: ね、よろしくお願いします。
1: お誘いいたします、もしもあの佐藤さん あのやってる会に入りたいなっていう興味持った人、どうしたらいいの。
0: あ、そしたらあの、はい、あのインスタでいつかたどり着くと思います。
1: わかりました。佐藤康隆さんで、
0: はい、
1: わ、はい、かりました、大人の楽しめる矢沢永吉の会、ぜひご興味ありましたらインスタご覧になってみてください。それでは皆様、この放送は隔週放送となっておりますので、来週は再放送です。またお楽しみ、お聞きくださいね。今週のゲスト様は2週にわたりご出演くださった佐藤康隆さんと私松本春野がお送りいたしました。それではまた来週木曜日8時半まで、さようなら。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

0: 小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち、
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: 西武ピアノ会長が懐かしの時代を振り返る、
1: 坂井健太郎の昭和万歳。
0: この番組はピアノドクター西武ピアノの提供でお送りいたします。

0: はい、こんばんは、酒井健太郎です。
1: こんばんは、またまたアシスタント本木敦子でお送りします。
0: はい、
1: 昭和の魅力を見直していこうじゃないかというものなんですが、今回はリモート収録です。聞きづらい点とかあったらごめんなさい、ご了承ください。酒井会長、今週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 今週はですね、1982年昭和57年の出来事を振り返ってみたいと思います。
0: はい、
1: 会長は34歳。
0: はい、
1: もうバリバリ働き盛りですね。
0: そうですね、毎晩夜飲みに荒れてた頃ですね。
1: 本当に、この年にね、500円硬貨が初めて登場しました。
0: はいはいはいはい、
1: 500円硬貨今新しいのもありますしね。はい、働き盛りの死亡が相次ぐ。うわー、江利チエミさん、藤村有弘さん、
0: はいはいはいはい、
1: ね、金言亭馬生さん、南信介さん、岸田新さん、はい、離婚が増加、3分11秒に一組だって。
0: はいはいはい、
1: ってことはね、カラオケで一曲終わる前に一組。
0: なるほどなるほど。
1: もう今ね、3分で終わる曲なんてほとんどないですからね。すごいな。へえ。
0: いや、やっぱりね、女の人が、いわゆる生活力が身についた、まあ一番大きいでしょうね。
1: あとね、この年はパソコンとかテレビゲームとか、どんどんなんか割と自分の手元にいろんな機械が出てくる年。はい、あと、はい、CD が登場したのはこの年なんです。
0: ああ、なるほどね。
1: コンパクトディスクね。
0: はいはい。車の中でも入れましたもんね。
1: だからだんだんLP レコードとか SP とかなくなっていって。でもまた今 LP がブームになってますよね。
0: あ、そうですか。
1: うん。ちゃんと針を落として聞くっていう。
0: ああ、ね、あの方がいいですよね。
1: うん。うん、音が全然違う。
0: うん。音全然違うし、やっぱりこう聞いてるっていうか、そこに動きが入りますからね。ね、便利になればなるほど、なんか知らん、忘れていったものが、それ以上3倍ぐらいあるような気がしたら、
1: うん、なんか置いてきちゃったものって多いですよね。ね、
0: うん、その方がね、量多いような気がしてならんのですけど。
1: 拾いに行きますか、これから。
0: そうですね。それが一番いいような気が
1: はい。あとね、なんか、あれ、なんだ、この時って、ネアカとかネクラとか言われるような、流行語でありました。
0: はいはいはい、はい。
1: あと、舐めたらあかんぜよとかね。
0: はいはいはいはいはい。
1: 桐生院花子の生涯。
0: 夏目雅子さんですよね。
1: 夏目雅子さん大好きだったんです
0: ね。ね、うん。素敵な女の人だったよね。
1: うん。もう、亡くなった時に私、芸能人が亡くなって初めて泣きました。
0: あ、そうですか。
1: うん。すごい好きだったから。
0: 本当にこうなんか凛としてるっていうか、それが似合うような人だったんですよね。うん、まあ僕らは外からしか見てないからあれですけど。
1: うん。でもなんかああいう清楚な感じの人が、その桐生院花子みたいのをやったっていうこともまたちょっと衝撃的でしたね。
0: 確かにね。
1: うん。あれでちょっと広島弁が割と人気になった時期ですよね。
0: 確かにね。
1: やたらみんな。
0: うん。
1: そうそう、やってました。
0: ええ
1: ー。なんかこの時、あとね、積み木崩し。
0: ああ。家庭内問題ですね。
1: そう、うん。そういうこともあったんです。だから、結構すごい時代ですね。
0: すごい、こう、中途半端な過渡期なんですかね。
1: うん。
0: 僕は一番最初に子供生まれた時に、親としてどう生きるべきかっていうのを一応本買って読みましたけどね。
1: おお、偉い。
0: うん、なんかね、自分の親が手本にならなかったような気がして。
1: それ
0: あ、まあ、家もちょっとごちゃごちゃ揉めてたのもあるんですけども、まあ、なんていうの、別のところに、女性がいたって、うん。それを まあ、中学生の時にばあちゃんが僕に教えてから、一番思春期のややこしい時に教えるなと思ったけど。
1: ね、ちょっとね、ショックですよね。
0: それで父親に対する反感がすごく強かったから、親っていうのはどう生きるべきなのかなっていうことを読んだことがあるんですけど、
1: うーん、
0: 結局、

0: 読み終わって結論は、自分の善というものを信じるしかないなと思ったんですよ。
1: うん、
0: 人にはいろんな善の判断があるからね、うん、何善なのかっていうのは言えないと思いますけど、まあ、自分の中の善は言えるんで、
1: うんうん、
0: まあ、それを常に子供たちの前で出していくべきやろうって思って、まあ、ちょっと厳しめに子供を育ててしまったことあるんです、うんうん、だからなんかその悩んだ自分からすると積み木崩しとかそういうものっていうのはなんか親が自分でちゃんと自分のことを自分で立ってないなっていう気がして、
1: うん、
0: うん、まあ情けない親やからしゃあないんちゃうっていうようなことを思ってましたけどね。
1: そうか、じゃあ情けないお父さんを見て反面教師でしっかり生きようと、しっかりした親だったと。
0: そうですね。
1: で、おめえは好きに生きろというふうに今の。ということか。というわけで、前半は1982年、57年、出来事を振り返ってみました。
0: はい。
1: はい、後半は素敵なゲストをお迎えしておりますのでね、どうぞお楽しみにしてください。はい。はい、では後半お楽しみに。
0: はい。
2: 酒井健太郎の昭和万歳。
1: 会長、
0: はい、
1: 今回も看護師さんから歌手になられた演歌の歌い手さんとつながっています。入山明子さんです。こんばんは。
3: こんばんは、入山明子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしま す。
1: もうね、入山さん多くのステージで頑張ってらっしゃるんですが、いつもお着物ですか？
3: 着物がほとんどですが、コンサートとディナーショーの時は七変化で、うん、上には支度を変えるんですよ。
1: そうなんですね。見てる方は楽しみですけど、やる方は大変ですよね。
3: 大変です、裏は。
1: はい、お忙しいで。お着物って暑くないですか？
3: これからの季節は暑いですね。それがどんだけ涼やかに着れるかっていうのが、これがまた私の課題でして。
1: うそうですよね。見てる人が暑そうと思っちゃうとね。
3: そうなんですよね。うんうんうん、
1: はい。入山さん、びっくりしたのは、すごい多趣味なんですね。
3: 趣味がたくさんあるんですよ。何でもやる、やりたくなる方で。
1: 絵も描いて、ピアノも弾けて、
3: はい、少々。
1: かと思えば、温泉巡り。
3: 温泉巡り、はい。
1: はい。季節の花鑑賞。
3: 花鑑賞、好きですね。
1: 自己流の書。で、まあ、看護師さんのね、免許を生かしてっていうこともありますし、はい、すごいですね。
0: いやいや、あれよ、はい、防衛医科大で秀才やもんね。
3: いやいや、これがですね、本当に運良くって、まあ、そこしか行けないっていうところを入れていただいたので、ありがたかったなと思いますよね。いやい
0: や、はい、かなりの秀才ないといけませんよ。
3: いや、これやっぱり運ですよ。
1: 運だけじゃないですよ、ね、
0: 見てびっくりしたんですから。で、まあ、たったに主任さんやから、まあ、府長さんと話してるような感覚ってのはよくわかるよ
3: ね。ねえ、そうですよね。お祭りのゲストに行った時に声をかけてくださった方が、私、防衛医科大学校の病院では主任をやってたんですけど、胸部外科というところで、心臓とね、呼吸器と。はい、その後に、関連病院の内科外来の主長をしたんですよ。
0: おう、
3: で、その時は救急車を受ける担当だったんです。
0: うわ、大変やん。
1: 大変。
3: そしたら、その時に、一緒に仕事しましたねっていう救急隊員の方が声かけてくださってですね、あーと思って、びっくりしましたけれども、あ、そういったまたね、巡り合いが嬉しいなと思って、ま、着物を着ていると全然怖さが違いますねとか言われましたですね。そう、もう怖くないですよって言いながらお話ししたんですけどね。
0: わかります。僕も病院行って、注射してもらうじゃないですか。
3: はい。
0: 取って、はい、その時に腕まくりながら、痛くせんといてよって言ったら、横の副長さんに、注射すんねんから痛いの当たり前やと怒られて。
3: そうですか、そうですか。はい。
0: 何を新人に足かけてんねんって怒られた。
3: そっか、そっか。
1: 会長、いまだに注射嫌いですか？
0: ね、最近慣れましたけどね。昔はね、腕の裏側を

0: 寝ながら注射を受けてました。
1: それたまに私も使ってたんですよ。私も点滴室で抗がん剤を打つ方だったので、はいはい、失敗できないんですよ。 100% 成功しないと抗がん剤入れられないので、
0: ね、
1: そういう時はですね、リラックスしていただくために私絶対失敗しないからモードを出すんですよ。そしてどっか違うところをつねっとくんですね、ちょっと。
0: そうそうそう、
1: ちょっとつねっとくと意識がそっちに行って血管が収縮しないうちにサッと入れるといいっていうので、ね、ああれよく使ってましたよ、その
2: ドクター X。
1: そうですね、
2: はい、すごい、はい。あとあれ、これはどういうことなんだろう、北海道と山口と和歌山で観光大使、
1: はい、あの生まれ故郷が山口県ということで、山口は美祢市、あの秋吉道、秋吉台のあるところの美祢市ふるさと交流大使というのは、まあなんとなくわかりますよね。それで県のふるさと大使ももらって、あと和歌山と北海道は楽曲のご縁で、これでいただいたんですね。
2: なるほど。
1: はい、だから稚内市と和歌山市にはゆかりがある歌で、うん、もうずっと歌い続けています。
2: うん、あ、そうなんですね。で、今はどちらにお住まいかというと、埼玉、はい、
1: 埼玉県狭山市というお茶の、はい、お茶どころのところで、のどかな富士山が、はい、2階から見えるというところでね。
2: 私、所沢市に縁がありました。
1: そうですか。
2: 高校が所沢だったんで。
1: 所沢に私18で来たんですよ。防衛医大がね、所沢にありましたから、
2: はいはい、
1: で、あの防衛医大というのは航空公園の近くにありまして、うん、ちょっと行くと、すごく綺麗な公園で、私の田舎の方にああいう公園がなかったものですから、うん、とっても新鮮で、ずっと一日中こいても飽きないぐらい、ぐるぐる回っておりましたね。うん、
2: これなんで3つもあるんだろうと思ってずっと
1: 見えますよね。そうなんです。
2: そうなんです
0: 。でもかなり離れてますもんね、それぞれ、ね、
2: そうそう、3つが全部
1: そうなんです
2: から、
1: はい、
2: 北と、ね、西と真ん中とすごいな。
1: 本当です ね、
2: ね、あとはもう数々のカラオケ大会とかいろんな大会で優勝された、はい、とにかくすごいですね。
1: もう何でもこう目の前に来たものを一つずつ挑戦していって今があってですね、これがあのやっぱり年を重ねるっていうことは経験値が上がって、でまだまだやってないことがたくさんあるので、いまだに挑戦中です。いろんなことに。
0: アナウンスもやってるし。
1: アナウンサーになりたかったんですよ。それが慣れなくて。
2: 滑舌もいいし、お声もいいし。
1: そうですか。あの、うん、アナウンサーになりたかったんですよ。本当の夢は。でもちょっとあの、経済的な理由と、まあ、母一人だったので、うん、他に行くところがないっていうので、高校の先生が進学の時に、防衛医大を見つけてきてくださって、うん、学費が免除だから、山口県から一人で行けるかって言われて、あの、受かったら行かなくちゃいけない全寮制だぞって言われて、そこでやりますって言ってですね、まあ第二希望の看護師というのを目指したことになるんですけれども、でもあの、帰ってよかった、全部結果が良かったなっていうふうに自分の人生振り返って思ってますね。
2: いやー、でもこれ見るとそれだけ努力されたんだなっていうのがよくわかります。
1: まあ、ありがとうございます。
0: 当時やからね、生徒会を副会長で、女の人やったら副会長ですもんね。
1: うん。ね、みんな、あの、サブの立場が一番こう得意で、会長をこうね、支える役、ずっとなんか小学校、中学校、高校が思うとそうでしたね。うん、
2: サブの方が強いって感じなんです
1: か。強いけど、どこに行っても強いキャラですね、なんかね。
2: はい。いや、だからなんか、頼りがいがある感じがします。
1: ありがとうございます。
2: いいえ。はい。これからさらに挑戦してみたいこととかありますか？
1: そうですね。もっともっと、一体今、本当にあの、集まっていただいても、4、500人ぐらいなんですが、本当に何千人とか何万人とかっていう方の前に出たときに、うん、さあ何をして喜んでもらおうっていうのを今からこう、空想しながら、妄想しながら、なんか楽しんでますね。いっぱいの人を一度に元気にできるなんか方法があるだろうかとか思いながらですね、うん、 はい。
2: はい。

0: 1万人か。
1: ね。
0: 1万人がね、健 康
1: うん。
0: 体操してくれたら嬉しいですね。
1: すご
0: そうい ですね。
1: ですね。まあもう、こういうものもあるんだっていうのを選択肢の一つにしていただいて、毎日何かを、ちょっと空いた時間にできる、そんな簡単なもの。だから寝る前の1分間の体操とか、朝起きた時の1分間くださいっていう、そういったものもご紹介たくさんしてるんですけど、何か気に入ったものをね、チョイスしていただいて、お話しされる方はやっぱりこの、私は呼吸療法認定士というのも持ってましたので、呼吸とともに、この口の周りの筋肉、そして喉の周辺の筋肉、ここも衰えてしまうと、誤嚥性の肺炎というのを起こしやすくなりますので、入った時に大きくむせて出しちゃえば大丈夫なんですが、むせずにそのまま落ちてしまうっていう方も中にいらっしゃいますから、まあそういったものもね、自分で防げるような何かのお手伝いできるといいなとは思ってますね。
0: そういう資格っていくつぐらい持ってらっしゃるんですか？
1: そんなにないですね。運転免許と、看護師の免許と、で、呼吸療法認定士は更新制だったので、更新をしなかったので、まあ、
0: そう
1: 元
0: で
1: っ
0: す
1: てい
0: ね。
1: う言い方をしてい
0: で
1: ま
0: も
1: す
0: 知
1: ね。
0: 識としてはね、持ってらっ
1: そう
0: し
1: で
0: ゃ
1: する ね。
0: ね。
1: は
0: そ
1: い。
0: うね。はい。私、今朝
1: は
0: 見
1: い。
0: させていただいたんですが、YouTube で。演歌、ハッピープライスパラダイス。私、ダイソー、ごめんなさい。
1: うわ。
0: ダイソーでこのお店にはよく行くんですけども。
1: 嬉しいです。私、ダイソーの回し者です、今。
0: 回しも。
1: いや、ご縁
0: ミュージ
1: があり
0: ック
1: まし
0: ビ
1: て
0: デオに
1: ね。
0: もね、出てらっしゃい
1: そう
0: ま
1: な
0: す
1: ん
0: よ
1: だ。
0: ね。
1: そうなんですよ。だからね、これ、ポンポンポンと、一昨年の話なんですが、アイドルさんが、6人ぐらいで踊る中に、入って踊れますかって言われたんですよ。いや、踊ったことはないけど、踊りましょうっていうことで、出演させていただいて、それはすごく賑やかな、ハッピープライスパラダイスっていう、こういう歌の時に踊ってるんですよ。で、それが何十万回って回りまして、SNS でね。で、その後、ダイソーの担当の方が、じゃあ、なんか演歌バージョンで歌っていただくことはできますかっていうことで、
0: 演歌
1: 大
0: のそれが
1: 拍
0: あったんですね。
1: 手。そうなんですよ。
0: あ、そうだっ
1: そう
0: たんです
1: なんで
0: か。
1: す。で
0: へえ。
1: ね、ああ、嬉しいなと思いながら演歌バージョンを今歌って、お祭りやなんかで歌うと皆さんすごくね、喜んでくださって。
0: 喜びますよね。
1: ダイソーのということでね、本当に声をかけていただく機会が増えましたので、ダイソーさんにも恩返ししなくちゃいけないなと思っています。
0: ダイソーさんに行って歌って踊ったりすることはあるんですか？
1: 歌って踊ったりしたこともあります。それから自分で勝手に視察と称して、ダイソーさんって撮影が OK なんですよ、店内。一般の方も。なんで私もこう撮りながら、今日は新潟に行ったら新潟のダイソーさん。そして山口県に帰ったら山口県のダイソーさん。ね、まあ都
0: やっ
1: 内
0: ぱ
1: と
0: り
1: か
0: な。
1: ね。そうです。世田谷でも行きました。大きいダイソーさんがありますのでね。で、そういったところで撮って、こういったところにありますよって言って、結構品揃えが豊富なので、まあ何かこれって言った時に、まずダイソーさんに行って探して、で、まあ、大体用が足りるかなっていう感じで、重宝してます。
0: 食料品とかも全部足りちゃいますもんね。
1: ねえ。本当に、ちょっと、一時期のダイソーさんのイメージよりも最近すごくおしゃれなものだとか、
0: そうです
1: まあ、
0: ね。
1: 100円だけでないものもあるのもあるんですけれどもね。でも、すごく、品揃えがいいなと思って見ています。
0: そのうちいつ
1: は
0: か
1: い。
0: ダイソーのエプロン
1: うん。
0: かけて、おっ
1: は
0: て言うじゃ
1: い。
0: ない
1: 本当にどっかで働いてるかもしれませんね。ミュージックビデオではちゃんと働いています。ね、
0: 見ました。
1: 故郷を後にして出てきて、一生懸命働いている、そして小さな幸せを探しながら生きているっていう、推し活をしながら生きている、そんなね、女性の、演技で ご覧いただくとまた面白いと思います。
0: 面白かったです。
1: よかったです。はい。
0: じゃあ、ぜひ皆さんもそのミュージックビデオを見ていただければ、楽しんでいただければと思います。では、最後に入山亜希子さんの曲をお送りしたいと思います。入山さん、ご紹介お願いします。
1: 入山亜希子ダイソーの店内の歌を歌わせていただいております。演歌ハッピープライスパラダイス、お聴きください。
0: 今夜のゲストは歌手の入山亜希子さんでした。

それではここで西武ピアノからのお知らせです。ピアノドクター西武ピアノでは、一人でも多くのお客様に笑顔でピアノを弾いていただくために、ご家庭のピアノをはじめ演奏会用ホールや文化センターなど幅広く調律を手掛けています。また調律師一人一人が実に年間1200台ものピアノと向き合うことで、より高度な技術を身につけ、その厚い信頼とともに全国のユーザーから高い評価を受けています。ピアノドクター西武ピアノでは、アップライトピアノの調律を税別1万2000円にてご提供いたします。なおグランドピアノはプラス2000円の税別1万4000円となります。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-752-777、 0120-752-777。 ホームページアドレスは www.seibupiano.com www.seibupiano.com ピアノドクター西武ピアノまでどうぞ。

0: 酒井健太郎の昭和万歳。今週もそろそろお別れの時間になりました。番組ではお聞きの皆さんから昭和にまつわる思い出やリクエストをお待ちしています。宛先はメールアドレス昭和@savepiano.com SHOWA@SEIBUPIANO.com まで。この時間のお相手は
1: 酒井健太郎と
0: 本木敦子でした。この番組はピアノドクターセーブピアノの提供でお送りいたしました。

0: 助先生、うちの石製インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: ペットワンダーランド聞いて。
3: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

小林奈々江です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

0: まもなく11時になります。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もねもう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うんうん、あの結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、あのノーボーダー X ファイルというね、YouTube にあの最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのは

0: よっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、
1: うん
0: うんうん、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうただ手術はできないようになったってことするとかできないかしらね。
0: あのね、
1: うん、
0: それもね、
1: うん、
0: あのこの人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術できさせられないって言っても勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
0: いや、あのなんだろう、目立ちたがり屋で俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、あのなんだ、例えば普通ね、あの目、あのメス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、でちょっとね、こうなんだろう、背筋をピンとして、
1: うん、
0: 手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、
1: うん、
0: カチャカチャやるんだけど、うん、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこういう感じでやっちゃうんだって、
1: うん、
0: でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、うんうん、感染症になるんだって。
1: あら、
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、
1: うん、
0: もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で、裁判終わったかな。でも他にも多分裁判されてんじゃないの。
1: うん、
0: うん、だ結構ねそういうのあんだ、あんだって、オウムのオウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、
1: うん、
0: その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、
1: うんうん、
0: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、
0: うん、ぜひ見ていただ いて、でその後にね、また呼ばれまして、今度は八田与一、これはあの大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、
1: うんうん、
0: 要は殺してそのまま逃走して逃げて、今逃げ続けてるっていうね。だからあの交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、
1: うん、
0: その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州の ところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、
1: うん、
0: なんかね、予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって。だから、うん、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、
1: うんうんうん、
0: 見つけられるように、
1: うん、
0: でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、
1: うん、
0: こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが、県境につけてほしいと。そうするとだから、あ、こっちの県に逃げたなとか、あっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね、あの番組で言ってくださいって、警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、
1: うん、
0: だからあの予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね、
0: うん、人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組いきましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は確かな技術と適正価格で美しいを叶えます、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニック。
0: 綺麗になりたい、
1: 美味しい焼肉とホルモンを食べるなら渋谷アジクラ。
0: お肉食べたい、
1: 人心気心家心を心情に心の通じ合う家作り、埼玉県和光市の田中工務店。
0: いい家住みたい、
1: ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社。
0: 命守ってます。
1: 人生がうまくいきたい人におすすめ、横浜の開運館風間陰謀。
0: 宝くじ当てたい、
1: 犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジン。
0: 本日来てくれます。
1: 最上の美味しさと美しさを愛犬愛猫に、ウーノドゥーエ株式会社。
0: キョンのジャーキー作ってます。
1: アプリで見つかる、広がる、支え合う、ペットと未来を作るお気に入りの場所ファボ。
0: スマホにアプリ入れてください。
1: 犬愛犬家も犬も犬が苦手な人も、みんなが笑顔で楽しく幸せな快適に暮らせる社会を作る会社、株式会社マーブル&コー。
0: 研修別イベントやってます。
1: 以上の提供で東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。やかん沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: どうもアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばいやばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジテンション低いやばい。今日テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合おい、キャーキャーキャーって、もう汗ばんで今日シミが今日はい、すいません。
2: もう T シャツが雑巾みたいな色
1: だったんじゃん。今日はですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
2: あ、走ってきた
1: の。あの、僕はジャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日だよ、なんと20キロぐらい走ってましたね。したと1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でバー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私
2: あのマラソンで走ってるのとさ、あの 100m をダッシュで走ってたこれ 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離は、
2: ま、マラソンの方が速いんだ。
1: 確かに長距離で、
3: 長距離ですもんね。
1: 短距離って僕のが
3: すごい、
2: 遅いんだ
3: よ。いつまがすごい
1: の。バツバツ
3: 全部
1: 全部
3: いいんです、いいんです、いいんですよ。
1: もう僕のルシーが、
3: いただきます。
1: ありがとうございます、すいません、
2: そんなよ、ポロンチョヨシエ、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン保険の営業マンやって
2: 保険の営業マン
1: やってまして、あの車の保険売りながら、まあ群馬ですから、ね、車運転していたんですけども、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい保険で直しますっつってという保険のやつやって、それが、まあ、
2: 当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険、
1: そう当たり屋保険なんですけど、当たり前田のクラッカーの教えたんでございますけど、それがまあ、6年間やって、
3: 6年間結構やりましたね。
1: そしてまあ98年から上京してから、そういう芸人活動とか、まあ実は初め役者活動しまして、
2: 役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね、実言うとこちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江とか西日本プロレスの元プロレスラー
2: ですけど、
1: 実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、すごい名前なんですけども、そこで客演してまして、僕がちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思ってかっ、芸人さんも憧れてましたけど、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強入ってて、劇団の入ったそれで入りまして、それがまあ98年度ですね、
2: あ劇団からなの。
1: 劇団からスタートしました、はい、アメンボ赤いなあいうえを、それだけです覚えたの。
2: なんでそれ。
1: すいません。
2: 何それ口を回す練習。
1: はい、アメンボ赤いなあいうえウイロウリってやりまして、それを覚え
2: アメンボ赤いな
1: あいうえを、
2: あいうえを、
1: はい、あと、あ、すいません今下の電車になりましたね。僕なるべく、はい、公共の電波では下は我慢
2: しよう。公共の教祖は平気で言っちゃうから。
1: え、それ、はい、
2: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
3: なっちゃうんですけど、はい、グッと抑えて、
1: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さい、ちょびちょびと。すみません、それは98年で、なんだかんだ28年

0: 間、うん、芸歴になってしまいました。
1: あ、本当。
0: もうすごい薄く薄くですね、はい、相模オリジナルみたいな。
1: なんで芸人なの今。なん
0: だ。それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、うん、まあ、夜間さんももちろんも拝見させていただいて。
1: でも役者でしょ。
0: いや、でそれでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ、うんうん、でその時ちょっと、いや、あの劇団にもいながらちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンポショービジネスの作り方っていうのをやってるから、うん、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのが
1: スタートです。
0: はい。
1: じゃあもうなんだ、あの役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あとあの、うん、僕片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ、うん、マッチでーすみたいな感じで、うん、で鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったですか、
1: うん、あ、まあ後にね、あと
0: そうだから、鶴太郎さんもあやってらっしゃると思って、うん、あこれお芝居もやろうかなと思って、
1: うん、
0: まあそういう感じの、
1: まあ、なるほど、
0: まあそんなこともありましてやってましたね。
1: え、東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、まあ弟はしっかりもプロレスだったんですけども、うん、もう母ちゃんもうすっごい俺が上京するってもう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの常雄が東京行っちゃうんだけども、うん、で、あの豊かと東京の親代わりになってくれと、まず弟にですね電話行きました。
2: 逆ですね、
0: 行きまして、うん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こうまあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険のまあやった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんやからってあの家まで説得しに来てくれたんですけどまだ親も心配しまして、
1: 東京に出て役者になる、
0: 役者なんだ、役者ってもうみんななるって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあ、お前の人生だからねっつって、ね、うん、まあ、背中を押してくれまして、う
2: ん、
0: はい、
2: 弟さんが、
0: 弟を押して、
2: お兄ちゃんに
0: お兄ちゃんに押してで、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど全然覚えてないんですよなんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚えがない
1: です、ないよ、
2: でも自然に出たんでしょうね、はい、きっとね、
0: たまにあの、うん、僕もね、あの、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかあのアダルティなコンビも組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ、はいはい、うん、それなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: を反省、それ反省してんだよ、
0: 反省、弟はしてましたね、うんうん、ま
1: あ、変な道に行かしちゃったなと、
0: 行かしたなという言ってました。
2: じゃ結果的にはお母さんも、まあ、まあじゃあお兄ちゃん、まあ、兄ちゃんも弟さんがいるならいいよ、
0: そうね、うん、まあ、あの両親もあの、まあ、群馬から、群馬なんですけど、群馬前橋出身でね、うん、あの前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました、お芝居見に来てくれて、
2: じゃあ喜んでらっしゃ、お尻パカの方は見てらっしゃ、
0: お尻パカもね、あの、うん、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、うん、あの聞いてくれたりとか、
2: いいですね、
0: じゃ気合だ気合だって、 おふくろとね親父の前でやったら、うん、あつお前本物全然アニマル浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメ出し
2: が来て、なるほど、歌詞の方ではなく、う
0: ん、はい、
2: はい、キーの方だった、
1: ね、群馬県庁でやればいいじゃん、
0: あ県庁やりますかね、
1: 群馬県庁が聞かせた方がいいんじゃないの、
0: 確かに行きたいですね、
1: うん、一緒にやりましょう
0: って、でなんか分かんないですけど、うん、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんってなんかあのそのいやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
1: うん、ダメなの
0: ダメだったみたいですね、
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、
0: はい、
1: いいじゃん、だって群馬のね、
0: 群馬の
1: そうそう、ね、今
2: でも吉井さんはもうだってほ ら,
1: ら
2: TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、うんうん、パフォーマンスしてくれた
0: ら、ね、幅広く僕は、ね、はい、
2: ですよね、
0: あの遊園地からね、大人の遊園地とか、ね、やらしい
1: 人
0: も
1: あのストリップ劇場まで、県知事だってもういろんなね、
0: そうやってます、
1: PTO をわきまえていろんなことやるわけだから
0: ね、はい、前橋はそういう町なんです、
1: 前橋
0: だ
1: から学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの、
0: これがですね、
1: やらなくていい学校なの、
0: あだけど
2: ない、
0: まあ、なんかしないですけど、僕中学までは弟に全盛期だって言われまして、
1: 何が
0: 中学、あの、まあ、生活のいろんな人生の中で、うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ、うん、あとなんとか委員会って昔、
2: うん、ありましたよね、
0: うん、僕給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
1: ですけど、給食委員会、
0: 給食委員会ってありまして、
1: 食べ残し食べんの全部
0: 食べ残しも、ね、食べ残しもあいっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう集めて片付け、コンテナ室って給食センターから来るとこ、うんうん、そこのこうなんか あの配膳まで作った。
1: それ刑務所じゃないの？刑務所とかじゃない、少年院とかじゃないの？
0: だってあの
1: やってる行為
0: が、今考えると
1: 違うの。
0: 院長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。

0: 3年間在籍したんで院長、
1: うん、すごいじゃないですか。
0: それは多分中学が全盛期だ、うん、
2: 学校なのね。
0: 学校ですちゃんと学校です、うん、学校です
2: 番号で呼ばれる
0: 番号ですね
2: 違う
0: よしえ南郷、うん、高校前橋商業という、うん、ところで、うん、なんでまあちょっと
2: 野球が強い
0: 野球も強いし自分の時サッカーも全国3位になった、うん、あと水球の
2: 水球も強いんだ
0: 水球が僕なんかの、まあ、ダイヤで全国4連覇
2: しました。すごいね。
0: であとは有名人が足立光さんタッチの足立光さんとか行ったりとかして今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、自分の代も選抜行きました。
2: おはい、いるよねそういう自慢する人。
0: そう自慢しますよ周りが、はい、
2: そうそう周りの自慢する人、
0: はい、周りの自慢僕は応援者だけで何もできないですね
1: いやいや、
2: うん、だから俺らのさ時代ってさあのスポーツ強い学校ってバカだよね。
0: いやみんな結構大体ねみんな、みんな大体 1,2 時間1時間目2時間目相手でもお弁当食っちゃってね、
2: うん、早弁してとかそういうもんだもんね。
0: そうです大体早弁してまして、うんうん、早弁っても違うお弁ですからす
2: いませんすいませんずっとねあの下品な話するんだ俺がねあの漏らしたって話するとねそれにねマウント取ってくるんだよね自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取ってい
0: やもう高校時代も漏らしました
1: 。すいません
2: 授業中漏らしたことないの。
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
2: あ部活、
1: まあ、
2: 寝技で、
0: あのあ寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね先輩の子あの道着をですね最後終わった後今見ファブリーズとかないですよ、うん、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の実は柔道着って下フルティンなんですよ。干してるとなんかあの道着の真ん中にですね黄色い
1: 物が
0: 物が塊がありまして結構このぐらいの大きな
1: 500円の
0: マイクの
1: マイクの
0: ありまして
1: 相当
2: すごいね、
1: あれ洗わないんですね。
0: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗ってあと
2: 乾かないです
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
2: そっか相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗いいのねとあんな汚ねえの。
0: 確かにそうですね絶対ついてますよね、うんう
1: ん、何ついてますか。
2: 普通に洗えばいいじゃん。
0: あの食い込み具合やばいですね。
2: だって食い込ませる競技でしょあれ。
0: そうそうもう
2: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていうもうそれだけの競技で
0: しょ。そうそう食いです、う
2: ん、お互いに引っ張り合って どんだけね
0: やってますね。もうやってます。すいません。
2: 最初の頃から同じ芸風。
0: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は一人小間劇場とか、あ、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
2: あ、やっぱストリッパーなんだ。
0: ストリッパー的な。
2: 男性ストリッパー
0: な感じで、うん、はい。一、うん、人ロックスとかなんかね、やっぱりロック座とかやってまして、あんま変わんないですね、
2: うんうん。
1: 学生の頃から
2: ストリッパーだった
0: の。ストリッパー、あ、学生の時はまだですね。やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
2: 教学
0: なんです。うん、あ。はじめ実は1年生の時は男女共学なんですけど男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけどなかなかねないですよね。いいこと何にもなかったです。
2: そうでは真っ裸になんなかった。
0: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば高校の時に見せたかったですね女性にまだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう
2: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあってやっぱり先輩後輩なんかね恐ろしいなんか前橋商業ね、その時は
2: 結構怖かったのじゃあ後輩とかに。
0: あ、後輩の時全然
2: 我々の中で世代はおはようございます何ですない説明とか。
0: あ、それはなくて高校の時は、うん、一回中学の時やっぱり少しね威厳があった時、中学の時なんか部長だったんでうわっと
2: 怒るぞ
0: 怒るぞいっつって、もっと打ち込みってバンバン打ち込み、もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと初め先輩後輩が厳しかったんで2年になってからやっぱもう優しく、あの後輩の強くて僕逆に
1: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
0: なんかねえ、
1: ね、
0: こういう
1: 先生たちからも
0: 先生からも愛用してい
1: くと、うん、そうよね。
0: それだなんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですよ。あの吉井君がっておかしくなったってなんか手振らせまして
2: 女の子もいるわけでしょ。
0: やりました
2: 小学だから、
0: はい、うん、いやそのパカパカ
1: やりました
0: あのなんか学生時代できなくてお
2: かしくなった
0: っつってお
1: かしくなったその脱ぐタイミングはいつから
0: 脱ぐタイミングはなんだよ脱ぐの
2: 何がターニングポイントな
0: の。何ですかね。いや多分もしかしたら最近分析したんですけどやっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、
1: うんうん、
0: そういう 見るものが少ない分を逆に僕は発散して
1: どういう
2: 裸になること、裸
1: の思考回路が
2: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの？
1: 捕まる
0: 街中でまだ気づかないうちに、あ、来たはいいよってあるんですけど、気づかない時
1: は、どういう時
2: 来たほがいいよってどういうことよ。
0: 何か脱いだら着ること忘れちゃうんですよね、うん、
1: はい、どういうことですか、うん、じゃあもう肌が服着てるみたいなぐらい、
0: なんか分かんなくて、はい、うん、ずっと丸、まあ野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、あ、日焼けもできるなと思ってずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった
2: いやでもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん、はい、で大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
0: はい、ありました、ありました、ありました。
2: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブの乱入してきて、うん、で大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよね。
0: はい、ありました。
2: で高木さんを大社長を倒して、うん、で吉江でホールしろって言ったらさ、うん、普通乗っかってホールしてワンツースリーじゃん、うんうん、はい、ホールしに行くかと思ったら普通に高木大社長にキスしに行った、は
0: い、僕あれも記憶ないですね。
2: あれはちょっと笑ったな。
0: 高木さんそのフェイスブックとかであったんで、うん、ありがとうございましたって言った、うん、吉江さんの唇柔らかかったです感想
2: を話して高木、倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
0: ね。あの怖かったですね、
2: この野郎っつって、
0: はい、それあれはやばいなって、
1: 記憶がなくしたん
2: だ。ジャイアントロボの
0: 格好ジャイアントロボが
2: 格好してで路上でプロレスしてたもんね。
0: そうじゃん、はい、そうじゃん。
2: で休みの時はプロレス見てんの？どうしたの？
0: あ、だけどなんかたまにこうあーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
1: 寝ちゃうんですね、寝ちゃ
0: って、そしてあーって起きて、うん、でなんか携帯見ちゃう、ま、X とかですね、はいはい、あ、すみません、あの危ない、 X ですよ、言いまして
2: X じゃない、
0: でまあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。でいい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもの漁っちゃいますかね、うん、寝っ転がりながら、
1: 寝っ転がりながら、
0: ゴロゴロしながら
1: 起きない、
0: 起きなかったりとかしたりとか
2: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかないですね。
2: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
0: 最大、そうですね、
2: 前はね、遊園地行くとかね、
0: 遊園地、
2: あ、仕事以外でね、
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど、いいですよね、だけどデートがないからだ、うん、さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、マキコ、普通下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の
2: ティーバッグをね、
1: ティーバッグをね、
0: ヌードの時にヌードと提供してくれてるんですけど、うん、よくで最近はねデート行かないですけど、だから2人デートの時映画見に行きましょう、
2: あ、そう、見るの
0: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ、うん、2人で隅っこ暮らし見たことある、あと鬼滅も見ました、
2: いや、見たんだ、
0: 隅っこ
1: 暮らし見た、
0: 隅っこ2人でポカーンって寝ちゃいましたね、うん、だゴロゴロして、なんだろうこれ、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、本も読みます、うん、シュープロも読んで、
2: シュープロってプロレスだっ
1: ちゃね、プロレス
0: 本
2: じゃねえじゃん、
0: はい、で江川さんの本も
2: 読んだの、
0: 読んで、今、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今東洋のところも今読んでまして、
1: はい、すごい、
2: 猫ひろし読めないからね、
0: あ、ごめんなさい、
2: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせして
1: もらう、それいいですね、
2: 今後の目標はどうなるの、
0: 目標ですかね、
2: どういう風になりたいの、将来的に、
0: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニムル浜口さんも飲まさせていただくんで、親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
1: ね、
0: まあちょっとまあなんだかこう体力維持か体力低下しないのか頑張って、まあ、ずっと続けていいです、僕また保険会社戻れ、絶対戻れないので、
2: 無理だね、
0: 一般社会ルール分かんなくて、
2: 無理だね、
0: 無理で分かんないんで、
1: 天口さんにお会いになったことあるんですか？
0: わあ、あります。だから、そう、弟の師匠なんですよ。天口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口ジムというアマレスとかウェイトレーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、うん、でそれで弟結婚式でも気合だ気合だってやってくれましたし、うん、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できた
1: んです、うん、
0: はい、 して、あのあお父さんとかってなんかハグしてくれて、うんうん、あらハグした後にありがとうって身元言ってくれて、ちょっと興奮しますね。
1: 何やないい話で
2: も何興奮するんだよ。最後で結局将来どうなり
0: たい。あ将来だけずっと僕が続けて現役でいたいです。
1: 何歳でいらっしゃる。
0: あこれがあ今53歳、キムタクと同じです、
1: ね、だいぶねちょっと答え、ね、
0: キムタクとあとドジャース監督のロバーツ監督。
2: あロバーツ監督とすごいね。
0: あとロックザ・ロックです。
2: あ、はい、ロック様、
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
1: うんうん、でも若いですね、
2: はい、ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね、う
2: ん、
0: で一回なんかロック様役者やったんですか、うん、役者となんか、うん、西口プロレス、あ西口お世話になってます、うん、西口プロレスね、こう、やってますからロック様みたいだなっつってね、
1: 自分役者もやりたい。
0: 役者、あ役者もなんかちょっと ね、もうセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
1: う
0: ん、
1: でも一番初め役者やろうとしてますよね、う
0: ん、そうまあお芝居やっぱり勉強
1: お芝居して、
0: いやお芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
2: でもほら V 字年みたいのなんか出てたじゃん、うんうんうん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
0: ね、ああ MX、 はい、
2: あ MX か、
0: あのやわらちゃんというかたわらちゃんという、うん、はい、ちょっと待ってですね、
2: 告知ある、告知、
0: あ告知はですね、うん、あ毎月そうです、最終火曜日とか、うん、ヘッドバインでちょっとですね、うん、日にちが変わっちゃう時が、
1: まあ、
0: あるんですけども、まあ僕もX とか、
1: ね、
0: はい、SNS、はい、X たまにシャドーバンクらっちゃって、
2: バンクらバンクらったり乗っ取られたりいろいろ大変だ
0: ね、はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
2: 乗っ取られ取り返せなかった
1: なんで、
0: ダメです、乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますっていうのは絶対
2: ぐるぐるぐる、
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
2: 100%
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人が、うんうん、ボクシングのアンケートをこうズバリだったんですよ、こんな笑顔で、
2: うん、まあ、投資のとか
0: ね、まあ、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
2: だろ投資先のな、
0: そう投資先の投資最高、うん、し見事に撮りました、笑顔です、ね、は
2: い、これやんないやつバカみたいなね、
0: そのさのこんな笑顔、
2: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
0: あすま、
2: まあ、東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひ皆さん、あよろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
2: 言い残したことある、
0: 言い残したこと、そうですね、そうですね、言い残したことは、あなんかブレイクする、あ言いましたっけ、僕占い師の人がブレイクするって言われまして、うん、80歳でブレイクする言いました、
2: お80歳、
0: はい、
2: いいね、
0: 81歳でちょっと
2: 高い
0: 体壊して、あまだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっとだからちょっと
1: 1年、
2: はい、認知症とかになっちゃう
0: のかな、しかしなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
2: うん、してたんだ、
0: 施設入るかもしれない、
2: でもいいじゃん、ブレイクする
0: 1年、あの八王子にブレイクする
2: って、ね、はい、約1年間
0: ブレイクするんで、はい、
1: じゃあその日まで楽しみにね、
0: うん、お願いします、
1: あとですよね、
2: はい、うん、あとの2日で、あれ81歳になるかもしれない、
0: あれ
2: 80歳の、
0: はい、
2: 残りわずかで、
0: はい、
2: もう2日間しかブレイク
0: ない、確かに、
2: 81ですぐ病院、
0: 病院ですね、施
2: 設入っちゃう、
0: 施設入っちゃうかもしれないですね、はい、
2: そうかもしれない、
1: でも分かんないですよ、もう、うん、本当すぐにでも、もう、はい、ご活躍を、
0: ね、もうありがとうございます、頑張ります、
1: はい、ということで本日は
0: あーすいません、もうなんか
1: ねえ、あくまでございます、芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました、
0: ありがとうございました、どうもよろしくお願いします、
3: 鍋やかんのブヒブヒスパー。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの、
0: びっくりした。
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。こっちから
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。
0: ダメですよ、せいさん、そんなこと言っちゃ。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: お久しぶりです。お久しぶりですよね、
3: かなりお久しぶりで、はい、
2: そうですよね。
3: ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、はい、忙しくさせていただいてました。
1: 素晴らしい。今年も結構大きなブース立ちしたけど、はい、来年は多分改装工場があって、はい、さらにね、はい、広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする
3: 、うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
1: ステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、いや本当そうです
1: ね。
3: もうちょっとそこの、
2: はい、
3: その
2: ゾーンを全部
1: あそこのフロアをフロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね、
1: だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところガラッガラなんです。
2: そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃうんで、
2: あんまり物はないから俺暴動でも起きた
0: の。あの赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: ね、というわけでね、今日はですね、うん、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
2: まあいろいろありますけどね、うん、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好きな、
0: はい、
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや
0: もう一回戻ります、
1: ビッグサイト戻ります、
0: 歩いて、
2: はいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: そう、あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: お酒飲み、インターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: はいはいはい、ただただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで中入って、うん、あちょっとこうギリギリまで行ようみたいな、
0: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後って寂しいから、
3: そうですね、
0: あんま残りたくないのもじゃないですか、うんうんうん、違う、
2: いやだって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うん、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: 趣味で泣くの、
0: 泣くの、
1: 涙とか自然と出て
2: くる、それは情緒不安定ですじゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです、はい、俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: あの日本が滅んだらこの人の方が先死ぬます、うん、俺は生きていけるけど
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サービスはすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけられ
2: る、いや他に女がいるんですよ、
0: 女
2: 騙されちゃダメです
0: よ、騙されちゃダメだよ、
2: 騙されちゃダメですよ、港に女と怪獣がいるんです
1: 。犬じゃない獣がいる、
2: ね、獣
1: がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
3: ね、そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、うん、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない、
0: いい答え、
3: なんかそうなんです。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
1: おおすごい、
3: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
1: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね
2: 山あり谷あり、
3: 山あり谷あり、
0: すごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はいはい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
2: ね、女の言い分、
3: そう そうなん
2: ドランクドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うんね、あのなんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよそれ普通の男つまんねえって付き合わねえからそうなるんだよ、はいはい
4: はい、危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっす
3: わ
4: かります
3: わかります
4: むっすわ腹立つんですよ
2: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをバカ
4: そうかそうかダメかなるほどね
1: この間で俺あの小沢仁志さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った
2: いや小沢仁志さんだって令和今じゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって、
1: ね、ママリは
4: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当
2: よく聞きますけど
4: ねマサコンみたいなんですけどね、うん、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよなんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね壁を、うん、あるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしいこれも母に伝えたいもうママどうしたのマリちゃん今日ね
2: 見たことない虫を見たの
4: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うん、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
2: 健康なのに
4: 健康なのに
2: 大きなお世話じゃんお母さん
1: の人
4: いなくなった
1: ら変なこと考えないで
4: よ泣いたりもすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり
2: ストーカーじゃないですか
4: まあそうなんですそうなんです、ね、
2: だってお金の管理とかも全部お母さん
4: 全部ですよね、
3: そうなんですね
4: そうですが全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまでちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、うん、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: あでも分かるかもしれないです
4: 秘密とか書いてい
2: や書いちゃダメですよお金にそれダメですよ
1: ポチ袋に書いて
4: もらってポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて
2: タンス預金

0: の？
1: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
2: ポチ袋取ってるよ。取ってたけしさんからもらったやつとか、あとポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる。
1: 唯一取ってある、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある。ポチ袋に入ったお金はまだの、使わないと取っております。
0: あら素晴らしい。
1: 親からもらったお金はバンバン使いました。
2: で私はね、これなしで生きられないのは妄想。あ常にね、妄想、まあまあまあ、妄想して犬の散歩中も妄想、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
0: 深いですね。
1: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さんの、そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさ、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
0: 本当にそう
1: どうするみたいなこと言って
0: 分かる分かる分かる、
1: 俺らほんとほんと苦笑いです。
0: 分かる。でなんか例えばだけど、あの嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、で仕事とかでそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、その答えがこういう風に言ってやればいいん、よかったのに、からの絶対に言えないようなこう妄想で、なんかすごいのが始まるんですよね。
1: すごい始まるんですよ。
0: あいつにうんこを投げてこうやって、
2: うんこ投げる
1: みたいな。もうね、本当なんでって言うとうんこが出てくるんだ。妄想の中に。
0: これについていかがですか。
3: あでもあのわ、あのわかります。
0: わかるか。
3: わかります。いやなんかもしこうなったらとかすごくよく考えます。ただそれはなんかこうあのリスクっていうか、ここでもし、あの車が来たらとか、そういうちょっと現実的なこれを今落としたらとか、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ。
0: これは大人のね、
1: 大人ちゃんとした妄想。この人は空が割れてうんこが入ってくる。
2: 俺だからおいおい今日の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
1: それもよくわかんないです。懲らしめる必要ない
2: あるの。
0: だから
1: あるのって何なんですか。一回も理論的な意見が出たもんないです。
2: いや自分に甘いからね、自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
1: うんこ降ってくる妄想言うからこっちからしたら。
2: あとだから映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんの。めんどくせえ。これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
0: そうなの。
1: でも普段聞かされてる妄想がさっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想に聞かれてる
2: でしょ。常に
1: 褒めてないですよ。
2: 常にそういう
1: 褒めてないですよ。
0: そうか。だから私今ので分かったけど、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。で仕事のねあれとかいろんなね経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。今の聞いたらクソバカ野郎みたいな、ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
1: クソみたいにクソのことか冗談じゃないですよ。こっちからして
2: みる元気さん困らしめなきゃいけないから。
0: なんだこれ、なんだったんだよ今まで。
2: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
1: 例えば僕お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで。
0: 一回もギャンブルしたことないですか。
1: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったですね。
0: パチンコですか。
1: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか。終わった後に、あこれであれ買えたなとか思っちゃうし、だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
2: 開店祝いとかね、あとでそういうのもあったりとか、
1: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、最近やっぱ法事があって花とか多く発注するじゃないですか。でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、結構
0: 大変だしね。
1: 大変なんです。
2: あれ木ってお金入れたりしないの。
1: まあそれもありますけど、でも全然量が違いますから。
0: そう全然違うから、
1: ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
0: いやもうなんか そうおっしゃるとおりね。
1: ただ のに咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
2: あれタンポポ耳に入るとあれでしょ。
0: ほらまた出た。
2: 耳聞こえなくなってる。
1: その話をする必要が今どこにあるんですか。
0: そのタンポポがあるところで横歩いたら犬のうんこが。
1: そう
2: 大抵あるからね。
0: ほらね、
1: 終わってからも LINE で届いたり。冗談じゃないですよ。対抗してくれと。
0: 本当だよ。
2: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。長時間の飲み会。
2: ああ。

0: いらないいらないいらない
1: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
0: ああ分かる。
1: 大丈夫
2: かな。いやいやいや、ほん
0: とのんべは長いんですよ。
1: 長いです ね。
0: あと一杯
3: 耳が痛い。
0: これ一杯飲んだら長いでしょ。
1: そう、うん、特にかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこう、うん、みたいなのが一杯一杯じゃ
2: 終わらない。そうなのよ。
0: あと
2: そうなのよ。
0: あとあれ1時間だけ付き合ってこんなんで1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね。あれ
1: そうなんですよ、ね、
2: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
3: そうね。終電が2時ならいいのにとか
2: 楽しそうでいいなと思うと私たちはあんま飲めないから、うん、いいなと思うんですけど、ね、うん
0: はい、長い確かに、まあ、マリオが、
2: はい、私携帯電話、
1: うん、
2: 本当にね
3: いらないですか。
2: いらないんですよ私。なんかね脅迫観念みたいになっちゃってて今、
3: はい、
2: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、はい、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当ね。もう家は全部終わらしたい、
3: はい、
2: だから、車の中うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
3: はいはいはいはい、
2: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
3: うん、まあそうですね。
2: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくてなんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
3: よ。そういう顔してやるもんじゃないですよね。
0: 見せは寄せて
2: みんなのも こうやってみんなのもいねいねってやってで10個ずつって決めて
3: 10個ずつ
2: 、ね、ノルマノルマけどとは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、うん、でもなければないでお金使わなくて済むし、うん、ね携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたのでなきゃないで平気。
3: これまでに携帯何個壊したの？
2: 247台目です。
1: え
0: 壊してるんですよ。
3: 壊して
2: る、昔0円とかだったから、はい、
0: はい、私はね、
2: うん、
0: からし、からし、
3: からし、
2: からし、
3: 山田さんよく言いますよね。
0: からしいらない。で冷やし中華とかおでんとかになんか何割り箸のさ、うんうん、割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、
3: はいはい、
0: こんもり盛るじゃない、
3: はい、
0: で中華屋とか出さないあれいらないっていう。
2: そうか、
3: うん、おでんもいらない。とんかつもいらないんですよね。
0: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
3: だ子供自体、
2: うん、そういうことですよね。
3: 子供自体
2: そういうことですよね。
0: からしはなくて
2: カレーライス作るやつもボンカレーさん甘口買ってるからね。いいの、うん、いいの、それでいいの。
0: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
2: きついかもしれない、
0: うん、あれね、うん、
3: もう今日の話総合するとやだ子供ですね。アダルトチルドレンです
2: か。そうですね。
0: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
3: うん、はい、
0: さあ何でしょう。
3: 僕はもう二次元嫁ですね、
0: はいはい、二次元、
2: はい、いいですよね。すっごいいいんですよ聞いてると、はい、ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
3: ちょっと今ドヤ顔してる。
0: お人形さんです。お人形さん
2: 本当聞いてて、
3: よりしろです。
2: いやいやいや、もうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね。
0: お人形さんに。
3: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
2: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
3: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪
2: 口を、そう一ミクロもやんねえから本当にか人の話を妄想して楽しんで、
3: はいはい、
0: ジミーさんどうですか、
1: う
0: ん、じゃあ。
1: そうです、もうやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、本当 だから多分一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいです、うんうんうんうん、
3: 二次元嫁と一緒
1: です。あ、まあ、そう
3: そういうことです、ね、そういうこと
1: です、そうですね。
0: でも人と喋りたくなんないですか。
2: うん、疲れてるとちょっとね。
1: そうですね。いやいやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、常に 100% で来てくれる、
3: なるほど、
1: 否定もしない、
3: はいはい、
1: 常に全力でっていう姿が、
3: はい、
1: もうこれは人にはできない、
2: 叶うものはないです、確かに本当にそうです。
1: ただなんか あるなんかの科学的な統計で、うん、はい、人間のストレス値っていうものを、うん、あが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというの、はい、あの論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
0: 10円ハゲとか急にワンちゃんが
2: AI に相談した後にちょっと柔らげてからワンちゃんと。

0: かもしれないね、
1: うん、なるほど、そういうのも
2: あるのか、あるみたい、
0: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね、
3: わ、
0: ね、
3: かりますね、
0: 本当に和やかです、
4: 周りは
0: 私美容皮膚科、
1: お、
0: はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
1: はいはい、
0: もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が、
1: うん、ガングロってやつ、
0: そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: はい、ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、
1: うん、
0: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろその時にしばらく経ってたら経ってきたらこの美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
1: 行ってます
0: そうもう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
1: ね、あ、まあまあそうでしょうね、
0: ってなった時にこうみんなに言うのがその化粧品を買う時に基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことでもともとの肌をきれいにしておけばその覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです、例えばファンデーション、
1: うんうん、
0: コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方がまあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の
1: 負担
0: にも、
1: はいはい、
0: っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなもんですから、
1: ね、険しい顔でシワ増えちゃうシワ増えちゃう
0: 誰かが言ってくるの誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれないけど
4: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら趣味さんとも多分会ってないです
2: よね、そうですね、
4: インターネットも行ってないし、
2: はい、
4: でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
1: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、ね、いろんな人と写真撮ってますもんね、
4: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね、
1: はいはいはい、ちょっとびっくりしました、
4: うん、そうそう、会ったりとかね、まあ柄本明さんと
1: か柄本明さんとかも
4: ね、会いますし、はい、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね、ポケモン GO、
1: ポケモン GO やってるんです
4: か、ポケモン GO、うん、
0: もうさ本当に
4: 卵が買えるんだろう、
0: はい、散歩して清水さんどっち派ですか、散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ、他の方と交流するのが、でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛みしめてい
1: ろいろ我慢してます
4: ね、俺だから犬連れて歩いてる人って絶対
0: 言ってるね、偉いよね、
4: とか
0: 分かる分かる分かる分かる、行けるタイプですか、
2: うん、行けますね、
0: 偉いね、
2: というかもうやっぱあの先に行っちゃうんで、
0: そっか、
2: はい、
0: もうそうなの、
2: なんかまあ、 あのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、
0: う
2: ん、犬の方
0: も、そうか犬がね、そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつもグッて我慢しながらそう言ってますよ、私
1: 人間嫌い犬は好きだけど人間嫌い、
0: そうなのよ本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね、
4: だからちゃんとこんにちはって全部無視する人いるじゃないですか、
2: いますね、
0: いるの、
4: そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
1: 妄想、妄想始まるんです、
4: そう、そういうのを考えながら行ったりとかね、
0: まあ、確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね、
2: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか
0: いる
2: いますね、だから声はちょっとかけづらいですけど、うん、犬がかわい
0: そうだな、
4: 今もこの時期はカートとカートセット、
1: うん、
4: ーカートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、
2: うんうんうん、
4: でもほら歩くカード乗っててもストレス解消になるから、
0: うんうん、ステップケアなりして、
4: ね、そうそうそう、セットだね、
0: だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると、
1: うん、マリさんがマリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう、
4: だからどっちの散歩が分かんなくなるんでね、
0: そうそうそう、確かに、
4: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、うん、犬の人生は、
2: いやもう絶対絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、
1: うん、
2: 本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、満足度も お互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくあのやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、うん、そうですね。
0: もう健康寿命で
4: いいんだよね。健康寿命じゃないとダメだからね、
2: うん、そうですね、
4: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
1: う
4: ん、長
1: く、まあ、そうですね、
0: 本当そう、う
4: ん、この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ。ジ
2: ャージはいはいはいはい、
4: あれジャーキーじゃん、ジャーキー
1: 人の間違いが厳しい、
0: 嬉しいよ、
2: うん、
4: ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
2: ね、はい、そうです、あのやっぱちょっと新しいものもね、うん、いろいろ出てきてて、うんうん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうあのこうジャーキーっぽいものを、うん、あの上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、あの、まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげたりとか、うん、まあ、そういう今こうあの合わせ技で、うん、あのご飯食べさせる感じ
4: が、混ぜて入れてますね、
2: ま、はい、ですよね、うんうん、なんてすごく増えてて、うん、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、うん、嫌だと感じる、うん、あの飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んでどうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
0: う
2: ん、こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
4: アレルギー対策でね、
2: そうですね、
4: 回しながらね、いろいろ
2: ローテーションで使ったり、
4: ね、魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、そっかそっか。じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
2: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、はい、あのインターペット大阪を
4: 大阪ありますね、はいはい、
2: 出展いたしますので、
0: また大きく、
2: そうですね、ただちょっとやっぱあの東京と比べるとかなり
4: 会場、ね、
2: はい、会場が小さくなるので、うん、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
0: でも大きいね、
2: まあ、35とか、うん、コマぐらい、35コマとかぐらいで行くんで、うん、予定で、
4: はい、あの真ん中あのぐるっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
2: はいはい、
4: まあ、あの中庭全部取っちゃうよね、
2: そうですよね、
4: うん、
0: そう妄想で、
2: 本当妄想で
0: 妄想始まりました、
4: あそこ取っちゃえば、
2: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、やっぱそういうちょっと外のイベントもね今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
0: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
4: うんうんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい、あのそれ多分常設であるとこなんですよね、はい、多分利権でついてる、
1: 美味しそうじゃないですか、
4: もう本当にね、普通のうどんにね普通にたこ焼きが入れられてるだけ
1: 炭水化物炭水化物、
4: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、もう本当に、
1: もう本当に
4: 本当に
1: 1たす1を2にした
4: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ
0: 美味しかった話ではないのね、なるほどね、
1: お皿をね、うん、使わなくて済む
0: っていう、あ、そういうことです、
1: 2枚使わなくて済
4: むこれかみたいな、
0: ぜひ食べてみて、
4: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットにね皆さん行ってください、
0: はい、19、20ですね、
2: はい、
0: はいはい、赤のオリジンさん、
4: はい、う
0: ん、
4: よろしくお願いします、
0: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
4: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにヤカンさんの悪口
2: を、ね、堂々と
1: 堂々とや
2: ってますので、
1: ちゃんとヤカンさんにも隠れて言ってないよってことでメンションっていうのを飛ばしてます。はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない。そしてですね、6月9日こちら鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です
0: ね。青い雪の元気さんの誕生日、
1: あそうですね、
0: これが懲らしめたい人の、
1: はい、もう別にいない人の話もできていいんですよ。それより前半で出たポロンチョヨシエも出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: ね、そうですか、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、うん、まあそういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も

0: 場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 清水さん、赤菜オリジンは買い方教えてください。
2: ですね、ありがとうございます。はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です。はい、で実は1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
1: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
2: そうなんですよ、
3: 皆様のために。
2: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
0: 逆転の発想です
1: 。すごいですね、
2: 15% オフやっております。
3: これずっと？
2: ずっとです。だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
3: そうだよね、はい、でもみんなが広まっていけば、
2: そうですね、
3: 買いやすいの助かる、
1: はい、すごいよな。
2: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
3: やってますので、
1: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな、
0: すごいな、
3: うん、もう
2: かなり今試しやすくなってる、はい、時期ですので、
1: すごい。じゃあぜひ皆さんね、うん、この機会に、
0: ね、これは
3: 赤菜オリジンね、ドッグフードでした。
1: 本当栄養満点でございますからね、
3: もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきですからね、
2: もう抜群ですね。
1: ちょっとしか食べない子でも、栄養とかいいから、うん、 それだけでも全然栄養取れるってこと
2: です
1: か、
2: うん、そうですね、うんうん、はい、
3: ぜひお願いいたします、はい、ということで鍋屋館のブヒュービスパークタイム、この番組はアキコクリニック、アジクラ、田中工務店、トーラス株式会社、風間陰謀、赤菜オリジン、
1: ありがとうございます、
0: ございます、
3: ウーノドゥエ株式会社、ファボ株式会社、マーブル&コー、以上の提供でお送りしました。
1: それでは皆さん、また来週、さようなら、
0: さようなら。

DJ 生徒八だっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: こんにちは、 DJ の B です。
1: こんにちは。
0: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
0: そうですよ。
1: 今ね、17時夕方5時に撮っております。
0: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから、
1: はい、突然。
0: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
0: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
0: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
0: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないですけど。
0: 全裸では着てないです。
1: はい、あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
0: あ、そうですそうです、
1: うん、
0: やったりとか、
1: はい、
0: どうですかね。まあまあまあ、うん、そのめんどくさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
0: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
0: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい、 2.5 ミリも上がったんですか、
0: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ、あのノビーさんが。
0: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
0: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
0: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
0: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていった方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特

0: にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりねそのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、はいはい、トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、うん、あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
1: それが難しいんですけどね。
0: まあそうですね、はい、私も最近アップデートサボってますので。
1: あ、なるほど。
0: そうなんですよ。
1: あ、だから今日ジョブズみたいなね
0: ジョブズが何なのかっていうね。
1: ほぼタートルネックですから今日は
0: 嘘です黒の T シャツを着ております。
1: タートルネックにジーンズを、はい、
0: はい、ジョブズはね。
1: そうです、
0: はい、ということで今日はねちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。はい、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
1: はい、
0: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: いや、そうですよね。ということでなんか一番悩んでいるというかね、うん、一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした。
1: 感性が、ね、ありましたよね。
0: あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってっていうのありますよねわかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、はい、頑張ろうねっていう感じがしましたね、
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね若い方にね。はい、で、雪乃さん同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか、うん、若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、はいはい、あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんにお越しいただいてます。いつもねエリさんと呼ぶのでいつも通りいきたいと思います。エリさん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、うん、テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、うん、
0: 大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、うん、コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うんうん、いいですよのびさん。
1: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね、はい、はい、ということでエリさん、はい、さっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は、
2: あのやはり 今の時

0: 分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
1: ちょっとなんかドキッとしますね。
2: まあそれはそうですね、ありえますよね。
1: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
0: はい、
2: 悪気なくね、そういうことありますよね。
1: そう悪気なく、
0: よく、はい、見かけますね。
2: ドキッとしますね。
0: はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: なるほど。例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、あこの人アップデートしたらいいのになって、どんなこう服装の方を思いますか？
0: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、
1: 男性の皆さん、
2: はい、
0: ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
1: はい、イケオジ
2: ありましたね。
0: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方、具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: 細身の白デニムね、はいはいはい、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、まあ、分かる人にとっては、あれ昔のみたいな、
2: なるほど、
0: で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね？
0: やはり情報収集、
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、僕もよく聞かれます、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか？
1: 確かに、
2: 僕は分かりますけど、ファッションのこと僕分かってないですね。
1: ああ、そうですよね、
2: したくて仕方がないです。
1: ちなみにノミーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか？
2: まあ、何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: あー、なるほど、 SNS に流れてくるとか、オンドメディアのとか、
2: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: あー、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、
2: はい、
1: 新聞見なさいよと。
2: そう、
1: あー、なるほど。じゃあお洋服の世界は、
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとか、お洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、そうじゃない方は、そうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、でも自分からちょっと取りに行かないと、そこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいから、あのセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとか、そういうあのセレクトショップのところに行って、もう買わなくていいから一周回ってきなさいと、でもうそれはイベントみたいな感じで、今は何か流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいなお話だったなって。
2: 難しい
1: 難しいですか？
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くということが、もう必要に応じて、着れる服がないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね、
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あー、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
2: そう
1: すぐにおしゃれになると、
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね？
0: そうですね、もしくは、まあ、そういった方が いないとか、

0: ちょっと恥ずかしい、うん、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして、
1: うん、何ですか何ですか、AI に、
2: AI に相談ができるんですか、
0: はい、
2: そういうの、
0: はい、できます。例えば私は自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: うん、まあ、
0: 骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、うん、タンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: うん、はい、
0: はい、
2: うんうん、
1: それを入れた上で、
0: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど。
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、うんうん、いや非常に役に立ちますよ。
1: あ、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。え、
2: うん
1: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
2: センスじゃないんだ、ロジック。
0: はい、
2: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、
2: うん、
0: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、うん、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: うん、チャッピーに
0: 投げるとさらに精度が上がって、
1: うん、
0: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも。
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです。
2: でしょうね、なんか、うん、奇想天外な、えみたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、うん、いや、この服だと1個あげてくださいと、
2: ほう、
1: 提案も出てくる。すごい
2: リアル、
0: うんうん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: うんうんうん、へー面白い
2: ね、
1: うん、そうですね。 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど、
2: はいはい、
1: いいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズかけで、うん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、
0: うん、
1: 買いやすい、
0: うん、
1: AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、
1: うん、
2: 今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、
2: うん、
0: そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事というかプロジェクトになってますね、
2: うん、
1: へー、ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとおしゃれなスカートと、
2: はい、
0: ちょっと透け感の、
1: はい、うん、
0: はい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、
1: うん、
0: ただ裾がかぎ編みで、
1: はい、
0: 抜け感をまた出している、
1: うん、
2: かぎ編みね、
0: はい、
2: あ
1: シアーっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはいはい、シアーです、
2: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになって
1: きた、うん、すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、
2: うん、
1: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるって、
2: うん、
1: そうですよね、
2: う
1: ん、
2: そうだと思う、
1: うん、まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、前に出る人の衣装も見てるって、ね、
2: うん、
1: お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、
1: うん、
0: ちょっとしたイベントなのか、
1: うんうんうんうん、
0: それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
2: うん、
1: どういう回で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
0: うん、はい、そうです。まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、うん、ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、うん、何を伝えるべきかから逆算して考えています
1: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、うん、ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
1: はい、
2: うん、まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっと、はい、ダメですよ、そういうの
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が
1: 、
2: はい、
1: まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃちょっとゆるい T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、うん、こう心持ちが変わる感じありますもんね、
2: う
1: ん、
2: まあそれはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッとなんていうんですか、頑張ろうとか、うん、前向きにしっかりしようとか思いますからね、
1: うん、
2: はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。なんか、
0: はい、作れますね。
1: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
0: はい、
1: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこからもう、うん、じゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
0: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
1: うん、はい、
0: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
0: まあ、コンセプトだったと、
1: うん、
0: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、
1: うん、
0: 要素必要となりますね、
1: うん、
0: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
1: スーツでパリッと、
0: そうですね、うん、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、
1: うん、
0: とはいえ、まあ、抵抗感のない服装というので、
1: そこ大事、
2: うん、難しいですよね。
1: 難しいですよね。
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう、
1: うん、そうですね、
2: なりますよね、
1: うん、
0: あ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、
1: うん、
0: やっぱりメガネから全部ちょっと その時は、
1: うん、
0: はい、
1: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね、うん、
0: はい、
2: すごいな。
0: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: はい、
1: うん、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
2: うん、
0: 作ってもらって。
2: スーツはそうですね、特にやっぱサイズが出ますよね、
1: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
1: みっともない感じとかありそうです
2: ね。すごいシワシワだったりするとね、
1: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、
1: うん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
1: いっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか。
0: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
1: うん、
2: ほう、
0: そこにですね、黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
1: うん、ほう、
2: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、うん、でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
1: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
0: うん、だからそこにリンクをさせて、
1: うん、
0: でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
0: 発表会なので、
1: うん、
0: でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
0: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、ま
2: あ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
1: あ、なるほどね、
2: うん、はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
1: うんうん、 その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか？
0: 変えました。ウェリントンという

0: はい、ちょっと大きめな形の、うんは
1: い、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、うん、そちらをかけていただきましたね、
0: うん、へー、のびさんもねメガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
2: 出てました、うん、ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: そこがね、うん、なんか勇気がまだ出ないな持ってるんですよ、うんうん、持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
1: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はいはい、
1: メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、形が割とあこれ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
0: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
2: はいはい、あの南川さんが下品のねかけてるような、
0: そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、うん、なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
2: はいはい、そうですね、
0: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね伝統感を感じるのってありますもんね、うん、そっか、小物もトレンドがあるんですね。
1: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
2: うん、
1: やっぱり確実にありますね、
0: うん、
1: バッグなんかもありますしね、
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ、はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
1: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、Suddenly I See、
0: はい
1: はい、という曲です、
0: はい
1: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、まあ、本当に毎日慌ただしく、
0: うん、
1: はい、過ごしていました。
0: うん、
1: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね、
1: そうなんです、そうなんです、うん、それが上映になってまして、
0: はい、
1: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのママの世界です。
0: へえ、うん、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
1: あ、もうリアルですね。
0: へ
1: え、はい、で、まあ、最近あの今お話にも出た通りその続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、
1: はいはい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: うん、なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
1: そうですね、
0: うん、ありがとうございます。それではお聴きください、ケイティ・タンストールで Suddenly I See。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC をお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアの話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はいはい、あ、そうですよね。取り上げられるだけじゃなくて、こう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: うーん、なるほど。なんかお洋服のこう何ですか、業界に何か関わりたいって思っても、なんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くと、なんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが、まあ、力量で、うん、はい、
0: うん、
1: すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後、もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、あ、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
1: うん、
0: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性 の、まあ、あの体に表を合わせたような、ちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて、
0: あ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、うん、まあ、私もファッション PR だった時から、
2: うん、
1: アウディ の、 あのパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、
0: うん、
1: はい、遊びに行ってたんです。
0: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな、う
1: ん、あ、はい、うん、あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
0: うん、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうです、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そしてあの、まあ、直線ですね。でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
0: うん、
2: ほう、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系そんな言葉があったんですか。
1: はい、
0: へー。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へー。でもなんかやってることとしては、そのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
1: うんうん、
0: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、
0: うん、
1: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
0: うん、
1: はい、 ことを提案して、まあ、ドローン女子、泥女っていうのが
2: 泥女
1: ちょっとその時流行ったりとかですね。はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね。

0: 作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うんうん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、あ旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うんはい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんまあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
1: なるほど、うん、
2: すごい面白い。それで今は
0: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はいはい、イギリスの再生可能エネルギー の、うん、の会社に勤めていまして、うんまあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
2: はい、
0: これまでは見えるもの
2: あそっか、うんはい、
0: の PR を務めてきたんですが、うんはい、見えなくてでもある、
2: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うん、
1: 無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が
2: 確かにインフラですもん ね、
0: ん
2: ねだからあって当たり前電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
2: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はい
2: はい、あなるほどだからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
2: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね、
0: はい、まさに
2: へえ面白い。まあ、ちょっとねエリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
2: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか。
0: はい、もう子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
2: あすごい、じゃあ結構早い段階から、
0: は
2: い、
0: うん、うん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、
1: 早い
2: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、
2: う
0: ん、
2: 2セット、
0: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
2: うん、
0: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん
2: はい、
0: まあもちろん黒を選びましたけど、
2: ね、着てほしかっただろうな。
1: ピンクはどうなったんですかその後。
0: あ記憶にない
1: です、ね、そこは記憶ないなるほど、
0: はい、で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代私実家が長崎なんですけれども、
2: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
2: いやこれすごいことですよ。
1: そうですね
0: ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
1: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからねやっぱり、
2: うんしかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
1: まあまあね、
2: 中学で
0: 確か中学3年生ぐらい、
1: すごい
2: 14、15で
1: ガッツがありますね、
2: はい、
1: ファッションガッツが、
2: うん
1: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
2: へでもやっぱりこれが好きこれが着たいっていう意欲が高かったんですね。やっぱり
0: そうですね、うんまあ、その情報も雑誌から取っていて、
2: うん
0: うんうんあとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
2: ん、それなんか10代の頃に持てますかその感覚。いやすごいことだなと思って、
1: うん、
0: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
2: う
0: ん
2: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
2: うん、
0: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
2: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
2: あはいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい
2: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ買ったのが。
1: バーガンディ、
0: まあ、ワイン赤ワイン色みたいな
1: 大人な色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ
2: うん、
0: ワイン色、
2: うん、
0: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね
2: おしゃれすぎてね目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
1: ああそういうことになるのか。
2: あ惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな
1: それぐらいええやんって思いますけどね、うん、
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
1: あ
2: いやそうですよね、
1: 実際そうかもしれないですよね、
0: うん、かもしれない、
2: うん、物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか、
0: うん、いやそこまでじゃないんですよね。
2: じゃあもう天性のものみたいな、
1: うん、
0: かもしれませんし、あともしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
2: うん
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
2: ああじゃあその方はおしゃれさんだった、
0: うん、おしゃれでしたね。
2: うーん、
0: ぱりあのお家に遊びに行くと

0: まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
1: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
1: うん、色合わせ、
0: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか、

0: あれ、ね、赤と青ですねそうですね、鼻と尻尾ね、
1: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
1: ドラえもんスタイルで、
2: うん、はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
0: あ、いや、そうですよね。だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、うん、普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね。
2: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね。
2: あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へー、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そのセンスが磨かれるという意味で、
0: うん、
1: そうきたかっていう、
0: へ
2: ー、なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフ の, あの友人と言ってましたしね、
0: うん、あ、じゃあ、うん、本当に影響を受けてますね、いい意味で、う
2: ん、はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あ、そうですか、
1: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
2: はい、あのパリに在住、
1: パリ、
0: おパリですね、おパリに、
1: すごい、
0: へー、
1: バゲット小脇に抱えてね
0: イメージがあるでちょっと食べながらね、
1: そうそう、朝はこれよって言いながら、
0: うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオをやっていれば、
1: はい、
0: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
1: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうん、
1: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね、
1: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
1: 1ミリでも、
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうこと
1: かね、それでいいんだと思います、
0: はい、
1: なかなか1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね、
1: そうです、
0: うん、1
1: ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかでね
1: そうです、そうです、本当そうです
0: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさん、また曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな、
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
2: そうです、
0: はい
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
1: ポパイ、はいはい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
0: うん、
2: 実は車特集をやるから、
1: うん、
2: アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
1: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
0: うん、
2: まあ、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
2: まあ、車をスペックであの、うん、あの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
2: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うん、
2: 私の中に残っている。
0: あ、そうか、確かに今だとね、なんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へ
2: え、うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、
0: うん、
2: おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
0: なる

0: ほど、
1: まあ、まさにその当時のコンセプト型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
0: へえ、すごい。なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身ニューヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: は
0: あ、新しい
2: データベースを作っておく、う
1: ん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、自分に似合うものをデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へえ。
1: ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、はい、まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか答えてもらいました、
0: うんうん、へー、でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の, あの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: う
1: ん、まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。は
1: い、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
1: うん、そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもり

0: だったんですけれども、うん、それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
1: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
1: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
1: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです。
1: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うんうん、
1: ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
1: モテちゃいますよ、バンバンですよ、う
2: ん、ねえ、
1: うん、
0: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれですけど、はい、
1: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
1: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
1: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕がなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
1: あーそうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって、
1: うん、
2: 多分言わないんですよね。
0: 言わないと思います。あの
2: まず持ってないんですけどそういう服を
1: どっかで買いに行かない
2: と。そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
1: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
0: はい、その通り、
1: うんうん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉
0: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
2: うんうん、
1: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
2: うん、そうですね、
1: はい、入れてみて、
0: でその上で好みですね、うん、次は
1: 好み、
0: うん、
1: はい、
2: それが一番難しい、
1: うん、
0: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
1: はい、
0: ちょっと女性らしいワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
1: うーん、だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
2: んですね。そういうことになりますね。
1: うーん、だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました、
2: ね、SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
0: これから増えそうですね、うん、時期的に
1: 着方が大事って言ってましたもんね。
2: そんなこと言わないでよって思いますけど ね、
1: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
2: うん、
1: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
2: やめてほしいとか、
1: うん、そうですね、だこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
2: う
1: ん、
2: そう思います、うん、
0: 確かに確かに。
1: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
2: 大事ですね、嫌だを入れる、
1: うん、嫌だを入れて、
2: うん、
1: その後何かありますか。
0: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
1: うん、
0: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
1: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん。
2: 目的があればね。
1: あー、なるほどね。
2: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
1: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
0: そうですね、
2: うんうん、
0: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
1: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか。
0: そうですね、うん、その目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
1: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
0: うんうん、
1: 誰に会うとか。
0: そうですね、
1: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
2: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
1: ね、ありそうですね。はい、 ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
0: 本当におすすめですね。
1: うーん、今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね、うん、伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
2: はい、
1: はい、ということで恵里さん、最後にあの皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
1: はい
0: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。
1: うん、
0: 実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
1: うん、
0: このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
1: うん、
2: 思ってます、
1: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
0: いいですね、
1: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
2: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね。
0: 承知しました。
2: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
1: 入れないなって。
2: そう
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
1: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップと オクトパス
2: 相
0: 互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。
1: うん、
0: もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
1: ありがとうございます。そういえばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
2: ですね。そうです、そうです、ね、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、
0: う
2: ん、毎日使ってます。
0: ありがとうございます。
1: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
2: もうずっと使ってます本当に。
1: 結構ね、でも初期というか、
2: はい、
1: あの日本にサービス始められて、
2: そうなんですよ、
1: 結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、
1: うん、
2: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
1: うん、家族に。
2: オクトパスよ。
1: 知ってた知ってた。
2: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
1: うん、
2: 割とお手頃に、
1: そう、
2: はい、
1: かわいいし。
0: そうなんですよ、
1: はい、
2: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
1: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりとか。か
1: わい
2: い。いいですね、
1: うん、ピンクもね結構あのなんて言うんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、
2: ね、
1: ビビッドなピンクで、
2: う
1: ん、結構目を引きますので、
2: よく見える、
1: うん、ね、うん、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか？
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
1: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
1: うん、
0: とは木々のグラデーションという見るのが好きなんですね。
1: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、
1: うん、
0: まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
1: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
1: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
1: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
1: うん、
0: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
1: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
0: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニ@ musicbird.co.jp までお待ちしています。 ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびーと
1: 直江司でした。またね。

0: BAFM 83.4 FM.
1: This is the area number one station FM set to Guyana.

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

君のことが好きだから果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい

お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷です。ここまではヒットヒットヒットをお送りしました。この後も 83.4MHz FM 世田谷の放送でごゆっくりとお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、鍋屋館です。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話3415-6415、3415-6415、ル・ジャルダンまで。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: キーティーチェ。
1: ペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: エレキサンドのレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜奈です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたら、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ではリクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第一番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、あの古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: 杉並区在住のラジオネーム、チャリをお好きですか？さん、宮川さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか？
1: おの王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか？ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カピソンのバージョンでお願いできませんでしょうか？最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます。なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですか？さん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな、例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そして川で参ります。はい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなって、そう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・カプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室醸造3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんというんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しい。で、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラヴェル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラヴェルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラヴェル作曲水の戯れをどうぞ。

クラシックパラダイスの35回目あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたって、これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうねこの骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです。
0: はい、まずですね形幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。でその布地の両端がマジックテープになってますのでベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんでそれをまっすぐグイッと真横に引いてもう一瞬でね皆さんこれ驚くんですが一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おーこれこれなんですよ。あのねめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ねギューッとこうね締め付けられてる感じしますが気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間になんと骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかりますわかります、
1: はい、
0: でも、うん、僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座っててもあの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれどもその快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねあのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そうやっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、でも腰が痛い日にあの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そうだからそれが私一番感動した部分なんですよ ね、
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: えベルトしたままですか。
0: はいはい、したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい、
0: はい、本当に本当にこれねマジでびっくりしたんですけどまずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あなるほどね、
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったしあとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのがそれも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
0: お
1: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのはあのあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
1: うんうん、
0: 本当に気に入っちゃって個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。

0: いです
1: ね。びっくりするよね。
0: あの私もねその話聞いて、うんうん、あのその後そのタレントさん解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんですよね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、うん、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい。
1: はい、
0: 1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください、
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: えってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-1480120-234-148 です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、

年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございませんで、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております。まあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで、一向に減る気配がございません。もうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、呉、ゴッドファーザーといえば、ふ、不朽の名作映画だが、く、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ

交流戦、昨日は6試合。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝。パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ Hit the World。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見えっ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。まあ、常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり脂が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: ちゃう。
1: いやかっこいいですね。大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、夕べは湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だね。タンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました。ということで鉄道好きなのかな、タッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねえ。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム。ということで、あ、そうか、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいます。ということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。へえ。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。あいうえお作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してます、ね、お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、え、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-12880120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
1: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
0: はい、
1: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ。メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムで、メキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です。
0: はい、
1: もちろん見ますよね。
0: はい、
1: はい、で、8大会連続8度目のワールドカップの舞台です。ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
0: そうですね、
1: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
0: もうそんなになりますか。
1: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
0: そうですね、
1: 今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台ワールドカップ、でもそんなに詳しくない、もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない、大会中のノリについていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません。今朝はそういう方のために、本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
0: ワールドカップの小声で、公共の電波で、
1: はい、ワールドカップの基本、今大会の基本、
0: はい、
1: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、知った顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
0: お願いします。
1: まずサッカーワールドカップっていうのは、FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に1度開催されます。はい、第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました。それからもう23回経つんですね。
0: はい、
1: この時の参加国はわずかに13カ国。今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね。
0: はい、
1: 次いでイタリアとドイツが4回で、前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます。こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会、どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね。まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で、過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです。それは2002年の日本と韓国、
0: そうですね、
1: 一団大会、ね、今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
0: なるほど。
1: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとか、それから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
0: そうですよね。
1: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっていく。これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で、各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です。またより多くのファンが観戦できる機会も増えるということになるということですね。しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、サポーターもそうですね、追っかけていく
0: 移動がね、
1: と試合会場の移動距離が長くて、それから時差もあります。で、そんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
0: そうですね。
1: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね。出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、一気に48カ国に拡大されました。ね、その48

0: 8カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、はい、まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、うん、そこで各 B、グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、うん、前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ、
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: 90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、
0: 引き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝利者を決めると、
1: はい、
0: いうことになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。
1: うん、
0: おととい日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負いで、ね、久保建英が、8番を背負うと、
1: うん、
0: まあ、いろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、
1: うんうん、
0: いよいよ目前です、
1: ね、
0: 皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いや、なんかアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そうですよ、
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのは、いろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね。
0: ええ、
1: だからそういった意味でその複数国の開催というのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーね
0: ー、あとね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、ある何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがある。
1: あ
0: ー、けどそうするとフランのサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ、
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あー、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。 メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました。ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、あの秀樹ファンなんですね。いや私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりましたさあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、

かどうかね、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物を出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出す予定。うまいことね、小出しに行ってるんですね。ね、はい。岩州さん、山形いいじゃん、オランダラジオ。子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいなこれどっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、アイウェイオサ君も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、 9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。井出のスーさん、下関カモン FM、よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますねこれはい、ありがとうございます。FM ピピ、レオ君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催、有給取ってこれから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってますそうだ着ないんだね、え、今日ももらえるのかな、今回もね、ね、ありがとうございます。じゃあそれではひでかばず行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクター、プロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜翔、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではひでかばずバージョン、初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、呉、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ご、ごめんよ。ふ、膨れっ面しないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あーなんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご、ご飯を食べたら。ふ、風呂に入って。く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん。ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あこれ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから。気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん。ご、五大五の銀河鉄道39。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って。く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワッチンさん。妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん。冬物と夏物混在中です。急に寒くなったりするんでなかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、難しいかも確かにね、寒暖差がね、あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括

0: 社への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

5月29日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今は雲多めでございますが、どうもこの週末に向かってでかなり暑くなるというそんな予報になっていますね。台風6号の動きもちょっと気になりますけども、すでに雨が降っている地域の方もいらっしゃるでしょうかね。どうか気をつけて備えをしっかりなさっていただきたいと思います。さあ6時台ですけども、タンスの肥やし話してます。

ました。と言いますのも、私昨日ね T シャツを2枚夏に向かって買ったんですけども、まあ、考えてみればタンスを開けるともう着てない T シャツが山ほどあるっていうね。だいたい着るのは10枚ぐらいを着回してるぐらいだなっていうね、まあ、そんな話をしてたんですけどもね、皆さんのタンス事情どんな感じかなと思いまして。 FM ヒューガヘベレケさんです。テゲバジャーロ宮崎のグッズ8割、そして鹿児島ユナイテッド FC のグッズ2割ですということで、推し活で全て使っているみたいな、オールインです私のタンスはみたいな、そんな感じでしょうかね。三重のティアドロップさん、理想は冬物を畳んでタンスや衣類ケースに収納してほしいのですが、現実はハンガーにかけたままクローゼットへ移動、クローゼットに入りきらない分は結構大きくのぶら下がり棒にハンガー20本ほどでかけられています。違うものがぶら下がっちゃってるのね、人間じゃなくてね、はい、妻曰く畳むとシワになるから嫌なんだそうです。ちなみに僕は何も言いませんよ、メールを送ってストレス発散してます、ごめんなさい。いいね、なんかいいな、なんかティアドロップさんち。オタク訪問してみたくなりますけど。リカリーのさ FM ブルー賞が、お恥ずかしながらまだ肌寒かったり暑かったりの繰り返しの陽気のせいか、ここ数日ずっと衣替えの途中状態、衣服がごっちゃごっちゃです。おー、私は体型隠しのために長めのワンピースやシャツを着ることが多く、クローゼットの中のハンガーいっぱいにかかってます。丈が長い洋服が多いので着るたびにアイロンがけしてます。面倒ですけどね、もっと女子らしくきちんと衣類をいつも整理できるように心がけてはいるのですが、なかなか理想と現実が追いつけません。あーねー、でそうか、長いものが多いとねやっぱクローゼットになっちゃいますよね、畳むというよりはね。FM 薩摩川内ひろしさん、タンスには参加賞でいただくマラソン大会の記念 T シャツが多く眠ってます。家族で外出の際に着ると子供たちに笑われるので着るチャンスは少ないです。なかなかね、ただマラソン愛好家の皆さん一緒じゃないでしょうかね、ということで、そうかも分かりませんね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、日後のダルちゃんカッパ FM ですね、熊本。5月末の退院が決まり、復帰の準備も進んでます。苦しかった今までの分を取り戻すぞということでね、今日もう5月末ですけど、で5月も今日入れてあと3日です、いつなのかね、うん、でもね良かったですよね、退院おめでとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね、印刷の大変になっちゃうんでね。7時台の1曲目、崎谷健次郎パーフェクトデイ。

0: 時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティー。

変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦昨日6試合行われました。ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。日本ハムは先発福島が1回に先制を許しても立ち直り、7回1失点で2勝目。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝とし、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニスです。全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみが一昨年のパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバ・ヨビッチと対戦します。以上、スポーツ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側は初め雲が多くなります。沖縄は午前に雨、最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。

では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますが、この時期は初ガツオがいよいよ終盤というタイミングです。初ガツオとは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言います。秋は戻りガツオ、これは逆に南へ下っていくそのカツオですけども、この戻りガツオは脂が乗っているんですが、初ガツオはそれほど脂が乗っておらず、逆にさっぱりとした味になるんですね。そして初ガツオは特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が好きでした。初物を食べると寿命が75日伸びると信じられていたこととか、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったようです。しかしお値段なんと1匹30万から50万円くらいしたという話もあるそうです。もちろん常にではないと思いますけどね、まあ、そういう時もあったということでね。そして浮世絵によりますと、当時の食べ方、からし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクとかポン酢が主流ですから、ちょっと意外ですかね。ちなみにあんまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですけど、ご存知ですかね。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは5月20日リリース、小野梨沙の新曲なんですが、これもともとは中国のシンガーフェイ・ウォンの曲なんだそうですね。そのカバーになります。小野梨沙、私の願い。

なんか小野リサさんっていうとね、あのギター持ってねボサノバを歌うという、まあ、そんなシンガーですけど、ちょっと違ったアプローチで、ね、なんとも言えない切ない感じでございますけどもね。

小野リサ5月20日リリースの新曲私の願いでした。時刻は7時21分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんいただいています。タンスの肥やし話ですね、旭川のともさん、ライブに行ったらノリでついつい買っちゃう T シャツ、はいはい、普段は着られないしパジャマにはもったいないし思い出箱にとりあえず入れてあります買うだけで着ないでも例外があって、泉谷茂さんの泉谷 T シャツだけはデザインも良く着心地もいいので着倒しています。追加購入したくらいです。おー、泉谷さんね、この間のアフタヌーンパラダイス火曜日にゲストで登場してましたけどもね、私もちょろっと聞きましたけど、なんかね、あのキャラクターとしてちょっと口が悪いおじさんっていう感じになってますけど、すごくハートがあったかい人だなっていうのね感じましたけどもね、泉谷さん T シャツいいんだよね。川久保さんも T シャツ作りませんか。ウルトラマンとのコラボがいいと思いますあのウルトラマンとコラボしたら大変な金額になっちゃいますねT シャツね、あのいやね、あのたくさん買ってくださる方がいればいいんですけどもね、この間ね、でもあの作ったの自分用に1枚からちゃんとプリントしてくれるっていうとこ見つけてね、あの2枚作ったんですけど、自分であのデザインしたやつね、でこの間届いてなかなかいい仕上がりでね、今までほらアイロンプリントで貼っ付けてたから洗濯してるうちにダメになっちゃうんですけど、あれ良かったですね、あれをうまく活用すればちょっとね小さいロットだったらそれでいいかななんて思いましたけどもね、まあ、そのうちその T シャツを着てどこかに登場する機会もあるかも分かりませんけどもありがとうございます、そして、新潟の猫議長さん、服はそれほど持ってないんです。普段着をお出かけ用と分けてあって、タンスだけでなく収納ケースも使って、まあ、収納ケースねありですよね。大事なのはシートの湿気取り、あーこれね、そうですよ、特にこれからはね湿気すごいですからちゃんと入れとかないと ね、はい、ありがとうございます、ということで引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp こちらでお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて

0: ーのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々頂戴しております。ありがとうございます。今日はタンスの肥やし話。 FM 立川のみつさんです。洋服を収納している衣装ケースがパンパンになっているので、洗濯物をしまうときに押し込んで入れてますもうちょっといけるみたいな靴下はすぐ捨てられちゃうんですけど、パンツは捨てる前に一回履いてから捨てようと思ってましたが、つい洗濯機に入れてしまいます

タになってるわね。ゴムが伸びきっちゃってるパンツとかね。ね、夜明けライナーさん、 FM 世田谷、 T シャツ大量に持ってまして、200から300はあると思います。うわーすごいね。そのうち30着ほどタンスに入れてます、うん、入れている T シャツは黒のロック系やパンク系ばかりのため、着るとかっこいいのが多いです。あ、ね、好きなんだね、そういうのね、バンド T シャツ的なやつ ね。そう、でもその200から300ね、控えてるやつはどうしますか。だからうちだとね、なんかその着古しちゃったやつはね、くたびれちゃったやつとか、なんかあのお掃除するときに使ったりとかありますけどもね。あいうえお作文、今日の題は呉服ですが、呉、ゴキブリが、ふ、襖から出てきた、く、駆除、駆除。大丈夫ですか、この T シャツの入ってる押し入れから襖開けたら出てきたとか、そういうことないですかね。、ゆずじじさん、新潟の方、衣装ケースとクローゼット使用してるんですが、着ないスーツとかスラックス、ズボンなどが肥やしになってますね、ということで。あ、まあ、スーツはさておき、ズボン系下が多いんだね。うん、私はもう圧倒的に上の T シャツが多いですけど、下はそんなにないですよ ね。そうか、そういう方もいらっしゃるんだね。こちらは555さん、 FM 八ヶ岳、妻と一緒にハーフマラソンや自転車イベントに毎年何度も参加した時期があって、参加賞の T シャツが収納ボックスの一段を占領してます。やっぱり参加賞の T シャツ出るんだ。さっきもね、あのマラソンの T シャツってありましたからね、マラソン大会のね。あとこちらは今頃は最高気温夏日と10度台前半だったり、1日の気温差も15度前後は、普通で、薄手の冬物も残ってて衣類であふれ返ってます。ああそうか、夏日になったり10度台前半だったり、例えば12度とか、そういうことね。ああそうだよね、八ヶ岳、軽井沢か、軽井沢ならそうだよね。そりゃいろんなもの置いてありますよね。あいうえお作文、ゴ、ゴジラの名前はゴリラとクジラのふ、二つをく、くっつけたのは本当かな。あ、そうなのか、差もありなんですね。うん、サザンオールスターズの勝手にシンドバッドはジュリーの勝手に仕上がれと、ピンクレディの、渚のシンドバッドをくっつけたっていうのが有名ですけど、タイトルね、うん、ゴジラはそうか、ゴリラとクジラか。あ、これちょっと特撮好きとしてはいかん。調べます。ありがとうございます。卵屋さん、息子が残していったライブ T シャツがたくさんあり、それ着てます。まあ、いわゆるバンド T シャツみたいなやつかな、うんね、ロック T シャツみたいなね、ライブ用のライブ T シャツっていうのは高くて物がいいのでちょっと派手ですが、いつまでも着られます。あ、そうか、やっぱりしっかりできてんだね。お値段もちょっと良いから、あの地が厚かったりね、そういうことかもしれないね。はちまきくん、半袖 T シャツ20枚くらい持ってます。着るのは10枚くらいかな、ということで ね。まあそんなもんですよ、それぐらいを着回してますよね。わかります。はい。七尾パープルおばちゃん、タンスの肥やしばかりですよ。うん、ニットは結構場所取るから肥やし度高めですね。肥やし度今度捨てようといつも思うだけです。はい。 T シャツはたまにビールメーカーに勤務してる友達からもらいます。もらい物の T シャツだけでも5枚、フィットネスジムのポイントでもらったもの3枚、アーティストの T シャツ3枚、歌心理恵さんにサインしてもらい買ったピンクのも1枚あります。え、そうなの。え、リエちゃんの T シャツ持ってるんだ。私は持ってないですけどね。ね、そういえば思い出しました。あの人のグッズは何一つ持ってないですね。 CD だけですね。はい。まあその他、15枚くらいあって、合計26枚ぐらい T シャツありますが、少ないでしょう。

どうなんでしょうね。もう私あのウルトラマン系のだけでこれくらい行ってそうですからねほぼ着ないですけどねえ、ねえ、はい、あいうえお作文です、ご苦労様は普段上司から部下に言う言葉ですね。苦労するのも仕事です。あーね、そうご苦労様ってそうみたいね、上から言う言葉みたいね。だからお疲れ様ですっていうのがあの割とこう無難っていうのかな、うん、みたい ね、そして、こちらは野あざみさん FM 高松。以前は手のひらが隠れる袖丈の T シャツを着てましたが、今は手首までの袖丈が好み。あ、ちょっと短くなったのね、うん、長袖丈の T シャツ肥やしになってますが処分するか迷ってます。お、昨日は久しぶりに手首までの袖丈 T シャツ買いました。首周りが伸びにくそうなのでどうしても買いたくなりました。あーねー、だからあれじゃない、手のひらまで隠れるやつを着てたけど今手首まででしょ、切っちゃえばいいじゃないの切ってちょっと縫えばあの手首までなりますよね。だからあのまだ着られますよ。どうでしょうかねって雑な提案ですね、すいませんラジオ7尾のと侍さんです。若い時に着てたスーツとかカッターシャツなどでタンスが埋まってました、うん、今数えるほどしか、まあ、ほぼあの平服で出かけませんので、平服で、こういったスーツ類着て出かけないのでほとんどがタンスの肥やし。先日10以上処分しましたがまだ何着か断捨離と考えてます、うん、なお勤め人だった妻は通勤服を数十着処分しました、普段は T シャツ着てます、川久保さんのお風呂の T シャツ使いますので送ってくださいそんな申し訳ないですよね、もうチャリティーセールですね、飲みの市みたいになっちゃいますけどね。自分 の, あのグッズ T シャツは作らずにあの着古した T シャツをライブ会場で売るっていう新しいなそれねえ、ありがとうございます、ね、お気持ち嬉しいです。あいうえお作文 5月ももう終わり、吹く風は夏風だ、草木も色濃くなり次は私の6月の誕生日月だということ。あ、6月お誕生日なんですね。そうかそうか、ね、でも本当5月ももう終わりですよね、びっくり。あいうえお作文のみいきましょう。 FM チャッピーあられちゃん 5体不満足の音竹さん、うん、不満や苦労もたくさんあると思いますが頑張る姿に頭が下がりますということで、あ、ねえ、乙武さんね、一度ね私の町にいらしたことがあるんですよ。あの市議会議員選挙だったかな、それの応援で来てたみたいで、あのうちの東京都日野市にね一軒だけイオンがあるんですけど、そこに行ったんですよ買い物で。でそのイオンを抜けて駅の方へ行こうと思って歩いてったら向こうから乙武さんがふわーっとね、あの車椅子でふわーっと現れてね、と思って、で、あ、目があったから、あーってちょっと軽く会釈したんですね。別に知り合いでも何でもないんですけど、でもねニコニコっとしてね会釈してくださいました ね、ね、メッセージエンディングでも少しご紹介できると思いますのでね、よかったら送ってください。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、あのロックンロールウィドーって曲ですね。これ山口百恵さんの曲ですけど、作詞は秋葉陽子さん、御年81歳ですよね。で今日はあの百恵ちゃんバージョンじゃなくて、さくらというねアーティストのバージョンがあって、これはなかなかちょっとかっこいいアレンジだったんでこちらでお届けしますが、まあ、この中で私歌詞をしっかり見たのはね多分今回初めてなんですけど、こんなこと歌ってたんだと思ったんでここ朗読してみます。
シャウトするのがエクスタシー。乗れば朝まで帰らない。もしも誰かに聞かれたら、夫はとうに亡くなりました。いい人でした。

下北線路街で行われます。これ以外にもたくさん企画予定されてますので、イベントの公式ホームページを検索してご覧ください。下北線路祭です。以上、ワッツアップ世田谷でした。

ですね。金曜日の相手は笠井美希です。もう常になんかこうチェンジしたいなと思いながらなかなか勇気もなく、どのぐらいしたらイメチェンになるのかっていうかもね悩んだりします。あーちゃんは X でイメチェンしたいなと思ったら髪の毛をバッサリ切りたくなりますと。やっぱり髪型ね変えるとわ変わったっていうのがすごくもう周りからも一目瞭然というかな、いやただ一目だから一目瞭然になるぐらいに切るにはどのぐらい切ったら違う、数センチ整えたぐらいだとあんまりわからなかったりしますよね。あーちゃんは実際に切りたくなるということですが、最近はいつ頃切ったんでしょうか。なんかこうお願いします、あの結構いっちゃって切ってくださいって言ってもあれっていう、あこれぐらいなんかあんまり変わらなかったみたいな、イメチェン希望していったけどあんまりイメチェンにならなかったっていう経験が私はあるので、やっぱり思い切って、だからロングをこうショートにするとかってね、ああいう時の勢いっていうのは大事なんだろうなと思いながら。あーちゃんありがとうございます。ラジオネームスマイルマーケットさんです。最近コンタクトレンズをメガネにしました。昔はメガネからコンタクトにしてワクワクしたものですが、年のせいか長時間つけているとゴロゴロ違和感が出るようになり、楽なメガネに軍配が上がりました。そして狙ってはいなかったけどイメチェン大成功。職場で賢そうって言われます。笑いといただいています。まずね、眼科医ではありま、名医者さんではありませんが、年のせいかゴロゴロ違和感は多分ね、年関係なくゴロゴロ違和感はあまりよろしくはないって素人ですけどね。いや 目はすごくね大事だというのはこれは身をもって思いますので、 あまり続くようだとちょっとね、レンズにあと傷ついてるとかも、レンズに傷ついたり目に傷ついたりいろいろなねあったりするから、まあいっかとかね、なんか気のせい気のせいっていうのはちょっと気をつけた方がいい気はしますけど、まあそういう意味でもメガネに軍配ということでね。そうメガネからコンタクトにした時はもうなんかイメチェンどころか人間生まれ変わったぐらい思ったな、16の春まあでもそうですね、だからうまく用途に合わせっていうか、まあメガネそうね、どこを見える、遠く見たいか近く見たいかによっても変わってきますしね。ただ賢そうって言われますっていう、これみんななんかメガネってやっぱりこうキリッとしてるとかね、なんかあのメガネの縁が何色かによっても違うかもしれませんけれども、そうですか。じゃあスマイルマーケットさんは狙ってないけどイメチェンになったメガネということですね。ラジオネームスギちゃんです。イメチェンしたいところが多すぎて悩みます。その中でまず変えるとしたら心でしょうか。スギちゃんは17歳年上の方が好きだったということですが、転職したため会うこともなくなりました。最後に会ったお姉さんは彼氏と仲良くお祭りデートをしていました。僕の恋は片思いに終わりました。でも終わりませんと、こんな恋では終わりませんっていう。転職先では7歳年下のシングルマザーと一緒です。小さい子を2人抱えながら一生懸命働かれています。心を磨いて彼女に頼られる男になりたいです。笠井さん、リスナーのお兄様方お姉様方、ご指導ご鞭撻をよろしくお願いしますと。まあ、今日はスギちゃん初めてお聞きしたので、まずはちょっと様子を見守らせていただきたい。まあまたちょっと全く違うね感じの方をお好きになられたという。スギちゃん、30歳の方です。そうですか、言われました。じゃあ お兄様方お姉様方、ちょっと何かありましたらということで、ちょっとねみんなで、はい、応援していきたいと思います。今日はイメチェンするならどこからということで、あ恋はでもちょっとイメチェンのきっかけにはなるかもしれませんね。はい、メッセージお待ちしてます。834@FM世田谷.comです。

朝子変身お送りしました。さあ今日のメッセージテーマ、イメチェンするならどこからということで、

0: 2曲続けてお送りしました。長渕剛幸せになろうよ、そして NiziU Make You Happy ということで、今日5月29日が幸福の日というふうに読めるということでね、確かに幸せな2曲でしたね。今日はイメチェンするならどこからで、この後もお待ちしています。
1: ミュージックステラー。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

時刻は9時になりました。世田谷区洋画のスタジオから今日も生放送 B アップ世田谷、金曜日のお相手は笠井美希です。それでは読売新聞ニュースをお伝えします。厚生労働省は今日4月の有効求人倍率が前の月から横ばいの 1.18 倍だったと発表しました。新規求人倍率は前の月と比べ 0.04 ポイント減の 2.11 倍でした。新規求人数は前の年の同じ月と比べ 3.6% 減でした。さらに有効求職者数は前の月と比べ 0.8% 増え、およそ201万人で、有効求人数は前の月と比べ 0.4% 増え225万人でした。総務省が今日発表した5月の東京都区部の消費者物価指数は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が 112.0 で、前の年の同じ月から 1.3% 上昇しました。上げ幅は前の月から 0.2 ポイント縮小しています。ソフトバンクなどが設立した国産 AI 人工知能を開発する新会社に、東芝や日立製作所、 KDDI 総合研究所などおよそ15社が新たに出資の意向を示していることが分かりました。